eller VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt frem til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Vi har altså bestemt oss for å si litt om lekpredikanten Per Nordsletten I dette programmet, som levde da med base på Leffa for godt og vel 150 år siden. Og nå skal han ikke snakke stygt om de døde, men det ingen tror jeg som vil arrestere meg om vi sier at Per Nordsletten, han var en kranglefant på mange måter. Han var, som det ble sagt om han, han var som en stein som var høgd ut av fjellet. Han var kvass I kantene, han kunne være veldig kvass. Kvass I tanken sin og hadde et litt heftig temperament, og det skulle han slite med lenge etter at han ble en kristen. Han reiste som forkynner I over I hele sitt voksne liv, det meste av tiden tilknyttet det norske misjonsselskap. En gang så var det en som ville gi han skyss fra ei bygd til en annen, en bonde som stilte med hest og kjære og ville kjøre han, men Nordsletten han sa nei, hvorpå bonden som stod der med hesten sa det var jo rart, sa han, for alle de yngre predikantene, de tar imot skyss når de ber om det, men du vil altså gå. De unge predikantene skulle hatt juling med en stokk, svarte Per Nordsletten. De har godt av å gå, og folk har annet å gjøre på enn å kjøre på oss som forkynnere. Og det kan det jo være noe I da. Og Nordsletten han reiste, og vinterstid var han jo vekke mange veker I strekk, sånn som predikanta den gangen var. Om sommeren så måtte han drive gar, men han hadde likevel nok så mange møter både I Gudbrandsdalen og I øverst I Romsdalen, og da holdt han på med slotten til lørdag ettermiddag, så gikk han gjerne en 3-4-5 mil natt til søndag, tarte på 2 eller 3 møter på søndag, og så gikk han 3-4-5 mil hjem igjen og var klar til å ta løst med Johan mandags morgen. Det var et liv uten mye pausa og mye kvile. Ifra Plato gamle salmeskatter skal vi nå hente fram en annen av Per sine sanger. Den Gud på hvem jeg tror, det en litt festlig sang, for det en sang som handler om å sladre. Hvis Satan plager meg mer nå, så sladrer jeg til Gud.

Colonel Fletton var en steil mann. Han ble stående I vekkelse en gang og ble der I flere veker I en bygd som heter Horg. Da fikk han brev fra sekretæren, det I dag til kretsleder I Norsk Misjonsselskap I Trøndelag, at nå det så mange som venter på det at nå må du reise videre, nå kan du ikke være I Horg lenger. Med det så sender Per følgende brev. Tilbake til kretssekretæren. Jeg blir I Horg til jeg ferdig, og melder meg hermed ut som forkynner av det norske misjonsselskap. Ærbødigst Peder Nordfletten. Det var mange som mente at han burde tegne forsikring på hus og eiendom. Han hadde tross alt en gar med både fjøs og stabbur, men det ville ikke den steile Per gjøre. Gud ville ta hånd om det, mente han, med den følge at alt en dag brant ned til grunn, og etterpå så erkjente Per at nå må vi tegne forsikring på hele gården. Han kunne være steil, han kunne være kvass I replikken. Likevel så var han en mye brukt felesørger, og folket, både der han bodde og andre plasser, de kjente denne steile siden til Per Nordfletten, men når det var vanskelige ting I livet, så var det han de kom til for å søke råd, både om åndelige ting og om andre ting. Det var blant annet en dame en gang som kom til han, og hun kom ikke til ham, Nordfletten kom til hun, for hun lå for døden. Og når han kommer inn I stua, så spør hun, «Hva skal jeg gjøre for å komme til himmelen, Nordfletten?» Hvorpå han uten å tenke som svarer, «Du skal gjøre alt det som Jesus ikke har gjort.» Da gikk det et lys opp for denne dame, og hun sa, «Men Jesus, han gjorde jo alt.» Ja, sier Nordfletten, og derfor skal du ingenting gjøre. Og så kunne denne dama sovne trygg inn I trua på Guds frelse. Per Tveten sang til oss I sted, og skal få synge et sangopptak til. Dette et liveopptak fra Vigrestad Misjonshus, som vi fant på YouTube. Jeg kjenner et navn, og når vi har hørt den, så skal vi ta en pause fra Per Nordfletten, ta oss et svipptur til Sverige, og så skal vi komme tilbake til Leffa om en liten stund.

Vi tar altså en pause med Per Nordfløtten vi for å få litt variasjon I ting. Vi reiser til Sverige igjen. Det var der vi begynte med Torkel Selin. Lina Sandell, hun sto på mange måter I noe av den samme tradisjon som Nordfløtten gjorde I den såkalte rosinianske vekkelsen. Nordfløtten hang nok mer igjen I den gamle haugianske kristendomsforståelsen enn det Lina Sandell gjorde. Men likevel så sto han på mange måter I samme tradisjon. Den sangen Carola nå skal få synge til oss jo en av de nydeligste sangene, synes I alle fall, som Lina Sandell noensinne fikk lov å gi oss, og et fantastisk innhold. Det sant at Jesus min broder, og at himlens arv meg hører til? Og så bort med alle tårefloder, bort med alt som her meg engste vil. Og så det sant, og det skal vi understreke I dette programmet enda en gang, det sant at Jesus din broder, så sant han får lov å være det da, vel å merke.

Når vi først I Sverige, så tar vi med en sang til, for vi altså skal svinge tilbake til Leffa og til 1800-tallet og Per Nordfletten. Birgitte og Svante, det kjente navn I Sverige, de har reist I mange, mange år og sunget sammen I veldig mange sammenhenger. De var også med I programmet I Minns du sången for dem av dere som kjenner til det, og som litt av inspiration, vi må vel erkjenne det, litt av inspiration til at vi her på Radio Sunnmøre begynte å lage disse programmer, Han min sang og min glede. Og sangen de skal synge, den heter I Herrens hender, der får jeg hvile, der jeg trygg. Og det står et bibelord, det står I 5. Mosebok, og der står det sånn I kapittel 33. Alle dine hellige I din hånd. Alle dine hellige I din hånd. Det noe av løftet Guds barn har ved trua på Jesus Kristus. Du aldri lenger unna enn I Herrens hender.

0: Du lytter altså til Han min sang og min glede, og det var Birgitta Svann og Svante som tonet ut der med sangen I Herrens hender. Og vi skal vende tilbake igjen vidt til fjellbygda på Leffa, hvor Per Nofletten altså levde og virka I over 80 år frem til han døde I 1923. Født I 1837. En markant, til dels litt kranglete mann med et sterkt temperament, men med et stort hjerte, som mange kom til når de skulle søke hjelp og felesorg og mange ting. Men han var kvass I kommentaren og kunne være nok så slagferdig. En gang så var han innbytt til middag en plass, og han var en plass og hadde møte, og så ble han altså invitert til middag da. Og I det middagsselskapet så var det noen av dem bygdas større menn, om vi skal si det sånn, noen av dem som var rikere enn andre på gods og gull. Per Nofletten, han frimodig, han folder hen, og han ber bordbønn høyt og tydelig. Da det en av disse såkalte storkarene som litt spydig sier følgende, «Lest dem for maten alle der oppe på Leffa». Kontra Nofletten uten å tenke så mye, svarer nei. Vi har noe grisa hjemme på garen, dem leser ikke for maten. Det kom ikke mer ifra denne store, rike bonden I det middagsselskapet. Ellersen så skal vi nå høre en sang om min frelser så kjær. Det blir påstått, selv om det ikke 100% bekreftet, at den sangen ble til en gang Per Nofletten kom hjem etter en lang prekentur. Han ville gå på fjellet på hytta og være der helt alene et par dager før ikke hun skulle være med. Men hun, han fulgte jo naturlig nok etter, og temperamentet det tok Per, det gjorde av og til det. Og han sparket til hun, så han drev bortover myren og sprang hjem med halen mellom beina. Da innhentet samvittighet av Per. Og min frelse så kjær, så elendig jeg kun en eneste masse av synd. Og kan du ha meg kjær, dog så hestlig jeg da du en forunderlig Gud, det litt av det som står I denne sangen. Og gitt du på Fjellhaug misjonsskole I 1977 og var mann og var med I misjonsskolen sitt mannskor, ja da du med å synge sangen til Per Nofletten nå.
1: Oh, min

selv om Per Nordfletten altså var grepet av den rosenianske kristendomsforståelsen, så hang mye av haugianismens mer tunge kristendomsforståelse igjen I han. Han likte ikke hverken misjonssambandet eller indremisjon, det som den gangen het Kina-misjon, og en gang fikk han høre at Ludvig Hope og... Kjenner du litt misjonshistorie I Norge, så vet du at Ludvig Hope, han var ingen kamp som helst, en av de største forkynnere Norge har hatt, og var jo veldig sentral I motstandskampen under 2. Verdenskrig. Men den unge Hope, han skulle ha møtesvirksomhet opp gjennom Gudbrandsdalen, og da reiste Per Nordfletten av sted noen dager før, og reiste fra bygd til bygd, og sørget for at Hope ble stengt ute fra alle de bedehusene. Så Nordfletten da rakk over før han måtte gi opp Hope, og Nordfletten ble for øvrig gode venner senere I livet. Første gangen jeg hørte om Per Nordfletten, da var jeg på Verma som ung forkynner. Jeg var ansatt I Romsdal Indremisjon fra 1990 til 2016. Og påskedag I 1991 så var jeg på Verma klokka 11 og skulle tale, og da hørte jeg om Per Nordfletten, som hadde reist ens ærend fra Bjorli, nei fra Leffa og ned til Verma I 1890 for å hindre dem I å danne Indremisjonsforening. Han mislykkast med det da, og Verma Indremisjon ble grunnlagt den gangen. Det var første gang jeg hørte om Per Nordfletten samme dag om kvelden, første påskedag I 1991, så hadde jeg kjørt ut til Aukra, Verma på formiddag, og så hadde jeg et møte på ettermiddag, så ikke husker hvor det var, og så var det ute på Aukra, eller ute på Gossen der på øya der, på kvelden, første påskedag, og da det at en kar som heter Johan Eikrem, Han synger en sang, og han forteller denne sangen skrev Per Nordfletten, sa han, første påskedag, og så nevnte han det årstallet denne sangen visstnok skal være skrevet I 1880. En sang som heter Englene forkynner fred. Da fikk jeg altså høre om Per Nordfletten to ganger på en gang, første gang I mitt liv. Denne sangen vi nå skal få høre, jeg vet ikke hvem som synger han, sang altså Per Nordfletten, eller skrev han, påskemorgen I 1880. Og I denne så møter vi jo blant annet en strofe som jeg for mange eldre kjenner til, hilser Peter dog især, der han går og greter.

Før vi forlater Per Nofletten I dette programmet, så skal juniorguttene fra Flekkerøya få lov å synge en av de sangene han har skrevet. Og jeg tror de seks sangene vi har med I dette programmet omtrent det rå å finne av sangene av Per Nofletten, som I alle fall spilt inn på plate. Og juniorguttene fra Flekkerøya, de var jo etterkommere av Flekkerøy-guttene. Og hva Per Nofletten hadde meint om at en gjeng med unge menn med såpass frisk trekspiltakt som vi nå skal høre hadde sunget salmehass for Guds folk hvilen tilbake. Det jeg litt usikker på, men sannsynligvis så hadde han sagt det samme om dem, så han sa om disse unge forkynnerne så takket ja til hestefyss. De skulle hatt juling med stokk, det jeg nok så sikker på. Denne salma den skrevet av en annen kar, heter Peter Myklebusten Mo, men I, ja, på slutten av 1880-tallet så skrev Per Nofletten om veldig om fritt omarbeidet han til den versjonen som vi har brukt senere og som vi skal høre I dag. Ta med en liten epistel til deg om Per Nofletten. Han satt en gang I en kirke. Han hadde oppsøkt den, for det var en av landets mest kjente og lærde prester som skulle tale. Og lærde prester og predikanter skal han være litt obs på, for til mer lærde han blir, til lengre taler de ofte, og det gjorde denne karen her, og han talte om Johannes Døperen, som jo I teologien overgangsperson mellom det som blir kalt det gamle den gamle pakt og den nye pakt, eller det gamle testamentet og det nye testamentet. Og først så talte presten godt over en halv time om høre Johannes døperen til den gamle pakt, og konkluderer nei, han gjør ikke det. Så talte han en ny halvtime om høre han hjemme I den nye pakt, og konkluderte med nei, han gjør ikke det heller. Hvorpå den lærde teolog vender seg mot forsamlingen og spør, hvor skal vi da plassere døperen Johannes? Da reiste Per Nofletten seg opp og sier han, du kan sette han her på stolen min, for nå ille. Lei og nå går I, og så gikk han. Per Nofletten, han ble rammet av slag og brakk lårhalsen I 1920 og ble sengeliggen I 3 år frem til han døde. Kona døde 2 år før, og med det så var en veldig markant lekmannshøvding I Kristen-Norge, som satte sitt preg særlig på Midt-Norge, flyttet hjem til Jesus. Og så fikk han oppleve det som han skrev, for Guds folk hvilen tilbake.

Vi har altså hatt fokus da på Per Nordfletten I dagens. Han min sang og min glede, det har du fått med deg hvis du har hørt programmet, og hvis du nå nettopp skulle komme inn, så var det juniorguttene fra Flekkerøya som da sang «No for Guds folk hvilen tilbake». Vi skal avslutte med en annen mann som en markant mann I norsk kirkehistorie og som ruva nok vesentlig større enn Per Nordfletten noensinne kom til å gjøre. Og jeg sitter jo her og tenker det kunne vært interessant hvis disse to møttes, for Nordfletten var jo lite begeistret for både Kina-misjon, altså det som I dag heter Misjonssambandet, og Indre-misjon, eller Vestlandske Indre-misjonsforbund. Han mente at de var alt for løs I snippen. Så hva Nordfletten måtte ha tenkt om pinsen? Pinsevenner, det vet de faktisk ikke, for sannsynligvis så møtte han ingen pinsevenn I hele sitt liv, men det kan hende, med respekt for både Nordfletten og andre, at han hadde meint at dem burde fått juling med stokk, det ikke godt å si. Men den sangen vi skal avslutte dagen, sånn min sang og min glede nå skrevet av en pinsevenn, og ikke hvilken som helst pinsevenn heller, en av de virkelige store navn I norsk kristen kirke- og misjonshistorie, nemlig Thomas Balbarat. Som reiste til USA, metodistprest var han. Der møtte han pinsevekkelsen som brøt ut I Azusa Street I 1906, og han opplever den og blir kraftig grepet av den, og tar den med seg tilbake til Norge og grunnlegger menigheten Philadelphia I Oslo, som fremdeles pinsebevegelsens I storstue på mange måter. Og Thomas Balbarat, han fikk bli et enorm velsignelse, ikke bare for sine egne, men for hele kristen Norge, og mange av oss, enten vi hører til her eller der, djupt takknemlig for den arva som han etterlot seg, og ikke minst for en del av sangene som han skrev, og det kan jo hende at hvis han og Per Nordfløten hadde fått gått litt holmgang med hverandre, at de hadde funnet tonen, jeg ser faktisk ikke vekk fra det, men to karer med klare meninger begge to, men veldig forfølgelig på mange måter. Den sangen vi skal avslutte med, den det Jan Groth som synger, han har jo tatt fram en del av disse sangene, blant annet til Barat, og blankt pustet dem og løftet dem fram igjen. Og denne sangen har jo, som så mange andre sanger vi har spilt I dette programmet, en vidunderlig tekst, «Takk for det blod som frelser». Tenk at så stor en synder veien til korset fant. Dette livshistoria til Thomas Barat, det livshistoria til Per Nordfløtten, og det livshistoria mi. Takk for det blod som frelser. Og med denne flotte versjonen av Jan Groth, så takker jeg for følge I dagens han, min sang og min glede.

nyhetene. Kong Haakon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans Majestet Kong Haakon den 8. skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes Kong Harald som døde i går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindbo. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. «Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk», skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Når vi leser David sine salmer, møter vi et ekte og realistisk bilde fra Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David I kamp. Vi lytter til nødropet hans når han inne I stummende mørke. Vi møter tårene han gret I de djupe dalene. Vi ser han I kamp med synder og de smertefulle nederlagene. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut I glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han lyfter blikket oppover. Vi høyre jubler når han synger, «Love Herren min sjel, og alt som I meg love hans heilage navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn.» David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eier det personlige vittnemålet, lover Herren mi sjel. Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den I et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har bruk for med jevne mellomrom, for vi har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Da det akk og ve, I stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svag du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. Davids sitt liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfart å være både gjetar og konge. Han hadde bodd både I ørken og palass, og han hadde opplevd både folket sin hyllest og forakt. Hans egen son vende seg mot han for å ta kongetrona fra han. Men det var en som aldri svikte han, og det var den Gud som han sette sin lit til. Derfor gav David lovsongen sin til han. Det personlige fellesskapet med Gud var bærebjelken I hverdagen, en å gå til, en å dele med. Det skapte lovsang og takk midt I alt. Guds største velgjerning mot oss gjennom alle tider Golgata. Går vi inn til Jesu kors, vil vi alltid finne noe å takke for. Der finner vi nemlig det vi har aller mest bruk for, forlating for syndene. Da blir det godt å være alene med Gud og la lovsangen tone. Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse son av en lam.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Mange tenker at verdens viktigste ord er «Jeg elsker deg». Men det er noen ord som er enda viktigere. De skal du få høre senere i programmet. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. En medarbeider i Indremisjonsforbundet fortalte at han hadde tre gode barneandakter. Han fikk alltid god respons, og han hadde stor glede av å fortelle barna den aller beste. Han fikk oss til å humre litt av dette, men vi fikk virkelig oppleve at en god barneandakt også treffer i hjertet til oss voksne. Og her er litt av det han sa, kanskje litt fritt gjenfortalt. Det er ni ord som han vil kalle verdens viktigste ord, sagt av mennesker. De er så viktige at de lærer ikke noe viktigere om de går 10 år på skole, sa han. De er så viktige at de kan holde dem borte fra et liv i skam og ødeleggelse. Og disse ord åpner for en masse glede, overskudd og livsinnhold. Disse ord har reddet mange liv og forandret andre menneskeliv. Ja, den gangen disse ord ble sagt, skjedde flere under og mirakler. En mann ble hindret fra å ta sitt liv, og en hel familie fikk se faren sin igjen, og fikk en ny erfaring med hva glede, håp og tro er. Du har kanskje funnet ut hvilke ord det er. De ble sagt for nesten 2000 år siden, og de er like kraftfulle i dag. Ja, de holder det de lover, fordi det hver dag skjer i hele verden at mennesker hører disse ord og får fast grunn under beina sine. Og de står i apostelgjerningene 16. Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst. For å komprimere litt så blir det 9 ord. Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. Disse ordene var ikke lettvint kastet ut til en tilfeldig forbipasserende. Nei, situasjonen var langt mer dramatisk. De var sagt av mennesker som var slått til blods med mange piskeslag. De satt innerst i et fangehull med fullt av all slags rotter og skitten elendighet. De satt der fordi de hadde vitnet om Jesus som frelser fra synd, og de hadde nesten mistet livet. Likevel sang de av full hals lovsanger til Gud, og fangene rundt dem lyttet med forundring og glede. Det var enda flere som lyttet, himmelens Gud og hans herskarer. Alle lyttet med glede, står det i Bibelen ressurs. Og det var et slikt gudsnerver til stede at det ble et stort jordskjelv. Alle fengselsdørene sprang opp, og lenkene løsnet av alle fangene. Slik skjer ikke i et tilfeldig jordskjelv. Her er det nok himmelske krefter som deltok i lovsangen. Fangevokteren som hadde sovet tungt våknet med et panikkartet frykt. Han som skulle passe fangene, så åpne dører overalt. Hva ville ledelsen si? Han ble så redd at han trakk sverdet for å gjøre det slutt. Dette var antagelig bedre enn straffen han ville få. Men da skjer enda et mirakel. Han hører en kraftig røst. Fangen han hadde slått til blods roper: «Gjør deg ikke noe ondt, vi er her alle.» Hva kunne få en fange til å rope slik? Han som han hadde gjort så mye ondt. Han hadde nok hørt deres lovsang før han sovnet, og tenkt i sitt stille sinn at dette har ikke noe for seg, dette er bare noe det har klikket for som må stoppes. Men nå ble han stoppet av disse i stedet. De berget livet hans, og han kom i stor nød. Han kjente skammen for alt han hadde påført i sine livreddere, og han sprang inn i fangerommet, kastet seg skjelvende ned foran disse kristne heltene Paulus og Silas, og han tok de med seg ut i lyset og spurte de: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus», var budskapet. «Ikke slipp oss fri, så skal vi hjelpe deg.» «Nei,
Den friheten Jesus kunne gi ham fra sin skyld og skam, var mye viktigere enn deres frihet fra fengselet. Men følgen av at han tok dem på alvor, ble en forandring i hans hjerte. Dette måtte familien få del i også, og han tok dem med hjem i huset sitt, han vasket sårene deres, han ga dem mat, og de leste Guds ord til han. Så er det ingen bombe at han og hele familien ble frelst og døpt til Jesus Kristus.

Her hørte du Marit og jeg som sang sangen Under mirakler kan skje. Og det var virkelig det som skjedde der i fangerommet. Så hvorfor disse ord så viktige? Tro på den Herre Jesus så skal du bli frelst. Jo, for det handler om det viktigste i livet. Vårt dypeste behov for noe å tro på. Barna ikke gamle før de spør, hvorfor jeg født? Og fordi livet mer enn det vi ser. Det en skaper av denne jord, vår himmelske far, og hvert menneske skapt for en hensikt. Verden ligger i det onde. Det skal ikke mange minuttene til å lese eller se nyheter før vi må erkjenne det. Gud utvalgte sin egen sønn til å ta oppgjøret med syndens opphav og det onde. Derfor disse ord så viktige, for de sagt også av vår himmelske far, og vi leser det i Lukas 9, at det lød en røst fra skyene, «Dette min sønn, den utvalgte, hør ham!» Og så kommer troen av å høre Jesu ord. Kjære lytter, lær deg disse ord utenatt. Lær barn og barnebarn disse viktige ord. Sørg for at alle du kjenner vet at disse ord finnes, og de virker på den som tar imot dem. De har ledet mennesker til å få renset sine sår hos Jesus. De har ledet dem til å vaske andre sår, om det på misjonsmark eller i menighet. Nå snakker vi ikke først og fremst om ytre sår, men om indre sår. Det var en datter som kom til mor og fortalte om fars overgrep. Dette førte hele familien inn i en stor sorg og smerte. De ble revet fra hverandre, og etter flere år så møtte datteren Jesus og ordet fra han i Efeserbrevet 6. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. I dette ordet skjønte datteren at det var ikke først og fremst faren, men djevelen som sto bak denne grusomme handling. Hun fikk kraft til å tilgi far. Senere tok hun kontakt med mor og fortalte dette. Da ble de begge forundret, for mor hadde hatt akkurat samme opplevelsen, og kunne tilgi sin mann. Verdens viktigste ord forvandler hat til tilgivelse, for Jesus møtte hatet med å ta på seg skylden og gi oss tilgivelsen. Derfor kan vi også klare å tilgi hverandre. Så gled deg i verdens viktigste ord, og verdens viktigste mann, Jesus Kristus, kommer til deg med håp, liv, kraft og tilgivelse. Vi skal synge enda en sang til deg, Marit og jeg, og den heter Vi priser deg, Gud. En gammel sang som sier den viktigste sannheten. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. Kong Haakon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans Majestet Kong Haakon den 8. skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes Kong Harald som døde i går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindbo. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. «Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk», skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk og prat hvor vi setter fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Ari Love Hardås sitter I studio, Johan Halsne vår ansvarlige redaktør.

0: Det var to rødsette her I jubileumssendingen til Radio Sunnmøre. Vi altså 40 år I dag, og vi har hatt gjester I studio ved et besøk av ordføreren I Ålesund. Are Bakke har vært der, Jon Hildre har vært der. Torsten Valderhaug, Viktor Harem og Oddveig Molnes skal komme her I løpet av dagen, men nå det dere, Marit og Irene, som her I studio med oss, skal være her frem til klokka 12. Og vi snakket om det, altså dere var... Altså, dere var der da det smalt, dere var der da lampelyste rødt for første gangen, og etterpå det, Marit, så har det blitt, du har brukt noen timer på Radio Sunnmøre.
1: Ja, det har jo blitt en del. Vi har fått være her I studio på direkte sendinger, vi har hatt andakter, og det som kanskje har gitt oss aller mest med tanke på radioen, det møteseriene vi har fått lov å sendt. Og så har vi hatt forbundssending I etterkant. Det har vært noe av det mest spennende vi har opplevd, tror jeg. Med alle som har ringt inn, og til og med mennesker som har ringt inn for å bli kristne og få hjelp til å møte Jesus.
0: Ja, for jeg vet blant annet at en gang dere sto I en møteserie som ble nok så lang på Valderøya, så var radioen veldig viktig I det arbeidet.
1: Ja, den var det, for det var veldig mange lyttere og veldig mye spennende så skjedde. Og vi har jo på den ene møteserien da, det har vi jo fortalt mange ganger, da satt vi der I studio, og så var det en kar som gikk inn I en telefonkiosk og ringte inn for å be om hjelp til å bli en kristen. Og jeg fikk komme ut I telefonen og be med han. Han stod I kiosken, og jeg satt der ute I heimen til Kjell Arne Sæter, det var der vi hadde studio da, og samtalene, og så husker jeg sa til han, du må komme på møte I morgen kveld og si hvem du. Og da gjorde han. Og han fortsatt på møte på Valderøy, så det sånne sterke opplevelser som sitter dypt.
0: Hva tenker du om det, Irene, at vi blitt så gamle at ikke alle lytter når du vet hva en telefonkiosk
2: Ja, nei, du vet, I min ungdom, så jeg var forelsket I Leifen, da kjente jeg hjertebank når jeg så en telefonkiosk, for da visste jeg kunne ringe til han. Men nei, det sånn, folk vet ikke alltid hva alt det, men akkurat telefonkiosk tror jeg nå de vet da. Og det var en jubel som jeg skulle unne deg og kjent og følt på når Marit kom med beskjed at her var en som tatt imot Jesus. Det var fantastisk. Og hva det gjorde med fellesskapet vårt når vi satt der I studio og med deg som stilte opp som frivillige og få lov å være med på at noen går over fra død til liv, det var stort. Ja.
0: Når du taler, Irene, på et møte og vet at det blir overført på radio, tenker du på at du da må... Tenker du på det, eller lar du det stå til?
2: Jeg tenker hvertfall på det etterpå. Da tenker jeg veldig på det, men klart, det veldig godt å få vete på forhånd at dette her et opptak som skal sendes ut på radio. Da du litt mer konsentrert, tror jeg, og fokusert. Men så kan det være det skjer ting I møte, og du kjenner at det godt å tale, og det jeg redd for, I hvert fall, at det skal bli for personlig, og for gjerne røpe noe som ikke skal sies på radio. Det jo det som skrekken, at en kan forholde det konfidensielt, det som konfidensielt, og samtidig være åpen og ærlig og personlig likevel.
0: Når koronaen kom for, ja det begynner å bli noe råd for det, og så begynte jo vi dagen etterpå med sendinger, møtesendinger hver kveld, og da kontaktet vi dere, og dere svarte ja I løpet av 1,5 minutt på å være med som forbedrer på de sendingene. Hvordan opplevde dere den perioden?
2: Nei, vi synes det var jo helt utrolig at vi kunne sitte på hver sin telefon, på hver sin plass, og likevel få ha et fellesskap og be for de som sendte inn bønnemne sine, og de som satt hjemme og ble bedt for sitt bønnemne, de opplevde jo at de følte de var ikke alene da. Mm.
1: Ja, og på de møtene som dere sendte også, vi var jo litt med og talte også og lagte andakter, og da var det jo noen som tok imot Jesus, så det var jo spennende å få telefonene da om de som var hjemme og hørte på dette her og ble kristne, og jeg kom jo selv til en plass der det var en dame på møte som var

0: turist nå når de, på seg, koronamøtene.
1: Ja, du bare talte ikke litt, Marit, særlig du, tror du la sin 50 andakta I den, det jo halvåret så har vi har liggende og fremdeles bruket her på radioen. Hvordan det forresten å holde radioandakt?
0: Jo, da, det jo fint da, å få lov å, gi folk ordet, om det nå gjennom radioen eller det live. Det blir jo på en litt annen måte, og jeg må tenke fra den, fra en til en, I stedet for når en står og taler til en hel forsamling. Men det godt å vite at det noen der ute som lytter.
1: Jeg har funnet fram en sang, Marit, til ære for det. Mest til ære for det. Nå skal vi høre den, og så skal du etterpå få lov å fortelle litt om sangen og om han som synger der.

0: Ja, du hører altså på jubileumssendingene våre da, her på Radio Sunnmøre, i og med at vi 40 år I dag, og derfor så har vi ikke disse ordinære sendeprogrammene våre, men jeg har besøk I studio av Marit og Irene, og jeg sa det før vi hørte denne sangen, Marit, at den har jeg funnet fram litt til ære for det. Dette var Fitjar-kvartetten, og du fra Fitjar på Stord.
1: Ja, og jeg får veldig masse, ja, både tanker og takknemlighet når jeg hører den stemmen og hører Fitjar-kvartetten, for når jeg var tenåring, så var det en stille vetting på Fitjar, og den første som kom var jo Lars Kåvik, og han begynte jo ganske fort å skrive sanger, og de startet Fitjar-kvartetten, og de sång veldig masse på Fitjar, ikke minst den tiden der, og mye senere også. Og Rasmussen si stemme og Lars sine sanger, det sånn som har fulgt meg I alle de år. Og Rasmus der, han var en helt spesiell mann. Han døde jo helt plutselig I 1987, og det var mange som ble kristne og I kjølvattnet av hans død. Og det ble sagt noe veldig fint om Rasmus, for han sång jo både I kyrkja og bedehus, og han hadde en stund arbeid sitt og gikk rundt på garene. Og da ble det sagt om han, han akkurat den samme, om du treffer han I fjøsdøra eller I kordøra. Han et Jesusvitne.
0: Og denne sangen, jo visst kan jeg lengte til himlen iblant. Himlen, det en viktig del I den tjenesten dere har stått I å formidle håp om det.
2: Ja, det jo håpet som gjør at det grunn til å leve I en vanskelig tid. Så håpet det utrolig sterkt. Både å eie og å få lov å se håpet gnistre I blikket til den som har fått tatt imot Jesus. Så det, og jeg har jo veldig sterk forhold til sangen til Fitjar-kvartetten. Jeg brukte de veldig mye når jeg lagde Irenes kvarter. Og stemmen til han som synger der, den bare helt unik. Det noen stemmer som du aldri glemmer, men som du kjenner når de synger, så formidler de det som de synger om på en veldig sterk måte. Jeg tror mange blitt frelst ved å høre Fitjar-kvartetten. Det vet du kanskje du litt mer om, Marit. Mm.
1: Ja, det veldig masse folk som jeg blir kristne og møter Jesus, både mens Rasmus levde, men også, som jeg sa I sted, også I etterkant av hans død. Det ble jo bygdesorg hjemme på Fitjar når Rasmus død. Og han død som sagt helt plutselig, men han hadde kanskje fått et forvarsel. For den siste tiden han levde, sång han nesten bare om himlen. Hvis vi hørte han på et møte, om det var I lag med kvartetten, eller han sång bare han, så var det en sang om himlen. Og han hadde en veldig himmellengsel og et veldig himmelfokus. Så den helt siste gangen jeg også hørte han, så var det bare himmelsonger.
2: Og det jo derfor vi vil ha radioprogram. Det jo for at folk skal få komme til himmelen. Det jo det som målet for alt arbeid. Det å få være med å redde en sjel til for himmelen.
0: Hva det egentlig så ferierene når et menneske blir en kristen?
2: Nei, det det aller største skjer jo I himmelen. Da blir all synd slettet ifra livet, og det blir skrevet navn I livsens bok, og det blir jubel, både for Guds engler og for Jesus og vår himmelske far. Det blir en jubelfest. Men så det også at det menneske får et nytt liv, det får den hellige ånd I sitt hjerte. Og den hellige ånd begynner jo snart å virke, både med glede og med håp og med tro, og med gjerne nød for at andre må få smake det som de har fått, troen på Jesus. Så vi har jo sett når folk blitt frelst at de begynner å be om at selv må ta imot Jesus, at du må komme inn I hjertet mitt, og så trekker de pusten, og så kjenner de det som skjer når Jesus kommer inn I hjertet, og så blir det, men du må frelse mine også, og du må frelse de også. Og Marit og jeg opplevde jo sammen å se en som ble frelst, og han var jo plaget med alkoholtrang, men han opplevde en sånn kraftgjennomstrømming at han sa til oss, det som skjedde nå, det var så mektig at jeg må sitte der I minst 2 timer for å se om det varer. Og da var det allerede langt på natt. Men de 2 timene, de var en frydefull opplevelse, så ja, det skjer store ting både på himmel og på jord.
0: Husker du, Marit, første gangen dere fikk oppleve at et menneske kom til tro på Jesus I et møte dere hadde?
1: Ja, da husker jeg faktisk, for det gjorde jo inntrykk, men for å se det sånn, da, så visste ikke vi det når det skjedde, men vi møtte dama på veien neste dag, og hun snakket til oss bak et hagegjerde når vi gikk på veien der, så sa hun, jeg ble en kristen deg på møtet I går, jeg bødde meg for Jesus, og synet av den dama, da glemmer vi jo aldri I vårt liv, da, da sitter der, og det var en forvandling, og det var et under, og hun ble et veldig redskap til å få med seg flere.
0: Dere skal få være her helt frem til klokka 12, men I proklamerte jo så flott her litt før klokka 11 at dere skulle synge til oss. Nå tror jeg det på tide. Vi har funnet frem en sang som heter Kom nære meg. Det en svensk sang, det ikke det?
1: Jo.
0: Hvorfor sang dere den I sitt tid, eller sang dere inn den I sitt tid? Husker dere det?
1: Ja, husker veldig godt da, for det startet med at vi var på en møteserie der de hadde en forsangergruppe, og med I den hadde de invitert med seg en mann som ikke var en kristen. Men han sång I andra sammanhanger på med ett dansorkester och ja I helt andra situationer. Men nu hade de fått han med till att synja på dessa mötena. Och en kväll så satt med på bönemöte för möte. Och han och de andra stod och övde inne och med satt där på bönemöte och hörte sangen I det fjärna och så satt kona till han här I lag med oss andra på bönemöte. Och inne där så sang han Kom nära mig, du människobarn. Och då brast kona hans I gråt och så ropte på Jesus Herre Jesus, la han få se, kan syng nu. Och hon fick ett mäktigt bönesvar. Han fick se, kan sång. Han tog emot Jesus och blev en kristen och begynte att synge om han. Och jag träffade han ledaren I det dansorkestret. Inte länge efterpå så sa han du Vi mistet en mann på det der, og dansorkesteret nedlagt, men for å være helt ærlig, jeg misunner han. Så det var et sterkt vitnesbyrd. Han ble en kristen og begynte å synge om Jesus.

0: Det var Elvis Presley det som altså hadde fylt 90 år I dag da hvis han hadde levd og tar ikke mye feil så var det gruppa The Imperials han sang sammen med her da men vi 40 år ikke vi så sitter her men Radio Sunnmøre 40 år I dag og det markerer vi og Marit og Irene dere fremdeles og før vi hørte Elvis nå så snakket vi litt om det å bo hjemme og det om humor og sånn når du står I en vekkelse Marit eller dere kan svare den som vil og folk blir kristne og det det som heter åndskamp og sånn det behov da for å avreagere veldig når du kommer hjem om kvelden?
1: Det vel noe som skjer helt automatisk. At hvis det har vært en veldig kamp på forhånd, og du kjenner veldig sånn den her, det jo som en fødsel på en måte, at det et smertepunkt I, hos deg som ber for de som går kalt av Gud, og mange kan kjenne det, selv om ikke de snakker med hverandre, at de må be for den samme personen. Og så I møtene da, når gjerne det en sånn kamp, der, som han sa det en, jeg følte Jesus satt på ene siden og dro på meg og sa kom, og så satt djevelen på andre siden og sa nei, det passer ikke noe, du må vente litt, og så det var en sånn veldig kamp som var der. Og når da det blir seier, så blir du jo overlykkelig, du får jo et kick, et adrenalinkick som helt utrolig. Samtidig som du får en sterk åndelig opplevelse, så blir det liksom sånn, når du da kommer hjem, og er lyst til sinns og lett og takknemlig, så det mye glede. Ja.
0: For en akkurat uke siden, så var vi samlet en del av oss på Valdre I Bedehus, markert at dere hadde reist som sangevangelist I 50 år, og du, Marit, fortalte litt om hvordan du møtte Irene for første gangen, men det mange som hører på nå, så ikke var det. Kan ikke du fortelle litt, hvorfor ble det dere to som begynte å reise sammen?
2: Ja, Irene begynte jo å reise inn I misjon året før meg, og reiste I lag med dame som heter Kirsten Sekkingstad, som sikkert mange radiolyttere husker. Så gikk jeg på bibelskolen I den tiden, og vi var jo en del ut av det møte, og jeg var blant annet I lag med han Birger Rådland, som da var generalsekretær. Og jeg skulle jo gå bare det der halve året, men han Birger Rådland han begynte å mase på meg at jeg måtte gå ett år til på bibelskolen, Og I løpet av det året så begynte han å mase om at jeg måtte begynne å reise I misjon. Men da vågte ikke jeg, og ville ikke jeg, og jeg hadde helt andre planer. Og så begynte han å snakke om at det var en jente som hette Irene Krokeide. Og han hadde så lyst til å koble oss to, for Irene sang alt stemme, og jeg sang sopran, og Irene var slik, og jeg var slik. Og det kommer til å få det slik. Han hadde så masse tanker og ord som han sa, som jeg undret meg over. For jeg tenkte, hvordan kan du vite dette? Men det endte jo med etter en lang vei. Jeg var etter frem til hans kontor og pratet med han, og det endte med at kallet ble for stert. Så jeg sa ja, ok, jeg skal prøve et år. Og jeg var jo fryktelig spent på det der første møtet når jeg skulle treffe Irene. Så jeg har jo hatt litt moro med at jeg gikk nå til frisør da, for sikkerhets skyld. På forhånd, for jeg skulle ta meg ut. Og så husker jeg traff Irene på bibelskolen, og så sa jeg, har du fått noe å si I kveld? Nei. Nei, ikke jeg her. Men vi reiste til Aske og hadde møte.
1: Ja, og du hadde jo tatt mandlene, så du sang jo ikke, så det var jo jeg som måtte synge da, til å begynne med. Og så, men så etter hvert da, så begynte vi å synge I lag, og jeg hadde jo sunget med mange før med Marit, men jeg opplevde at vi hadde en kommunikasjon som var helt spesielt når vi stod og sang og vi fikk kommunisere også med forsamlingen på en spesiell måte så at Gud ga oss en enorm velsignelse I sangen vår det merket vi fra dag 1
0: Så da kom dere altså to unge jenter vi kan vel si at dere var det da og skulle ha møte og Hvordan gikk det da? Hadde dere nok taler til å ha I møtevek? Og det jo ikke bare det der.
1: Vi hadde fire vittnesbyrd, var ikke vi fant ut, så vi hadde klarte liksom å ha fire møter sammen, der vi kunne ha vittnesbyrd og sang, og det gikk fint, helt til vi måtte fortsette. Og I Øygaren, og hun ble frelst, som bare snakket om, da var det store diskusjoner at de ønsket møtene skulle fortsette, men vi hadde ikke flere preiker, så vi fikk veldig panikk. Men så vi sa vi har ikke tro for det, trodde det kunne hjelpe å si det, men det hjalp ikke. Så da bare annonserte han, Andreas Blom I Blomvågen, at møtene skal fortsette, og Marit og Irene blir med. Og da var det en ting å gjøre, og det var å lese I Bibelen og be. så vi fikk veldig bruk for det å be sammen. Og ja.
2: Ja, det var en veldig spennende tid for Sirene sier, vi lærte i alle fall å be. Vi kom oss på kne, og det ble sterkt å oppleve at fra dag til dag så gav Gud det som vi hadde bruk for. Og så var det jo veldig spennende å legge merke til at veldig mange som vanligvis ikke gikk på møte, de hørte at det var vittnemøte hver kveld, og bønnemøte også, og på vittnemøtene der vittnet de nyfrelste. Og det ble jo en liten snakkes i bygda, så da ville jo alle komme og høre hva de hadde å si. Og så var det hele veien nye som kom i flere veker. Det er veldig spennende og lærerik tid for oss. Men han, Andreas der, som Irene nevner, han ble en helt spesiell mann for oss. For vi var jo veldig unge og uerfarne og sa at dette her våget ikke vi. Kunne vi si fra dag til dag, vi ville reise hjem. Og, men Andreas han plasserte oss hver kveld, Irene på orgelkrakken og meg at med i heimen. Og så måtte vi synge denne sangen, han gir mer nåd når min børde blir større. Og da ble en veldig lærerik lekse for oss at vi lærte å se han som har noe å gi når vi skraper på botten hele tiden.
0: Ja, for det ikke sånn at Gud bare avhengig av disse superpredikantene. Nå jo dere superpredikanter, nei, men dere var jo ikke det da.
1: Nei, det, vi har sett det mer og mer at den der hjelpeløsheten som du kjenner overfor dette mektige budskapet du har å bringe, og den store Gud og det ansvar som du har, så får du en sånn hjelpeløshet. Hjelp meg, Herre. Og den tror jeg er en døråpner for velsignelse og kraft. Og så er det noe med, når vi kommer til en bygd, så har ikke vi en vekkelse i kofferten på en måte. Det er noe som er bedt frem. Og det tror vi har vært i mange av de vekkelsene som vi har opplevd at det har vært bønnearbeid, og et søndagsskole, ungdomsarbeid, foreningsarbeid i mange år. Og så kom gjerne vi, som vi sier på en litt sånn humoristisk måte, med fyrstikken og sier kom til Jesus og synge enkle sanger om frelsen, så kan det ta fyr åndelig sett. Og det tror jeg nok, men det jeg ofte sagt er at jeg gleder meg til den dagen jeg får lov å møte alle de som Gud skal løfte frem fordi de var med og ba om vekkelsen og var med og ja, hadde en viktig rolle i bønnearbeidet.
0: Men nå har dere reist i 50 år, da er du er jo erfaren, det er jo ikke til å komme forbi det, og dere kan sikkert dra i møteveke på strak hånd, men er det da lett å miste den der avhengigheten av Jesus som dere følte på når dere var helt unge og ferske?
2: Jeg tror jeg kan si at avhengigheten har ikke vi mistet, for den kjenner vi hver gang vi skal på talerstolen, men det er klart at det blir på en annen måte. Vi har kanskje litt mer i spisskammerse, for å si det sånn, og bruke et uttrykk som jeg kanskje brukte mer før. Vi har jo lest vår Bibel i hele vårt liv, og arbeidet med masse som vi har der. Men likevel så kjenner en jo dette her, at en kan jo ikke gå ut på en talerstol uten ved Guds hjelp og Guds kraft. Først da vi reiste, så satt vi jo åpne Bibelen på den setningen i 2. Korinterbrev, vår duelighet er av Gud, og måtte se det på trykk. Vi kunne si til hverandre hver kveld, nå må du be for meg, helst så går ikke dette her bra. Og da sier vi jo fortsatt når vi har møte i lag, og da sier vi når vi ikke har møte i lag. Vi ber for hverandre og får andre til å be for oss, for jeg tror at om vi har erfaring, så er det fortsatt Gud som gjør verket.
1: Og så må vi ha fokus, og det synes jeg ofte er kanskje den aller mest største nøden min, og det er å få lov å ha nød for de ikke-kristne, ha nød for de ufrelste, og ha det fokuset på deg, at de trenger å bli frelst, samme hvor vellykket en er, og samme hvor mange stemmer som sier at det er ikke noe liv etter døden, det er ikke en fortapelse, samme hvor mange stemmer som liksom roper dette ut imot oss gjennom aviser og talerstoler og hva. Men folk som ikke har Jesus i hjertet er fortapt. Det er Jesus sin nød. Det gråter han over. Og den gråten må ikke stille hos oss som er evangelister. Og den må vekkes igjen og igjen i forsamlingene. For når du får den kjærligheten og den gråten i deg, så holder du ut mye lenger, og du klarer ikke tid. Så Så noe av det som har gjort mest inntrykk på meg, da, det jo disse herrens vittne som har denne nøden. Og jeg kan nevne navn på mange som virkelig står i den kampen. Så vi må enda få litt flere med oss til himmelen før han kommer igjen.
0: Dere skal få synge en sang til da, når vi har dere her. Syng, syng, halleluja. Det en sang dere har et spesielt forhold til, eller det en av mange?
1: Det en glad sang som vi har sunget mye. Men så ble vi parodiert en gang. Det var to små jenter som parodierte Marit og Irene med den sangen. Og da måtte vi, det ble så morsomt at da måtte vi legge den vekk en stund. Men budskapet det samme, det fantastisk.

0: Ja, denne sendetimen, den nærmer seg sakte, men sikkert slutten den, men jeg har fremdeles besøk av Marit og Irene, og jeg ble så oppkledd av å prate med dere, at jeg glemte å si at det går an å gi gave til Radio Sunnmøre I dag. Det jo bursdag, 40 år, det jo greit å få en gave da. Hvis du vil gi gave da, så kan du vippse til 72582, 72582, og når klokka bikker 12 nå, så skal Torstein Valderhaug komme inn I studio og være gjest hos Ragnhild. Han har vært med I radioen lenge han nå, men Marit og Irene, vi har jo snakket litt nå om mange ting, men 50 år har dere reist sammen. Blir dere aldri lei av hverandre?
1: Vi har sagt veldig ofte at man blir ikke lei de man har bruk for. Og det vel noe av vår hemmelighet da. At vi har hatt bruk for hverandre, og så har vi ofte snakket om at det bønn I en del av hemmeligheten, både I vårt vennskap og I vår tjeneste. At vi har bedt mye lag hele livet, og kunne hjelpe hverandre på veien. Vi snakker jo om at dette begynner med, så la oss med Guds ord I lag, vår duelighet av Gud, men det å kunne ha noen å støtte seg til, og kunne være to I mange situasjoner, det har betydd veldig masse, så vi forstår hvorfor Jesus sendte ut to og to.
2: Ja, og så vi jo, kjenner vi jo hverandre godt, så vi vet nesten hva den andre tenker. Og vi, Marit vet at jeg litt I siste liten når vi skal ut og fare. Så jeg tror nok at jeg av og til har irritert hun kraftig når hun står og venter og ser på klokka. Så vi mennesker, men vi har bruk for hverandre og vi glad I hverandre. Det betyr mye.
0: Og så dere jo begge to barnefødt I Hordaland, henholdsvis sør og midt I Hordaland som omtrent. Og så har dere havnet på Sunnmøre og bor på Godøya begge to. Dere trives med det?
2: Nei, du vet, det var jo jeg som falt for en fyr ute på Hallenes, for en mann, så vi gifte oss jo I 84, og da flyttet jeg til Godøya, for han kunne ikke ta båten til Bergen, vet du. Og dermed så hadde jeg min utgangspunkt der, og så ble det naturlig for Marit å flytte oppover, på grunn av at vi hadde mange samarbeidsting, vi skulle synge en plate, vi skulle forberede møteuker, og forskjellige ting, så var vi venninne, så syntes det var godt og kjekt å være I lag. Og så kom hun nærmere med familien min og bodde på Alne. Var jeg på Alne som virkelig ønsket hun skulle bo der. Og da husker jeg min svigermor sa til meg, Irene, jeg vet hva det betyr for deg at Marit kommer til Alne. Så det fikk jeg virkelig se at det var riktig. Det var godt å bo litt nær. Mm.
0: Og nå dere pensjonister, sånn, per definisjon, men det bare per definisjon.
1: Ja da. Neida, vi glad for oppgave som fortsatt ligger der, og om helseholdet så vi glad for å være med. Det denne uroen som driver, og denne takknemligheten for Kalle. Vi hadde jo et jubileumsmøte på Straume med Bergen nå, og I høst, og det var Ole Abel Sveen og sång en sång. Og når jeg så Ole Abel den kvelden, så husker jeg tenkte at du ga meg noe, Ole Abel, som har fulgt meg hele livet, for jeg husker så veldig godt første årene vi var I misjon, og hvis vi var på arbeidermøte, eller på et landsholdsstevne, eller på et eller annet I lag med han, så sa han veldig ofte noe som står I en gammel sang, «Mer kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud». Og det noe som har lagt der I alle de år, det en sang med, og en sangstrofe med gamle ord, men du kosante. Det fantastisk stort å kunne være med.
0: Tusen takk for besøket. Vi skal avslutte. Det ikke sikkert vi rekker hele sangen, men det summerer kanskje litt opp litt av livet dere. Trygve Bjerkrheim sin store klassiker, der makt I de foldede hender, og så gleder vi oss til neste gang vi hører dere på Radio Sunnmøre, Marit og Irene. Takk skal dere ha.
2: Takk selv.

Du har lyttet til programmet I fokus fra Radio Sunnmøre. I studio Arild Ove Hallås, ansvarlig redaktør Johan Halsne.

Nyhetene. Kong Haakon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans Majestet Kong Haakon den 8. skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes Kong Harald som døde i går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindbo. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Da Jesus ble født, så tente han en stjerne. Da han døde, slukket han solen. Men han stod opp i påskemorgenens røde. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Da Katarina Bus lå for døden, så spurte mannen hennes, «Har du fred i dalen?» «Ja», svarte hun. Og hennes nærmeste var samlet rundt henne, og de ba og de sang sangen, «Du skal gå gjennom dalen i fred». En sang som hun var veldig glad i. «Mer», sa hun, da de holdt opp. Så pekte hun på et løfte som hang på veggen. «Min nåde er deg nok». I vår tid så diskuteres uttrykket personlig kristen. Noen mener det lukter selvgodhet. Andre mener det er fordi Jesus er en personlig venn. Ja, er det forskjell på kristen og personlig kristen? Uansett hva folk mener og diskuterer, så er Jesu ord ganske klare og tydelige. Ja, jeg vil kalle de herlig befriende. Katarina Bus hadde opplevd Jesus som en personlig venn, som en som gikk sammen med henne i den mørke dalen foran evighetens port. I Johannes 15 fra vers 15 der står, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans Herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg kunngjort dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber han om i mitt navn.» Jesus har mange navn på oss. Han kaller oss venner, han kaller oss barn, og han kaller oss søsken i troen. Jeg synes Oddvar Søvik har sagt veldig mye sterkt og talende om akkurat det vi nå snakker om, så jeg vil sitere han videre her. I Bibelen er ordet disippel og kristen det samme. Disiplene i Antiokia ble for første gang kalt kristne. Verbet som er brukt for å kalle betyr at de fikk navnet fordi Kristus var deres hovedanliggende. Dessverre er det ikke slik i norsk språkbruk. Der er kristen blitt en betegnelse på en som er døpt og bor i et kristent land. Derfor må vi si, ikke alle såkalte kristne er personlig kristne. Det er bare de som har et nært og personlig forhold til Jesus. Jeg er i ham, og han er i meg. Mer personlig kan det ikke bli. Dette sier jeg ikke i selvgod fariseisme. Fariseerne forkynte frimodig at de var frommere enn andre. Nei, dette sier jeg i ydmyk takknemlighet. Jeg er ikke bedre enn andre mennesker, men jeg har fått ta imot Jesus og lært han å kjenne som min personlige venn, sier Oddvar Søvik. Misjonær Lars Grefsrud dømte en gang noen høvdinger skyldige i en sak. Dette ble de så forarget over at de bestemte seg for å drepe ham på hjemveien. De la seg på lur, men fikk ikke skutt han. Tidlig neste morgen satt de utenfor Ebenezer og ventet på han. De ville vite hvem som hadde sladret om at han skulle drepes. Men Grefsrud ante ikke hva de snakket om. Da fortalte de at han hadde vært omgitt av en hvit livvakt, så tett at ingen fikk ham på kornet. Bare Grefsrud hadde ikke sett hva alle de andre så.

Det var Hvor du vil som sang denne flotte sangen Du er lyset. Å være en personlig kristen det samme som å være et Guds barn. Det ikke et resultat av en from oppførsel, men det av en ny fødsel. Og Bibelen kaller det å bli født på ny, eller å bli født av Guds ånd. Og så det et engelsk uttrykk på dette, born again Christian. Det for å uttrykke forskjellen til de som bare kristne i navnet. Det går ikke an å sammenligne uttrykket personlig kristen med personlig muslim. Det umulig å ha samme forhold til Muhammed som til Jesus. Muhammed død og begravet for godt. Allah en fjern Gud. Å snakke om en personlig ateist stemmer ikke. Man kan ikke ha et personlig forhold til ingenting. Men Jesus lever og vil gjerne ta bolig i oss ved sin ånd. Det advares mot å sette merkelapper på folk. Man skal ikke skille mellom mennesker, sies det. Saken bare den at det gjør Bibelen. Det noen som innenfor og noen som utenfor. Den som har sønnen eier livet. Men den som ikke har Guds sønn eier ikke livet, står det i 1. Johannes 5,12. Men jeg har lov til å vite om jeg innenfor i dag. Og det står så fint, dette har jeg skrevet til dere, at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Så det ikke nok å tro at Gud finnes. Det ikke nok å bli døpt en gang. Det ikke engang nok å be til Gud. Det gjør de fleste når det vanskelig. Det ikke nok å være medlem av den norske kirke eller andre kirkesamfunn. Vi blir bare frelst ved å tro på Jesus. Å si at alle døpte kristne, det å føre folk vil. Olvar Søvik sier, jeg så glad for å kunne kalle meg et Guds barn. Glad over å ha Jesus som en personlig venn. Og visset om å være sammen med ham for alltid. Den gleden vil jeg gjerne dele med andre også. Og nå har han fått dele dette vitnesbyrdet sitt med lytterne i Irenes kvarter. La meg bruke et bilde på å forklare forskjellen mellom å tro at eller å tro på. Du vet, hvis du har diabetes og tar insulin, det hjelper deg. Men du får ikke hjelp av medisinen før du tar den inn. Og slik det med troen og fordel i han som tente solen igjen når han står opp igjen, og som kan tende solen igjen.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. Kong Haakon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans Majestet Kong Haakon den 8. skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes Kong Harald som døde i går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindbo. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. «Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk», skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Ja, jeg heter Oddbjørn Brunstad, og jeg har alltid bott i Velledalen i Sykjølven. Når det gjelder kristne sanger, så er det jo en uendelighet av flotte saker. Og jeg har veldig stor sans for mange av tekstene som finnes i den gode gamle sangboken i bedehuset. Det er gull mye av det. Og noen av de helt nye sangene synes jeg også er veldig flotte. Men hvis jeg skal ta fram en sang som har gjort inntrykk på meg, da vil jeg spole helt tilbake til 1978. Og til en tid da det var noen møte på bedehuset i Veldedalen. Der kom blant annet noen unge sangfugler fra Valderøya, som sang hver eneste kveld. Og en av de sangene de sang, det var denne «I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus er». Og det var noe med refrenget på den sangen som satte seg veldig fast i sinnet til i alle fall en tenåring, og sikkert flere også av de som kom til trua og begynte å følge Jesus ifra den vinteren 1978. Og det fantastiske refrenget der, det går jo rett i kjernen på evangeliet som Bibelens budskap om hva det hele handler om. At Jesus, han gjorde et fantastisk frelsesverk, og han sto opp igjen på den tredje

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

En man kom til en berømt predikant og sa: «Jeg så glad for å få være med på møteuka di. Jeg kommer til å ta til meg alt du sier.» Han satte seg langt frem i salen, men ganske snart duppet han med hodet og sovnet. Det samme gjentok seg kveld etter kveld, og predikanten var litt ergerlig over det han så. Men siste kvelden kom kona hans og sa til predikanten: «Legen sa at mannen min har bare et par uker igjen å leve. Da ville han avsted og høre du forkynne til trøst og mot. Men de sterke smertestillende pillene gjør at han lett sovner. Du må unnskylde oss.» Predikanten var flau over at han hadde vært så dømmende, og han måtte tenke på hvor lite vi egentlig vet om hverandre. Jesus sa: «Døm ikke, så dere ikke skal bli dømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt.» Lukas 6:37.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

0: dosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Øyene våre og synet de gir oss nok den viktigste av sansene vi menneskene har. Du kan jo prøve å leve med lukka øyne for noen minutter, og du vil fort skjønne og forstå betydningen av det å kunne se. Også Bibelen har syn for synet, både i fysisk, men også i overført betydning. Her følger et lite streiftog gjennom hva Bibelen har eller ikke har syn for. For det første, utsyn eller fjernsyn, og da tenker jeg på TV-en her. Vi trenger utsikt i livet, se langt og se de mange veier for å nå ut til nye mennesker med evangeliet. Misjonssynet ser mulighetene. Sier ikke dere at det enda fire måneder og så kommer høsten? Jeg sier dere, altså Jesus, løft deres øyne og se markene. De alt hvite til høst. Jesus utfordrer oss til å ha utsyn og ha fjernsyn. For det andre, nærsynt. Preger seg av nærsynthet, da det kun jeg, meg og mitt eget øye ser. Den nærsynte mangler helhetssynet, misjonssynet for de unådde. Nei, nærsynt vil vi ikke være. For det tredje, tilsyn. Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere, skriver Peter i sitt første brev. Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet. Ja, slik ber disippelen Peter, menighetens ledere, vise gode og sunne lederholdninger overfor Guds menighet, de satt til å føre tilsyn med. Og for det fjerde, framtidssyn. Omkring 30 ganger møter vi dette uttrykket «Og jeg så» i Johannes åpenbaring. «Og jeg så». Disippelen fikk en religiøs åpenbaring som var mer enn ønsketenkning. Johannes lar oss få høre hva som Guds visjon for hva framtiden og evigheten vil bringe oss. Det skal vi ta med oss til slutt fra Johannes åpenbaring kapittel 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som pyntet for sin brudgom. Framtidssyn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kong Haakon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans majestet Kong Haakon den 8. skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes Kong Harald som døde i går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindbo. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt frem til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. «Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk», skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

Ja, nå er det ikke lenge igjen av august måned. I dag er det den 30. Det vil si at det er dagen i dag og dagen i morgen. Så skal vi over i september. Men heter du Benjamin eller Ben, så rekker du å ha navnedag før august er over. Hjertelig til lykke med den, Benjamin eller Ben. Navnet som første gang var brukt, så vidt vi vet, når Josef i Bibelen, sønn av Jakob og Rakel, fikk sin lillebror Benjamin. Og mora døde når Benjamin var født, og navnet betyr vel noe sånt som en sønn som jeg har holdt i hånden. Hjertelig til lykke med dagen din. Dagens ordtak, det kommer fra Danmark, vi får ta det for det det er. Får en ikke den en elsker, så lyt en elska den en får. Får en ikke den en elsker, så lyt en elska den en får. Hva vi skal mene om det, det kan vi kanskje diskutere. Ellers så kunne Aftenposten denne dagen i 1905 melde at nyheten om at postvesenet tenkte på å lage nye frimerker, det hadde vakt en voldsom interesse blant nordmenn i utlandet. Det var kommet brev til postverket og til Aftenposten fra nordmenn i Kanada, nordmenn i Kongo og nordmenn helt sør-øst på Tasmania, hvor de gjorde oppmerksom på at i utlandet så var det vanlig å ha landskapsmotiv.

0: Annonse av ei dame som løfta opp en tiøring. Bare 10 øre koster lagermanns kraftskurepulver tomten. Og skulle du gjøre rein, så var kraftskurepulveret tomten saken, og det kostet altså 10 øre i 1907. Vi blar oss litt bak gjennom historien. Vi begynner i 1813 i dag. Nei, vi begynner i 1809, gjør vi. Da ble selskapet for Norges Vel stiftet, og de deler jo ut Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste, hvis du er ansatt hos samme arbeidsgiver i mer enn 30 år. Stiftet altså denne dagen i 1809, og i 1813 så var det en tragisk sak. Det var krig mellom nybyggere og indianere i USA, og i Alabama så ble 500 nybyggere og militære soldater drept av Creek-indianeren denne dagen. Ellersen så ble Joakim Rønneberg født denne dagen i 1919, den store kjente krigshelten fra Ålesund, som også var ansatt i NRK Møre og Romsdal i nesten 40 år, fra 1948 til 1987. En av dem som har skrevet navnet sitt inn i Norges historie, og den gode Joakim Rønneberg, og har vel fortjent fått en plass i Ålesund oppkalt etter seg nå, etter at han gikk bort for et års tid siden. Dronning Anne Maria av Hellas er født denne dagen, født i 1946. Det vil si at hun begynner å bli en godt voksen dame, og Anne Marie, gift med Konstantin, de har vært i langflyktighet helt siden 1967, tror jeg det var, hvor kongeveldet i Hellas ble avskaffet. Men hun har i hvert fall bursdag, og skaver noe til at hun i sitt eksil i London hører på Radio Sunnmøre, men skulle hun gjøre det, så kan vi nå i hvert fall sende en gratulasjon til hun. I 1963 så ble det åpnet en direkte telefonlinje mellom Kreml i Sovjetunionen og det hvite hus i USA, sånn at man kunne bruke den ved krisen. Han hadde jo nettopp lagt bak seg Kuba-krisen. Verden var bare et par sekunder fra atomkrig, og han lærte vel kanskje at det kunne være greit å snakke sammen. I 1974 så ble Gro Harlem Brundtland miljøvernminister denne dagen, og i 1999 så var det folkeavstemning på Øst-Timor, hvor over 78% av dem som var velgere og gikk til urnene, de stemte for full uavhengighet, og Øst-Timor ble uavhengig av Indonesia i etterkant av det. Jeg tror vi nøyer oss med det akkurat i dag.
1: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: At livet kan gå opp og ned, ja, det har så godt som alle av oss erfart. At tilværelser kan skifte farge og lysstyrke, er også en fellesmenneskelig opplevelse. Og det kan skje så fort. Dagen virket så lys og god, men en telefonsamtale kom med dårlige nyheter. En mail fra arbeidsplassen eller en god venn ga deg en ny bekymring på toppen av alle dem du hadde fra før av. Du vet det så alt for godt at livet kan skifte. Bak ordet din, livet er ingen dans på rosa, så ligger det vanskelige hendelser som gav deg så mye mer enn vonde følelser. Du vet hva det vil si å stå i stormen, og kjenne vannflammen nærmest strømme over deg. Men midt i alt du opplever har du et innelig ønske om å oppleve roligere dager. Håpet er at stormen og bølgene kan avta, at du kommer inn i roligere farvann. Finnes det en tilværelse med stille vann? Er det mulig å håpe på tider med grønne enger og hvilens vann, som det står i Salme 23? Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Ingen av oss kan forvente oss et liv kontinuerlig liggende, avslappet og bekymringsløs ved hvilens vann. Nei, men selv om vi kastes ut i stormer på opprørt hav, så kan vi håpe på og be om at Gud også lar oss få erfare hvilens vann. Vann du kan legge en vater på. Salme 23 er tilegnet kong David. Hans liv viser oss at den troende både må, men også kan forvente seg å leve et liv som veksler mellom stormfullt hav og hvilens vann. Og nettopp når du som sterkest kjenner bølgene slå mot din livsbåt, Da ber og lengter du

0: mest at det opplever vann som ligger I vater. Og legg nå merke til at det ikke du som skal lete deg fram til grønne enger eller oppdage hvilens vann. Nei, Gud selv, han tar initiativet og fører deg til steder hvor du skal få hvile.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

0: You've been dismissed.
1: Bye-bye. Goodbye. Arrivederci.
2: I 1993 kom en film med titlen In the Line of Fire, I ildlinjen. Den handler om en livvakt I USA som passet på president John Kennedy da han ble skutt I 1963. Da skuddene falt, stivnet livvakten I skrekk, og presidenten ble truffet og døde. Spørsmålet som fulgte livvakten alle år senere var dette. Klarer jeg å bli et levende skjold om situasjonen skulle oppstå igjen? Filmen ender med en scene der han virkelig kaster seg foran presidenten og redder livet hans. En livvakt kan være villig til å gjøre dette for å berge livet til en viktig person. Da kan vi spørre, hvordan kunne Jesus gi livet for personer som syndere og slett ikke har noen høy posisjon? På Golgata skjedde det merkelige. Presidenten for universet tok imot en kule for oss alle. Korset viser en enorm kjærlighet og hvor verdifulle vi for Gud.

i Ålesund. Og jeg så heldig å skal få lov å si litt om en sang som betyr veldig mye for meg. Den sangen som jeg vil dele, den heter «Gode hyrde, du er nær meg». Den har følt meg jævnlig helt siden ungdomskoret Respons sang den inn på en CD for cirka 20 år siden. På CD-en så er det hun Solveig Kopperstad, som hun hette den gangen, som er solist, og tekst og melodi, den er av en Arild Berstad. Det er en ganske kort sang, og for meg så er den både en bønn og en lovsang. De to tingene, de henger egentlig ganske tett sammen ofte. Og jeg vil at denne sangen den skal være et vitnesbyrd om det jeg tror på, og det som jeg satser livet mitt på. Gode hyrde, du er nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Slik starter sangen. Gode hyrde. Ja, her er det hyrde med store H. Det finnes bare en slik hyrde, og det er frelseren Jesus. Han som både berger og verner, gir trygghet, og som er der for meg. Han har vært min hyrde siden jeg var ganske ung. Og om jeg har vimset litt rundt og har kjent på en svake tru, har hatt bekymringer, eller kjent på stor glede og en djupe fred, så har jeg alltid fått hvile i hans frelserhånd. Det er fantastisk, og jeg tror fast på at det vil holde helt inn i døden. Ja, til det som vi ofte billedlig sier, til han dreger min båt i land på den andre sida. Jeg skal lese tekster på denne enkle, men samtidig store sangen min, slik at dere får den to ganger. Den er slik. Gode hyrde, du er nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Du som ga meg plass i hjertet ditt. Jeg vil alltid bli hos deg. Det er godt å vite at du elsker meg. Like inn i døden gikk din kjærlighetsleiksveg. Samme hva som hender her på denne jord, får jeg hvile i din frelserhand og stole på ditt ord. Lytt og hør.

0: together without difference.
1: Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

nyhetene. Kong Haakon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans majestet Kong Haakon den 8. skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes Kong Harald som døde i går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindbo. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. «Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk», skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Else Irene Karlsen dro oss I gang med denne vekos gode gamle her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi altså hentet fram disse perlene fra sangskatten til både pinsebevegelse, den norske kirke, bedehusland og hva det nå måtte være for noe, og så løftet vi fram sanger som kanskje ikke blir sunget så mye nå som de en gang blei da. Hjertelig velkommen til å være med med denne timen, og en av de tingene vi har hver veke, det vekos duett. Det blir ofte flere av dem da, men duettsang har jo vært en vesentlig ting I Kristen-Norges sang- og musikkhistorie. Egil og Arne, de reiste som sangevangelister I de frie evangeliske forsamlinger, I alle fall I tomannsalder. Nå de borte begge to, men de reiste rundt, sto I masse vekkelser, og sangen jo mange plater, og de skal få synge til oss nå. Jesus forløseren I dag. Så skal vi ha en annen duett, de skal få være ukåsduett dem, og da Torstein og Arne Arnstein, Torstein Remme og Arnstein, ja, hva heter han til etter navn da? Han bor nå rett ute på Valderøya her. De har sunget mye, og Arnstein I hvert fall fremdeles en meget aktiv sanger da. De skal få synge Når jeg ser min kjære frelser, og kommer nå på etter navnet hans I løpet av noen øyeblikk, så skal du få vite det. Og så skal vi ha med oss Rune Larsen med hele menigheten synger, med en av de virkelig store klassikerne som du kanskje har hørt om du går ofte I kirke og bedhuset. Han har åpnet perleporten. Så da blir det sånn da, til å begynne med nå.

Rune Larsen og gjengen, skal vi si det sånn, tonet ut der han har åpnet perleporten, eller som en herlig guddomskilde, som er den sangen heter. Vidar Kristensen har skrevet mange sanger som er flittig brukt i kristen Norge, blant annet sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv», og så har han skrevet den vi nå skal få høre Oddrun M. Hyttedalen synge til oss, «Der det nye livet lever». Etterpå skal vi høre en sang som ikke er så fulig gammel, det er heller ikke denne her «Det nye livet lever», men tett ved «Sia mi går Jesus», skrev av Haldis Reigstad på slutten av 1970-tallet. «Bedehusland» heter CD-en, hvor vi hentet den, og så skal vi ha en gjest da ifra. Rett bort i gata her, om vi kan si det sånn, så skal få lov å dele en sang med oss, en av Åge Samuelsen sine sanger for øvrig. Det er de tre neste programinnslagene i dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Først altså «Der det nye livet lever».

Hei, jeg heter Per-Ola Godø, 70 år, pensjonist. Jeg har vært brandmann i 17 år tidligere, og så har jeg vært pastor i Pinsebevegelsen i 22 år etter det, og nå har jeg vært pensjonist i 4 år. Og når jeg får anledning til å velge med en sang, så vil jeg gjerne velge en sang om Maria Magdalena, som han Åge Samuelsen skrev for mange, mange år siden. En sang som har fulgt meg litt gjennom livet, og som jeg på en måte har tatt igjen en del føl når jeg synger nå disse siste årene. Og for meg så er det en sang om å løfte blikket litt over hverdagen, og litt trivielle, og hverdagsvitasen, og alle sånne ting som gjerne følger oss gjennom en stram arbeidsdag. Og så løfte blikket og se at det er noe som er større, det er en himmel over oss. Og det Maria fikk oppleve her i denne sangen, det at når hun gikk til graven for å finne en død Jesus, så fikk hun oppleve at hun møtte en levende og oppstått Jesus. Og teksten, den litt sånn i koret her, sier meg, hvorfor gråter du, Maria, når Jesus seier vant? For deg og meg, han full forløsning fant. Så det noe med å løfte blikket og se det som er større enn oss. Og når han synger her at det Jesus full forløsning fant, så betyr det at han har åpnet himmelen for hver den som tror, slik at vi er forsont med Gud, og det er virkelig noe å se på i det hverdagslige også. Løfte blikket og se at vi har en fantastisk himmel foran oss, alt dette bare fordi at Jesus døde på våre synder en gang for 2000 år siden. Så for meg så er denne sangen en sang som løfter blikket mitt over hverdagen og inn i det evige.

Jan Groth var det som tolka Åge Samuelsen sin tekst Maria, hvorfor gråter du? Du hører fremdeles på programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, og nå skal vi hente fram en gammel sang. Jeg vet ikke hvem som skrev han, jeg vet ikke hvor han kommer ifra, og jeg har aldri hørt noen andre synge han enn han som skal få lov å synge til oss nå. Han heter Svein Åge Falk, en veldig trivelig kar. Ja, alle som synger i våre program jo trivelige folk, da, så for all del. Men Svein Åge Falk, han bor på Vestnes, og jeg bodde nesten 20 år av livet mitt på Vestnes, og en av de tingene som var kjekt med det var at jeg ble kjent med Svein Åge. Han egentlig nordlending, men spiller 12-strengs gitar og syng blant annet, og han skal få synge denne sangen Bønnebarn, en sang som du kanskje ikke har hørt før, og i alle fall har du ikke hørt den på en stund, vil jeg tro. Så skal det lokale koret Synsigus, de skal få lov å representere og være VKs kor. Vi har jo alltid med oss det, for hva hadde kristen sang og musikk vært uten kor? Tradisjon, de skal få synge, og de tolker han på en litt annen måte enn kor flest kanskje. Jesus Krist stod opp av døde, men av og til har vi med oss sanger i dette programmet som blir tolket på en litt annen måte enn vi er vant til. Og så skal Randi Filtvedt Johansen få lov å synge, vi er på reise til fredens land.

Randi Filtvedt Johansen sang om å være på reise til fredens land her I gode gamle på Radio Sunnmøre. Randulf Saunes en klassisk stemme, særlig for dem av dere som har levd en stund, og I, så vidt jeg vet så hadde han røtter og tilhold på Sunnmøre, men I finn veldig lite stoff om han på internett, hverken hva tid han var født eller hva tid han døde eller noe, men en stor stemme var I alle fall Randulf Saunes, og han skal få synge noen forholdsvis kort sang da, men han gir en fin tolkning av Salomon. Min fremtidsdag lys og lang. Og så skal Sølvi Hyllen Hopland, som bor utenfor Måla, sangerinne og fyrvokter og mange, mange forfølgelige ting, en kulturpersonlighet, Sølvi Hopland. Hun skal få tolke Salomon. Jeg en seiler på livets hav. I prøver når de lager program på Radio Sunnmøre og ikke la min personlige sang- og musikkstil finne igjennom alt for mye. Men så har de noen mine favoritter da, og når det gjelder akkurat denne sangen, jeg en seiler på livets hav, så mener jeg personlig at Sølvi tolker den vakrere enn de fleste. Når jeg mistet min første kone I begravelsen henne, så fikk jeg lov å spille denne sangen over anlegget som innledning på begravelsen. Det jo en sang om å seile gjennom livet og til slutt seile inn I himmelens havn. Så skal Odd Bergum, gammel mann, ja han blitt en gammel mann for han bikket 80 år, men han en gammel pinseveteran. Odd Bergum reiste I pinsebevegelsen og ble aktiv I disse programmer som en del av dere har sett på TV, så heter Evangeliske sanger I sør. Han skal få synge sangen Bak himmelens blå. Så da det vi gjør nå, de tre neste programpostene I dagens program.

Vi avslutar dagens gode gamle med en sang som ikke eldre enn at han ble skrevet I 1969 av Trygve Bjerkrheim, som I januar 1969 satt på et møte I Misjonsstand I Oslo og hørte en mann som heter Birger Breivik tale om Jesus og den samaritanske kvinne. Og I den talen så sa Breivik følgende, Jesus tek seg av den ene som om ingen andre var, og det ble en sang da skrevet av Trygve Bjerkrheim og Mons Ledvin taklet seg et melodi til han, og nå skal Terje Landro få lov å synge den som avslutning på dagens program.

0: nyhetene.
1: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
2: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
1: Kong Håkons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både I form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Håkons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Det fortsatt usikkert hva som blir resultatet av folkeavstemningen på Island I går. Etter at rundt 60% av stemmene talt opp, leder nei-siden med 51,8%. Ja har fått 48,2. Avstemningen gjelder om Island skal gå I forhandlinger om EU-medlemskap. En hackergruppe har utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. Noen tjenester utilgjengelige, og Sikt jobber med å få oversikten. En russisk hackergruppe hevder å stå bak angrepene mot blant annet Universitetet I Oslo. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Denne engelen som kom til Zacharias og senere til Maria, lever i en annen verden, en annen virkelighet, som ikke er begrenset av år og tid. Det er tid og evighet som møtes her, og som forandrer den gamle presten sitt liv.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Vi holder på med, skal vi kalle det, prologen til juleevangeliet. Juleevangeliet finnes som kjent i Lukas 2. Vi holder nå på i Lukas 1, der vi finner en del ting som selve forutsetningene for det som skjedde julenatt. Og vi skal begynne med å høre ifra vers 5.
1: På den tid da Herodes var konge i Jødland, var det en prest der som hette Zakaria. Han hørte til den gruppe av prester som hadde navn etter Abia. Hans søstre hette Elisabeth og var også Arons ett. De var begge gudfryktige mennesker som levde etter alle Herrens bud og forskrifter, og ingen hadde noe å utsette på dem. De var barnløse, for Elisabeth kunne ikke få barn, og begge var nå oppe i årene.
0: Zakarias er prest. Det blir antatt at det var ca. 20 000 prester i Jerusalem på den tida. Tenk på det, 20 000.
1: Så var det en dag Zakaria gjorde tjeneste som prest for Gud, for turen var kommet til hans gruppe. Det ble som vanlig kastet lodd blant prestene, og det falt på Zakaria å gå inn i Herrens tempel og brenne røkelse på alteret.
0: Når en vet hvor mange prester det var, altså, så forstår en at det ikke var alle for rundt å få det ærefulle oppdraget å gå inn i tempelet og brenne røkelse på alteret. Mange, de aller fleste, ble aldri trukket ut til noe sånn. Det var bare de heldigste som fikk sjansen til noe sånn. Og Zakarias var altså en av disse. Og skikken var at presten hadde med seg noen hjelpesmenn inn i tempelet, som la kullet på plass og tente på, og så ble det helt røkelse over elden. Og det velte opp damp og røkelse, og fylte rommet. Og tanken var at dette skulle nå Guds nase, og skulle være et offer til renselse for synd for folket. Og det var et stort privilegium for å være den som bar fram dette offeret. Og jeg er ganske sikker på at gamle Zakaria

0: De kunde stå I bön eller de kunde stå av och till och synge, stämte I sanga.
1: Hela folkmängden stod utanför och bad medan offringen fanns sted.
0: Och Zacharias utför offringen på forskriftsmässig måte. Han var nöje på att göra allt rätt, slik loven sa, och inte göra något fel. Denna ene gången I livet sitt när han hade detta stora privilegium. Men så sker det noe.
1: Da viste en herrens engel seg for ham på høyre side av røkelsesalteret. Zakaria ble forferdet ved synet, og frykt kom over ham.
0: Og litt lenger nere.
1: Da svarte engelen, «Jeg Gabriel, som står for Guds åsyn. Jeg sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbud.»
0: Her identifiserer engelen seg. Det bare to engler I hele Bibelen som vi vet navnet på, hvis jeg ikke tar feil. Det Gabriel og det Mikael. Gabriel ser ut til å ha vært budbæreren blant englene, den som ble sendt ut med bestemte beskjeder til menneskene, med bestemte budskap. Senere skal vi lese om at det var han som også kom med budskapet til Maria. Det jo han som besøkte Daniel en gang, mange hundre år tidligere, og informerte han om Guds plan. Og Zakarias blir redd med det samme. Selvfølgelig blir han det. Det ville du og jeg også blitt.
1: Men engelen sa til ham, «Frykt ikke, Zakaria. Gud har hørt din bønn. Din hustru Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli til glede og fryd for deg, og mange skal glede seg over at han født. For han skal være stor I Herrens øyne. Vin og sterk drikk skal han ikke smake, og helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånd. Mange I Israel skal han føre tilbake til Herren deres Gud. Han skal være forløper for Herren og ha samme ånd og kraft som Elia, vende fedrenes hjerter til barna og gi de ulydige det sinn som rettferdige har, og gjøre folket vel forberedt for Herren.
0: Hør du hva han sier? Han sier, Malakias hadde rett, Zakarias. Malakias fortalte sannheten. Det skal skje akkurat det han har fortalt for mange hundre år siden. Nå skal det endelig oppfylles. Og du og Elisabeth skal være en del av denne oppfyllelsen.
1: Zakarias sa til engelen, «Hvorledes kan jeg være sikker på dette?» Jeg en gammel mann, og min hustru også langt opp I årene.
0: Og ikke en av oss ville reagert annerledes enn det Zakarias gjør nå. Dette har de jo bedt om hele livet, om å få et barn. Men Elisabeth har ikke vært I stand til å få barn. Og det har vært deres store smerte og store sorg I livet. 10 ganger verre enn det å ikke få barn I dag. For den gangen var det I stor skam å ikke kunne få barn. Det ble sett på som en forbannelse for Gud. Og tenk på dette fromme ekteparet, som ikke ville noe mer enn å leve sant og rett og gudfryktig. Og så måtte han gå med dette stempelet på seg hele livet. Hva det har gjort galt, siden Gud har sendt denne forbannelsen over livet dere? Tenk å gå med et sånt stempel på seg. Og du kan tro bønnene har vært intense og lange. Men det lenge siden de har sluttet å be nå. Det mange år siden de ba sin siste bønn om dette tema. For nå det for sent. Kunne ikke Gud klare å oppfylle deres bønn mens de enda var unge og I stand til å få barn, så nytter det I alle fall ikke nå lenger. Nå når de blitt gamle. Zakarias og Elisabeth har lært seg å leve med skuffelsen og innfunnet seg med at de aldri kan få barn og at de må bære den skammen og gå barnløse I graven. Zakarias tror ikke på det han hører nå. Han sier ikke rett ut at han tror engelen lyger. Han sier det litt mer diplomatisk, men I innhold det det samme som å si «Gabriel, jeg beklager, men jeg tror deg ikke». For hør hva som står videre. Det fremdeles Gabriel.

0: samtale.
1: Men fordi du ikke trodde mine ord, skal du bli stum, så du kan ikke tale før den dagen dette skjer. For det jeg har sagt skal gå i oppfyllelse i sin tid.
0: Når vi leser Gabriels, eller hører Gabriels sin respons her, så må vi ikke glemme at Gabriel en gammel mann nå. Vel, han ikke en mann, han en engel, men han har levd i mange hundre år, og levd i nærheten av Gud, som han sier, og sett alt det Gud har gjort. Han har levd og lever i en verden der andre lover gjelder. En verden som ikke har noen grense eller begrensninger. En verden der ingenting umuligt. Der Gud styrer et andre lover enn de vi begrenset til her på jorda og her i tida. Alder eller ufruktbarhet eller noe sånn har aldri vært grense som er stoppet Gud. Og nå møter han et menneske som ikke tror at Gud kan gjøre det han vil, fordi det etter menneskelige lover umuligt. Og han bryter ut: «Hvordan våger du å stille spørsmål ved Gud, Zakarias? Hvordan våger du å tvile på Gud?» Og han vil gi han en lærepenge, og han gjør han stum, står der, og sier at han skal være stum helt til ungen er født, det vil si cirka 9 måneder. Og det gikk opp for meg når jeg las dette igjen, hvor glad jeg at ikke Gud handler slik med alle som av og til er vanskelig med å tro, vanskelig med å stole på det Gud sier. For da kunne vi gjort alle kirkene våre om til døve kirke. For det ville antagelig ikke være en eneste menneske med munn og mæle. I alle fall ville jeg være stum. Hvis jeg skulle miste stemmen et år hver gang jeg tvilte, så ville jeg gi stumme resten av livet.
1: Imens ventet folket på Zakaria og undret seg over at han ble så lenge inne i tempelet. Da han kom ut og ikke kunne snakke, forstod de at han hadde sett et syn der inne. Han gjorde bare tegn til dem. Han var og ble stum.
0: Alt han kunne gjøre var å vise tegn. Han hadde ikke lært noe døvespråk, selvsagt, men måtte improvisere med hendene og fingre for å gjøre seg forstått. Tenk hvordan han må ha opplevd dette. Tenk for en prest, for en som var vant til å bruke munnen. Det talade folk, og plutselig miste den evnen som var det eneste han hadde, egentlig. Bli fråtatt det eneste han faktisk kunne, nemlig snakke og tale. En prest uten stemme, en profet uten røst. Og i 9 måneder må han bruke blokk og papir hver gang han skal si noe.
1: Da tjenestetiden var slutt, ventet han hjem. En tid etter ble hans hustru Elisabeth med barn, og i 5 måneder fremover holdt hun seg borte fra folk.
0: Noen har tenkt at det var de 5 siste månedene av hennes svangerskap, ifra den tiden da det begynte å vise på henne at hun var gravid, at hun da holdt seg hjemme. Men det kan like godt være motsatt, at hun holdt seg hjemme kun til det begynte å vise på magen hennes at hun ventet barn, og at hun endelig da sprang ut og lot folket få se det. Endelig skulle hun slippe alle kommentarene, og det stemplet hun hadde sådde, som hadde sådde på henne hele hennes voksne liv. Hun kan ikke få barn. Gud er straffet dem for et eller annet. Vær sikker, hun ventet ikke en dag ifra det begynner å vise på henne. Hun ventet ikke en dag med å vise seg frem. Og endelig er skammen og stempelet borte. Se, jeg skal ha barn. Ser det at det tok feil? Ser det at det var ikke noe galt med oss likevel? At det ikke var noen straff ifra Gud? Endelig kan Elisabeth gå med hodet oppreist som kvinne.
1: Dette har Herren gjort for meg, sa hun. Nå har han sett til meg og tatt bort min vanære blant menneskene.
0: Noen få prinsipp til slutt som vi kan trekke ut av denne historien. For det første, det som vi opplever som umulige situasjoner, det er ofte den plattformen Gud bruker for å vise oss at han er Gud. Hvis vi aldri opplevde umulige situasjoner, ville vi heller aldri oppleve Gud. Har du tenkt på det? Tenk over dette. Hvis vi aldri opplevde umulige situasjoner, ville vi heller aldri oppleve Gud. Det når Gud finner veier gjennom det umulige, det da han får vist oss at han Gud. Noen av dere har barn eller barnebarn som det ber for, som har rotet seg bort, kanskje. Det ser så håpløst ut. Ikke slutt å be. Ikke slutt å tro. Ikke slutt å rekne med at Gud kan innhente det barnet, eller barnebarnet. Og det kan skje et under. Eller ektefellen. Eller en annen du ber for. Og husk, du ville aldri fått bruk for Gud hvis du ikke kom opp i umulige situasjoner. Og han ville aldri fått vist deg at han Gud. For det andre, når Gud sier «vent», så betyr ikke det at han sier «nei». En utsettelse er ikke det samme som et avslag. Får du med deg det? En utsettelse er ikke det samme som et avslag. Et vent er ikke det samme som et nei. Ikke bland de to tingene sammen. Alt for ofte har vi mennesker tatt Guds vent for et nei. Og så opplever vi, når vi minst hadde ventet det, at Gud hadde ikke glemt våre bønner, men vi hadde sluttet å vente og håpe. Jeg vet det 1000 spørsmål som dukker opp nå. Noen av dere har spørsmål som det vil stille meg. Hva med meg? Hva med det som hendte i mitt liv? Hvorfor skjedde det og det? Og hvorfor fikk jeg ikke svar på det og det? Og så videre. Og mange mennesker dør med et stort spørsmålstegn på ansiktet. Det var mange ting de aldri fikk svar på mens de levde. Og jeg har ikke svaret. Hvis jeg hadde svaret på alle hvorfor, så skulle jeg ikke holdt det for meg selv lenger. Vær sikker. Jeg skulle sprunget inn på alle sykehus som finnes i landet, og annonsert opp og ned i gangene, i hver eneste etasje. Jeg ville oppsøkt hvert eneste rom jeg kunne finne, og fortalt folk svaret på spørsmål de har. Men jeg kan ikke gjøre det, for jeg har ikke svaret. Jeg har ikke engang svaret på mine spørsmål i mitt liv. Jeg skulle betalt mye for noen sånne svar. Det eneste jeg kan si er at jeg tror på en Gud som elsker meg, og som god, på tross av alt det jeg ikke forstår. Og jeg skal få være hos han, også med mine spørsmål. Dette en juleserie, eller en forjulsserie, et preludium til jul. Så derfor skal vi dreie det i den retning også i slutten i dag, og få tanker og følelser inn i denne julestemning med det kimer nå til julefest.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet ved Ola Bjoland. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, så kan du ta kontakt med oss. Adressen vår Kristen Riksradio, Storgata 10B 0155 Oslo. Vindu mot livet produsert for din lokalradio av Kristen Riksradio. Takk for I dag og på gjenhør.

Vi sier så ofte, det så travelt, jeg veldig opptatt, jeg har mye å gjøre. Men vi har ikke råd til å være for opptatt til å be. Mitt navn Irene Krokede Alne, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Skal vi ta med oss noen kraftfulle ord i Johannes 15, 16. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Her ser vi hvor viktig det er å be, og et stort tap å la være å be. Det var den verdenskjente Billy Graham, som nå blitt 97 år, som sa i en hilsen, «Du har ikke råd til å være for opptatt til å be. En bønneløs kristen er en maktesløs kristen», sier han. Dette er viktig og treffende ord. Billy Graham, han vet virkelig hva bønn betyr. Han tilbringer mye tid i bønn. Han har bedt innsettelsesbønn for flere presidenter i Amerika. Og på hans vekkelseskampanjer rundt i verden har han alltid hatt med seg egen bønneteam, som har reist i forveien og bedt både før og under kampanjene. Hans bønneleder, Armin Geshwein, har sagt mye flott om bønn. Fra bønnens tjeneste skal alle andre tjenester fødes. Født av Gud, født, ikke laget eller produsert. Bønn er stedet der vi arbeider, og Gud arbeider. Geshwein fikk en gang spørsmålet, «Armin, blir du noen gang motløs?» «Jeg mener, når du ber om vekkelse.» Han rakte opp to fingre og sa, «To ærer.» «Når det gjelder motløshet, er det to ærer som gjelder.» «Recognize it and refuse it.» Kjenn det igjen og avvis den. Å ta hånd om motløsheten på en seirende måte har alt å si for vekkelsesbønnen. Motløshetsånd næres nemlig av vantroen og selvmedlidenheten. I møte med dette budskapet fikk mange predikanter og ledere bekjenne motløshetens ånd som synd, og ta imot håpets ånd som en livgivende og inspirerende kraft. Og det står jo så fint i Romerbrevet 15, «Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Den ånd tar aldri fra oss håpet, men holder det levende. Ja, du har ikke råd til å være for opptatt til å be. Ikke jeg heller. Finn dine bønneplasser i bilen, i sykesengen, i en stol i stuen, eller et rom på fjellturen, rusleturen. Du trenger ikke nødvendigvis ligge på kne. Du kan kommunisere med Jesus overalt. En dag så forberedte jeg meg på å tale på Bibelcampen i Lyngdal. Det var sommeren 2013. Og det var over salmen 102. «Herre, hør min bønn. La mitt rop nå frem til deg.» Mens jeg leste og var i bønn, kom en veldig tydelig tanke til meg. I dag skal Sveinund Andersen få en sang under talen. Det var så tydelig og klart at da jeg møtte han under bønnemøtet før møtet, så sa jeg, «Sveinung, i kveld må du lytte til Himmelkanalen, for jeg tror du skal få en sang i møtet.» Etterpå fortalte han at da salmen, som var bibelteksten, ble lest, kom sangen vers for vers og på rim. Tonen ble ferdig da han kom hjem om kvelden. Den sangen har vi sunget inn på CD, og her skal du få høre den.

Moody har sagt at ethvert Guds verk kan spores tilbake til bønn på kne. Og nå skal du få høre om en som heter Dennis Jernigan. Han verdenskjent lovsangsleder. Og han opplevde ikke noe lett liv. Han ble utsatt for misbruk av en mann og regnet seg som homofil. Denne hemmeligheten bar han på hele sin barndom og sin oppvekst. Men han hadde en bestemor som var et bønnemenneske. Hos henne fant han alltid både ly og omsorg. Hun fortalte om den hellige ånd og om ordene som Herren ga henne. Og han forsto ikke alt den gangen. Men hans evner som pianist viste seg også i barndommen. Han kunne tidlig spille en sang utenat når han hadde hørt den en gang. Og da han var 12 år gammel, døde bestemoren, men ikke hennes innflytelse. Dennis overga seg til Jesus da han var i 20-årene. Og det ble et totalt brudd med homofilt samliv. Nå han lykkelig gift og far til 9. En gang kom han hjem til sin hjemby i Oklahoma og hadde konsert sammen med sitt lovsangsteam. Etter konserten kom en av bestemorens bønnepartnere frem til han og sa: «Er det ikke herlig hvordan bønnene til bestemoren din er blitt besvart?» Overrasket, men glad, spurte Dennis: «Hvilke bønner?» «Bestemoren din pleide jo å fortelle hvordan hun stod bak deg når du øvet på pianoet hver dag, og hun ba til Gud om å bruke deg mektig i sitt rike, om å lede musikk og lovprisning. Og så ga han henne dette herlige bønnesvaret: I dag tjener Dennis Gud over hele USA og også internasjonalt. Han leder mennesker i alle aldre og fra alle kirkesamfunn i lovsang og tilbedelse. Og når han gjør det, berører han bestemorens bønner ikke bare hans liv, men mange tusen menneskes liv. Barnebarnet til Billy Graham, Will Graham, han sa da han var i Norge: «Jeg ikke noen stor predikant, men jeg har en sterk nød at folk må bli frelst. Derfor ber jeg mye, og ber mennesker om å be for meg.» De som var på møtene hans fikk fornyet tro både på bønn og vekkelse. Forkynn Jesus. Tro på Jesus. Følg Jesus. Det var hans budskap. Det veldig forskjellig hvordan Gud svarer på våre bønner. Be, så skal du få. Det skal komme svar på alle våre bønner. Kanskje ikke på din måte. Kanskje ikke på min måte. Men på Guds måte. Og vi får alltid svar på våre bønner. Kanskje ikke i min tid. Kanskje ikke i din tid. Men i Guds time. På Forklarelsens berg, der ser vi noe flott. Mens de var der oppe, så strålte den herlighet som var i Jesus for en liten stund ut ifra han. Og han ble helt annerledes å se til. Han strålte hvit som det hviteste hvite. De fikk se han på en ny måte, ja, de fikk se et glimt av herligheten. Tenk, en alminnelig bønnestund kan ende opp i et glimt av Guds herlighet. Ta deg tid til å be. Det kan gi både deg og andre et glimt av Guds herlighet. 5 staute, de synger nå Gloria. Og det en lovsang til Herren som vi alle kan få kjenne glede. Takk skal du ha for du lytter til. Velkommen tilbake til neste sending.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krogeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: tolmenn og syndarar helsignær Jesus. Og de sa til bords med han og lærersveinene hans. Fariserane undra seg over dette. Og de spurde lærersveinene om kvifor meisteren deira åt saman med slike. Då svarar Jesus med de orda vi nu har lese. Tolmennene og synderne hadde bruk for Jesus. Tilstanden deira var slik at det var både verdfullt og nødvendig for dei å få del i det gode de kunne få og finne jo Jesus. De var mennesker som på flere måter kunne ha det vondt. Det vonde kunne være sykdom og liding. Men det kunne like gjerne være dette at de bar på tunge bører av synd og skuld. Andre mennesker så ofte ned på dem, og i somme sammenhenger var de kanskje også støttet ut fra samfunnslivet. Men Jesus hadde noe å gi til nettopp slike. Han møtte de som hadde det vondt med all godleiken sin. Framfor alt møtte han dem med frelse og tilgjeving, nåde og miskunn. Slik møter Jesus mennesket også i dag. Han er den store lekjæren for alle som har det vondt. Det vil ikke si det samme som at han tek bort all nøy og smerte. Men det vil si at han tilgiver oss alle syndene våre. Og at han går med oss og ber oss gjennom alt det vonde og vanskelige som kan møte oss. Han kjem med si hjelp til alle de som ikke kan hjelpe seg sjølve. Han vil deg leie trutt og trygt, og fria deg fra vondt og stygt. Han lekja vil kvart sår og mein, og gjeva gleda rik og rein.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det i teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Det flyforbud over Oslo og Asker I dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly I de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
2: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
1: Kong Håkons første tale høster applaus blant ekspertene. Det en tale som sto til 10 av 10 både I form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på Kong Håkons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Da var det Roland Utbult som innledde dagens Han min sang og min glede med sangen Gud har omsorg med dig. Roland Utbult skal få være gjest I hele dette programmet. Det skal handle om han ifra A til Å, og derfor så blir dette en svensk utgave av Han min sang og min glede. Roland Utbult, han født den 24. mai 1951 på Ökerö I Sverige og han altså kristen sanger, forfatter og har även de siste 15 åren varit politiker og suttet I den svenske riksdagen. Han en stillfaren, men tydlig og frittalende svenske Bjørn Omtalsson, som vokste opp I en fiskarfamilie, og det var ikke akkurat gitt når han var liten at han skulle bli hverken verdenskjent artist eller politiker på høgste nivå. Han debuterte allerede I 1972, og vi skal komme rikelig tilbake til det. Han har gitt ut og skrevet over 100 sanger, og han en av dem som det blir sagt om han. Verken troen eller livsanskuelsen på billigsalg hos Roland Utbult. De virker derimot dyrekjøpte gjennom et langt og tidvis krevende livsreise for opphavsmannen. Blant annet så mister Roland Utbult for en del åfia si første kone, og han har senere gifta seg opp igjen. Et liv som nærmer seg 70 år med oppturer og nedturer og en til dels krevende livsreise som det da blir sagt har satt sitt preg på de sangene som han har skrevet og den vi nettopp hørte nå jo et tydelig eksempel på det Gud har omsorg for deg Vi skal bli bedre kjent med Roland Utbult. Han skal få lov å synge 5-6 av sine sanger, og så har vi jo hentet inn en 2-3 andre som skal få synge noen av sangene hans. Så da tror jeg du skal få en trivelig time sammen med meg, for dette virkelig en gullskatt av kristen sang og musikk I Norden. Gud glemmer aldrig bort deg, heter neste sangen Roland Utbult skal få synge, og det godt å vite for noen kvar at Gud han trufast, og Gud husker på sine.

Roland Utbult har altså i 45 år cirka vært en betydelig premissleverandør for kristne vis- og lovsang, menighetssang, med et innslag av pop og rock kanskje, men særlig den rolige balladen. Og sangene har blitt stor velsignelse i hele Skandinavia i alle fall, og kanskje allermest i frikirkelige kretser. Han begynte tidlig, han begynte allerede som 17-åring, da ble han svært sterkt inspirert av Jerry Lee Lewis og andre som den gangen herja på hitlistene, den unge Roland Utbult. Bestemte seg for at han skulle lære seg å spille piano, og han skrev at han gikk ikke hjem etter skoletid, han sprang, og han sprang rett inn til pianoet. Og den sangen han først og fremst ville lære seg å spille, det var en sang som heter Whole Lotta Shaking, uten at vi skal gå veldig nærmere inn på det, en av Jerry Lee Lewis sine slagere på slutten av 60-tallet. Og som 18-åring så klarte han faktisk på en... på et utested i Göteborg og få de fleste til å være med og danse på bordet når han da spilte blant annet denne sangen. Men det skulle bli den kristne sangen og musikken så sto hjertet hans nærmest og så han har brukt tida si på gjennom ulike sanger som han har skrevet og som han har framført. Han forteller det at søstra hans spilte piano og hun var flink, og når hun spilte piano så brukte mora deres å åpne alle vinduer på Øckerø, sånn at alle på øya kunne høre at hun spilte. Når han sette seg til piano, forteller han, så brukte mora å lukke alle vinduer. Så sånn kan jo det være. Vi skal, sakte men sikkert, få høre mer av Roland Utbult. Vi skal nå la et kor som heter Triangelos. De skal få synge en av hans, noen av oss synes jeg, for det er en av hans sterkeste tekster. Da skal gleden bryte fram en sang som for eksempel blir sunget en del i begravelse mellom Anna.

I 1973 så danna Roland Utbult sitt første orkester, eller sin første gruppe, True Gospel Creation. Sann og ekte gospelskapelse blir det hvis du skal oversette det direkte til norsk, men det tror vi kanskje ikke vi skal gjøre. Og sangen Whole Lot of Faking fra Jerry Lee Lewis, og han hadde altså hatt brak suksess med på et utested I Göteborg. Den oversatte han til kristent språk, Jesus, I am in love with you, Jesus, jeg elsker deg. To år senere så gikk hans store drøm I oppfyllelse. Han fikk mulighet til å gi ut sin første solo-LP. For å få nok sanger til dette bandet sitt, så hadde han da begynt å skrive sanger før, og en sang som for eksempel Halleluja, det skjønt at være Jesu ven, og Jeg kan ei tvivla, som sanger som mange av oss vokste opp med, ble da skrevet helt I begynnelsen av tida hans. I 1975 ga han altså ut sin første LP. I 1977 så ga han ut en single, så vi skal høre litt senere I programmet, hvor han avslører at han veldig glad I motorsykler. Og I 1979 så ga han ut sin andre LP, som mange mente var den første kristne diskoskiva, eller diskoplata. Roland Utbult har holdt fast på grunntonen I sin musikalske uttrykk, som ballade eller visesang, men han har jo altså vært både innom rock og pop og disco I sine utgivelser. På 80-tallet så fortsatte han å skrive kristne sanger, og disse over 100 sangene han har skrevet, mange av dem jo blitt udødelige klassikere I både bedehusland og kirkeland og andre land, om vi skal si det sånn. Sønnen hans på 12 år spør han en dag, «Pappa, hvorfor synger du ikke mindre om Gud så du kan bli mer populær?» Men Roland Utbult har vært tro imot sitt kall, og det først og fremst de kristne sangene han har skrevet. Men han har jo skrevet en del andre sanger, og den vi nå skal få høre ikke en utpreget kristen sang, men det vel den han blitt aller mest populær for, I alle fall utenfor kirke- og bedehuslandskapet, Lengtan til havet. En sang som handler om å få mot vest og mot horisonten, og det jo selvfølgelig spennende for en svenske. Denne sangen lå Roland Utbult mange, mange veker med på svensktoppen, og det hans mest populære sang, men det langt ifra hans mest kjente, om vi skal si det sånn. Men vi skal ta oss tid og høre en av dem, som altså gjorde stor suksess på svensktoppen for en del år siden.

Du lytter altså til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør, og I dag har vi et spesialprogram med Roland Utbult I fokus ifra begynnelse til slutt. Nå skal Sveinung Hølmebakk få tolke til oss den sangen som Roland Utbult føler seg at hvis han skal velge mellom alle over av de over 100 sangene som han har skrevet og komponert melodi til, så det denne sangen han vil sette aller høyest, og det kanskje den sangen mange av oss kjenner aller best, sangen som heter «Til vår Gud». Og I 2006 så kom det ut en såkalt samleboks, kan skal kalle det, en boks med CD-er med alle disse 100 utvalgte sangene. Han har skrevet langt flere, men dette var 100 av dem som da ble utvalgt. Den kom I 2006. Roland Utbult var jo med I den svenske serien «Minns du sången?» Det det mange som husker, og... jo også en ivrig mann på turné. Han ser hverken på små eller store plasser. Han reiser dit han blir spurt om å komme og synge, og har I Norge blant annet vært på Bømlo og hatt konsert for ikke så lenge siden, og andre plasser rundt omkring. Han forteller om en gang han skulle synge i et teltkyrkja, som de kaller det I Sverige, altså det var satt opp et stort møtetelt I Norrland I Sverige, nord I Sverige, og det var samlet 3000 mennesker, så det var ikke noe lite telt og lite samling heller, og han skulle synge. Øverst I teltet, som da tydeligvis hadde stått der en stund, så hadde en liten fugl ei erle. Den hadde bygd seg reir og hadde fått unga der oppe, så det teltet må jo da ha stått en stund. Og mens møtet pågikk, så flaug jo hun til og fra reiret sitt med mat til ungene sine, sånn så fuglene gjør. Så sier Roland Utbult følgende, «Når jeg børjade sjunga, en sång innom mig». Så flaug hun ned, og så satt hun seg på talestolen helt inntil piano, og der satt hun og sang av hjertens lyst, denne lille Erlon, mens Roland Utbult sang, så de sang duett. Og når sangen var ferdig, så lyfta hun vingene, og så flaug hun opp igjen til reiret sitt, og det ble stor jubel og applaus I teltkyrkan, forteller han. Og så sier han, «Hvem som sång vakrast?» Stor fordel til Erland. Det var ingen tvil om at fuglen sang finast, mente han. Så en liten morsom anekdote fra livet hans på turné på små og store kirke og bedehus og auda I telt rundt omkring. Men nå skal Sveinung Hølmebakk altså få synge den sangen som Roland Utbult held som den aller fremste for sin egen del av alt det han har skrevet til vår Gud.

Vi snakker altså om Roland Utbult I dagens Han min sang og min glede svensken som har gitt oss så mange, mange fine klassikere som mange blitt så veldig glad I kristenland både I Norge og I Sverige. Han begynte jo med sang og musikk tidlig og jobbet I tillegg som lærer og så senere ble han artist på heltid og kunne leve av det. Og så ble han politiker på heltid og det har han vært de siste årene. Han har siden 2010 suttet I den svenske riksdagen som representant for Kristendemokraterna, som det heter. Det søsterpartiet til Kristelig Folkeparti I Sverige. Han har blant annet vært kulturpolitisk talsmann for dette partiet. Han har gjort seg til en talsmann for de svake gruppene I samfunnet og har flere ganger faktisk sunget innleggene sine fra talestolen I riksdagen. Blant annet så sang han sin egen vise Elsas vise om Elsa, den 80 år gamle dame som ung jente ble tatt fra foreldrene sine og sperret inne på sin syke asyl, som det het den gangen, rett og slett bare fordi at hun levde I fattigdom. Nå skal vi høre en sang av Roland Utbult som vi faktisk litt usikre på om han fremdeles ville ha sunget offentlig, men det viser en side av han at han en mann med mye humor. For mange år før så skrev han en sang som heter Billy Johnson som en parodi på en cowboy-sang om en cowboy som rir rundt I Ville Vesten uten revolver og bøffe, men med bibel, og stille opp I revolverduell med å trekke opp bibelord. Det en sang som en del år gammel, men... Jeg tror vi tar han med om en under tvil, for den viser oss I alle fall litt av Roland Utbults humoristiske side.

0: Nyhetene.
1: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Det flyforbud over Oslo og Asker I dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly I de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
2: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
1: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det I teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kiev-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Det var Følveste legende og Roland Utbulte som innledde misjonstimen på Radio Sunnmøre, og vi kommer frem til fredag altså. Det betyr at det nærmer seg jo helg da. Og to timer fremover nå da, fra klokka 10 til klokka 12 og 18 til 20, så skal vi sette fokus på ting som både har med Bibelen å gjøre og som har med misjon å gjøre. Og Arild Ove Hardås er navnet mitt, Ragnhild Kristine Varsdal-Espelund er vår ansvarlig redaktør, og om ikke så for lenge så skal hun sammen med prost I, det ikke Nordre Sunnmøre prosti, Karl Johan Bjørge er prost, han, de skal få lov å dvele og tenke og snakke sammen om det som tekster I mange av kirkene våre rundt omkring på kommende søndag. Det blir noe av det første vi ser. Så skal vi få litt fokus på Alfhild Ødegård. Hun skal ha ord til ettertanke for oss denne uka. Du skal både få høre det, og du skal få høre et intervju med hun. Hørte du på kaffepausen tidligere I dag, så hørte du det der også, men vi har nå en gang bestemt det sånn at vi skal ha ord til ettertanke I den første delen av disse to misjonstimene da. Og mot slutten av denne timen, så skal du få høre litt hva en av læreren på Bibelskolen på Bildøy utenfor Bergen har på hjertet. Vi skal ta det litt pø om pø dette her. Og I neste time så kan jeg nå røpe allerede nå at du blant annet skal få høre om noe veldig spennende som skal skje I Herøy kirke undringskveld. Og vi skal få en rapport fra Åpne Dører og vår tidligere medarbeider I Radio Sunnmøre Helge Åkernes. Så da vet du litt av det vi har fremme om oss de to timene her. Nå skal en annen svensk sanger, Roland Utbult jo en som vi sa legende. Han har jo holdt på I over 50 år som kristen sanger og musiker jo en av de virkelig store. Men en som har holdt på lenge, sikkert I 60 år, det Lennart Lafon. Kanskje ikke så kjent, men sangevangelist I Sverige, så nå skal få synge sangen til Haldis Reigstad, tett ved siden av meg og Jesus, før vi altså får høre da om søndagens tekst.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: å få mennesket inn i Guds rike, så er ingen innsats lite verdt. Selv de som kom i den 11. tide og time og bidro til det, har gjort en så uendelig stor jobb. Og der sier jo Jesus et annet sted at altså, hele verden er ikke så mye verdt som en sjel. Altså, eller en sjel er mer verdt enn hele verden. Og det er det perspektivet denne husbonden eller vingårdsmannen er et bilde på. At Gud ser at hver eneste drue for å bli lignelsen eller menneske har en uendelig verdi. Og så sier han selv til slutt, altså, ser du med onde øyne på at jeg er god? Altså, jeg gjør med mitt som jeg vil. Du fikk det som var avtalt, og nå har den som kom sist fått det som var avtalt med deg. Og så har alle gjort en viktig jobb for meg, og som jeg setter pris på.
1: Jeg tenker litt på, hvis det går an å sammenligne da med for eksempel en forsamling, der det går rundt på grunn av at folk er med frivillig og har en eller annen form for oppgave. Og noen har stått i det i 30 år, mens andre har kanskje tid av og til. Er det sammenlignet med det?
0: Ja, jeg tenker at misunnelsen kan i alle fall lett oppstå. Altså, enten vi går i menighet eller ikke, eller kristne eller ikke, så kjenner vi på misunnelsen når noe er urettferdig. Og da er det lett å ta til ord for at rettferdighet skal skje. Men da er det denne lignelsen her, som så mange andre lignelser av Jesus, snur opp ned på verdisettet vårt. Hva er det som skjer her? Og hva er det verdiene som blir hanket inn her? Og hva får Gud gi i belønning på det? Og der tenker jeg at vi skal ta med det inn i det kristne fellesskapet også, og ikke nivellere eller vurdere hverandre etter verdier høyt. Altså, alle er like i Guds øyne, og den innsatsen hver enkelt gjør, hvem er du som skal måle den for Guds øyne? Så det kan hende noen gjør en pitteliten jobb i dine øyne, men som er uendelig stor i Guds rike. Derfor skal vi ha denne innstillingen til oss selv og til andres arbeide, at det er Gud som måler rettferdigheten.
1: Men er Gud urettferdig?
0: Jeg tenker at Gud ikke er urettferdig, men han handler på en måte som bryter med det vi kjenner som rettferd. Ikke sant? Når du har jobbet i dagens hete. Altså, jeg føler jo med disse arbeiderne som har jobbet hele dagen i solens hete og er veldig sliten, og så kom der en og så får samme lønn til å bare å tatt toppen. Ikke sant? Men der tenker Gud annerledes, og da tenker jeg at verdiene i Guds rike, de er annerledes, og Gud har en målestokk der en sjel er mer verdt enn hele verden. Og sånn må vi tenke inn i det kristne fellesskapet også.
1: Hvis lønna da er den samme for alle, hva kan da være motivasjonen for å gå inn i vingården da, som lignelsen er et eksempel på, tidlig i livet, og ikke vente liksom til kanskje det passer litt senere eller en bedre tid?
0: Ja, altså, i forrige søndagstekst så hadde vi dette kjente bibelverset, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt andre i tillegg. Og det tror jeg er noe som på en måte balanserer all urettferdighet. Altså, hvis du søker Guds rike virkelig med ditt hjerte, så vil du se at her er det et verdisett som overgår alt, og ingen blir behandlet urettferdig. Du blir tatt vare på. Altså, Gud, han sier i sitt løfte at søker du Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg. Og hva er det som er mer verdt enn at han tar vare på sjela di? At han gir deg et nytt liv? Og det er den målestokken Jesus bringer inn i sine lignelser og i sitt evangelium. At alle har lik verdi, og alle får samme plass i Guds rike som frelste og tilgitte syndere.
1: Så det er et privilegium å få tjene Gud lenge?
0: Ja, jeg tenker at altså den målestokken som vi lett setter om tid og tjeneste, og han eller hun har gjort en kjempestor tjeneste, kan lett bli urettferdig andre veien. For det er noen som ikke har en så synlig eller lang tjeneste, som kanskje har gjort noe større, og som med Guds målestokk har en helt annen verdi enn det vi klarer å se. Og det der jeg tenker at vi må få hjelp til å behandle våre søsken I troen med kjærlig tålmodighet I at vi faktisk ikke ser alt slik som Gud ser det. Og at vi først og fremst kalt til å gjøre vår tjeneste og forvalte vårt pund på vår måte. Og så skal Gud se til de andre, at de får forvalte sitt pund på sin måte. Og så skal ikke vi krangle om hvem som størst. Men det ligger så snublende lær I oss, og det gjorde læresveinen også. Når vi kommer til ditt rike, hvem skal da få sitte ved det nærmeste, ikke sant? Så vi tenker annerledes enn det Gud tenker.
2: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: I denne femte og siste dagen med ordet etter tanke fra meg, har jeg overskriften Flo og Fjøra. I går var det sola. For meg som bor helt ned med sjøen, legger jeg ofte merke til floa og fjøra. Havet stiger og synker hver eneste dag, uten stans. Flo og fjøre kan minne oss om Gud ved å vise Guds faste orden, Jesu nåde som dekker alt, også livet med oppturer og nedturer. Havet følger faste lover som Gud har skapt. Det viser at Gud har skapt jorda med et trygg rytme, han som den samme hver dag og svikter aldri. Mennesket kan ikke påvirke flo og fjøre. Tidevatnet blir styrt av krefter, som tyngdekrafta fra månen og sola, i tillegg til jorda sin rotasjon. Men bak alt dette her står Gud. Kysten og havbotten kan endre hvor stor skillnad det på høgda mellom flo og fjøre, på de ulike stadene, men vi mennesker kan ikke endre selve tidevannstraumene, eller månen sin posisjon. Fjøre sjø kan føles som tomhet, og det blir stundom brukt dette her uttrykket, nei, nå er det fjøre sjø, som en måte å formidle sin egen sinnsstemning på. Men når det fjøre, husk at vattnet, sjøen, kommer alltid tilbake. Floa kan minne oss om Guds fylde og nærvær, som fyller vår liv på nytt igjen. Jeg har ofte plukket opp en stein som for meg symboliserer ei smerte. Det kan være synd, det kan være ei bør jeg ber på, og så kaster jeg den i havet til Jesus. Eller at jeg slipper en stein i fjøra og ser hvor floa tidevattnet snur. Havet dekker alt på stranda, også steinen er kastet, slik Jesu tilgjeving dekker våre feil. Guds nåde er ny hver morgen. I naturen blir steinen i sjøkanten synlig igjen ved neste fjøre. Men Gud kaster våre synder på djupet, så han ser deg aldri mer. Om du vil, kan du også gå deg en tur på stranda, finne deg en stein, kanskje en kvassen som symboliserer din smerte, og kaste den til Jesus. Jesus forteller på ulike måter i Bibelen om å kaste børene på han. I 1. Peter, brev kapittel 5, vers 7, kast all dykkar uro på han, for han har omsorg for dykk. Som avslutning på denne veka sine ord til ettertanke, og denne dag 5, vil jeg invitere deg til å være med i denne sangen, denne bønna, skreven av Paul Grønseth, sungen av Birgitte Bergerud. Jeg invitert til mesterens hus.
1: Alfie Lødegård er det altså som gir oss ord til ettertanke denne uka, eller har gitt oss ord til ettertanke, må vi kunne si nå når VK snart går inn i helga. Og Ragnhild Hoar har intervjuet Alfie, det jo kjekt det å få vite litt hva disse der folka som blir hentet inn i Radio Sunnmøre, vi inviterer jo inn, jeg skal ikke si ruborake, men vi inviterer inn mange på følge menneskott og dele sine betraktninger i denne serien ord til ettertanke. Da er det jo kjekt å høre litt av hva med du og hva er du i tillegg til det du har delt. Og det intervjuet med Alfie Lødegård, det skal du få høre om ikke så for lenge, men Birgitte Bergerud heter hun, hun er en dame som vi spiller av og til på Radio Sunnmøre, og hun har skrevet mange fine sanger og synger andre sanger av andre folk, men nå skal hun få synge sin egen, jeg tror det henne egen, invitert heter sangen, og så skal vi altså få høre mer da ifra Alfie Lødegård.

0: Denne veka her så har jeg invitert Alfhild Ødegård til å ha ord til ettertanke på Radio Sunnmøre, og kjekt at du sa ja, Alfhild.
1: Ja, takk for spørsmålet.
0: Og spennende tanker du deler med oss. Du bruker altså bilder fra naturen og været for å fortelle om Gud. Går du mye tur?
1: Ja, det gjør jeg. Mest små turer.
0: Ja, ja. Ja, hva betyr det, altså hva gjør det for deg å gå ut, du sier i all slags vær, du ikke engang redd for regnet?
1: Nei, og jeg kjenner meg vel litt sånn småprovosert av at det så veldig mye misnøye rundt dette med været. Vi har så gode kle og skotøy i dag at jeg kan for ikke gå ut.
0: Ja, hva gir det deg?
1: Det gir meg både energi og hvile. Mm. Både mens jeg går og etterpå. Mm. Altså, jeg tenker ikke der med trening og skal ta tid og antall steg. Og, nei, det ikke på det planet. Det å få komme seg ut.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Og jeg har noen gode erfaringer med det som barn også. Jeg husker på skolen da, å sitte inne i et friminutt, det gjorde vi aldri. Vi fikk ikke lov til det heller. Mm. Så det var bare så deilig å komme seg ut da. Ja.
0: Mm. Har du mye tid til å gå tur?
1: Ja. Måtte bare tenke meg litt om. Tid til å gå tur? Ja. En kan gjøre forskjellige ting mens en går tur. Det kan en. En kan gå alene, en kan gå sammen med venninne, en kan gå sammen med barnebarn, en kan gå sammen med hund, som sønnen vår og svigerdatter har. Og, ja. Mm. Og en kan se på ting som spirer og gror, og sette seg ned litt, og gå ned til sjøen. Og, ja, mange muligheter.
0: Ja, og du deler jo mye av dette her i disse andaktene her, og du gir oss noen gode bilder. For eksempel i første andakten så sier du at skyer, skodde og regn kan vise hvor stor makt Gud har. Mm. Altså, du ser det positivt, da er det som mange kanskje ser som negativt, altså alt som ikke regn.
1: Ja.
0: Det er en god egenskap.
1: Ja, og jeg synes det der med skyen med, og hvis det blir samtidig, du ser disse her formasjonene og kunstverker, det jo helt fascinerende. Men jeg merker jo det, hvis jeg sier det til noen, så ja, sky, ja. Det jo bare sky. Det mer enn det. I min fantasi i hvert fall. Og i virkeligheten.
0: Ja. Tusen takk for at du, jeg vil si, inspirerer oss til å se naturen på en ny måte gjennom disse andaktene dine veka her.
1: Ja, takk for det.

Det var den godeste Øydun Jakobsen, det sangevangelist fra Færøyene med en helt ny sang fra sin nye plate som kom ut denne veka her I skyggen av det kors og hører du på med litt lengre utover dagen til klokka blir 12 eller I reprise klokka 22 I kveld I kaffepausen så skal vi ha et intervju med Øydun Jakobsen han på vei til Møre og Romsdal men nå var han her I misjonstimen vår altså I skyggen av det kors der vil jeg stå En annen som sagt men sikkert på vei til Sunnmøre. Han kommer til å komme til Sunnmøre første vek I desember og være med på IMF Sunnmøre sitt stjernedryss, for dem av dere som vet hva det. Det Morten Samuelsen, det gleder vi oss ut til. Nå skal han få lov å synge til oss, og etterpå så skal Christian Lilleheim, lærer på Bibelskolen på Bildet utenfor Bergen, få gi oss dagens episode I serien Over en åpen Bibel.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder I denne serien, og det Christian Lilleheim.
1: En kristen annerledes. Slik har det vært helt siden Jesus kalte disipler, og kalte de verdens lys og salt. Men det har ikke alltid vært lett å leve annerledes kristenliv I en verden som ikke har det samme verdensbildet og de samme verdiene. Bibelen ikke stille om dette. I det nye testamentet kan vi lese 1. Peters brev, som skrevet for å hjelpe kristne til å leve annerledes. Peter gir perspektiver og sannheter som kan hjelpe til å finne motivasjon, utholdenhet og frimodighet til å leve annerledes. Denne uka I Over en åpen bibel skal vi stoppe opp med noen perspektiver som kan gi oss ressurser til å leve som Jesu etterfølgere I 2025. I dag skal vi høre om hensikten bak å leve annerledes. Hvorfor I all verden skal vi ha et mål om å leve et annerledes liv? Vi leser fra 1. Peter, kapittel 2, vers 9. Men dere en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørke og inn I sitt underfulle lys. Gud har kalt mennesker fra mørke. Mørke I Bibelen bildet på tomhet, håpløshet, død og fortapelse. Det det vi frykter. Og Gud har kalt oss bort fra det, til sitt lys. Og det bare av barmhjertighet, av miskunnhet, av nåde. Det et Guds storverk som gir fred og glede, trygghet og håp. Hensikten bak et annerledes kristenliv å forsyne dette til andre mennesker. Gud har kalt oss ut for at vi skal forsyne hans storverk, han som kalte oss fra mørket og inn I sitt underfulle lys. Vi skal forsyne Guds storverk, ikke vårt storverk, ikke hva vi har greid, men hva han har gjort for oss. Det kallet, å snakke om han og hva han har gjort. Når vi leser videre I 1. Peter, så ser man at leseren av brevet skal føre livet sitt I ord og gjerning på en sånn måte at ikke-troende stopper opp og stiller spørsmål til de. At de går inn I en dialog med de kristne med undring og «Hvorfor lever du slik på den måten?» Det skriver Peter om senere I brevet sitt. «Vær alltid klare til forsvar når noen krever deg til regnskap for det håp dere eier, men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel I Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger.» Det skriver han I kapittel 3. Jeg tror ikke at det nye testamentet ser for seg at alle kristne evangelister. Men vi skal alle snakke om Jesus. Kanskje står du ikke på gata eller på stadion og forsyner, men vi alle kalt til å leve annerledes, på en slik måte at det gir oss sjanse til å svare på spørsmål om våre liv. Spørsmål om hvordan kan du stå fast I sykdom og lidelse? Hvorfor bruker du fritiden din på ungdomsklubben? Hvorfor gidder du å drive søndagsskole? Hvorfor åpner du hjemmet ditt for flyktninger? Hvorfor bruker du tiden din på å gjøre gode gjerninger som egentlig ikke forventet av deg? Dette ting Peter ønsker at kristen skal gjøre. Å leve et annerledes liv som viser at kritikerne tar feil om dem. Han skriver, «Ved å gjøre det gode skal vi stoppe munnen på uforstandige og tankeløse mennesker. Hensikten med å leve et annerledes liv å målbinde kritikere, det å skape undring og nysgjerrighet og spørsmål hos deg.» Mennesker I dag kan ha en anklage mot kristne at vi mørke menn. Det hørte jeg senest på radioen I dag. Og Peter sier at vår oppgave å leve rett og godt blant disse menneskene. Og resultatet da blir at de innser at anklagen stemmer ikke med beviset. Hvorfor ikke de kristne slik som jeg tror? Vi skal leve annerledes og vekke nysgjerrighet. Men det å leve et annerledes liv ikke noe med makt å gjøre I egen kraft. Men heldigvis har vi en drivkraft I at vi har et eksempel å følge etter. Peter skriver, «For Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge i hans fotspor. Han gjorde ingen synd, og det fantes ingen svik i hans munn. Han svarte ikke med hån når han ble hånt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til han som dømmer rettferdig.» Jesus er stjerneeksempelet på et annerledes liv, som setter andre mennesker foran seg selv. Han som hadde alt, men ble lydig til å dø på et kors. Der, skriver Peter, der leide han ikke for seg selv, men til beste for oss. Han satte oss foran seg selv. Dette, skriver Peter, er et mønster Jesus etterlot for oss, for at vi skal følge i hans fotspor. Og Peter bruker et ord «eksempel», som kan ligne på konseptet «prikk til prikk». Jesus levde et liv som er vårt mønster. Han levde et liv der vi skal forføre vår livspenn fra prikk til prikk i hans fotspor. Og hvordan ser det ut? Jo, han la ned sitt liv for mennesker. Han satte oss foran seg selv. Og vi er kalt til å være sånne små Jesuser i vår hverdag. Verden vet ikke at det er en Gud som setter mennesker foran seg selv. At Gud går i døden for de som ikke fortjener det. De tror at Gud er streng og hevngjerrig og fordømmende. De tenker at Gud ikke liker dem på grunn av valget deres. Men vi oppfordres til å ha en livsstil og en oppførsel som vil gjennombore alle fordommer og holdninger som ikke kristne måtte ha. Til å vekke nysgjerrighet. Og så vil jeg også si til slutt, Jesus er ikke bare et forbilde og eksempel. Når vi ikke greier å leve dette annerledes livet, så skal vi også få trøste oss med at han er frelseren. På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Vi har en nådig Herre. La andre få erfare hans nåde gjennom hvordan du møter dem. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
0: Du har hørt den andaktige serien Over en åpen bibel, og Kristian Lilleheim, han var dagens andaktsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Og med denne appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.
2: Det var VKs siste over en åpen bibel. Det neste vek er det en ny person som har den serien her på Radio Sunnmøre. Og om det er det, kan vi nå vente til mandag med å avsløre da. Vi skal avslutte del 1 av Misjonstimen med en gammel klassiker skrevet av en kar som i sin tid vokste opp i Ørsta, som heter Sigvart Engeseth. Noen av dere har hørt denne sangen før, og noen har ikke hørt den før, men Thorvald Kjetilstad heter han. Han skal få synge denne sangen ut og fiske for min mester. Det er en, for noen av dere er det i hvert fall et kjært gjenhør, og for andre er det kanskje helt nytt. Men det blir det siste vi gjør før vi får en nyhetspause.

0: Невероятно. Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo domkirke i formiddag.
1: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Balstad i Oslo domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Minst en person drept og åtte skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Det var Oslo Gospel Choir det, med sangen som på Nofka så heter Vær meg nær og Gud, kom på ja, my lord. Det en gammel klassiker. Husker jeg var liten, så ble den sung en del I det som da var ungdomsforeningen på Bedehuset, og jeg tror det var en forening for Siva det. Som liten guttunge så var det sikkert en familieforening, men da hentet det at vi hadde tur ned I fjøret og tente bål, og så sang vi kom på ja, my lord. Den begynner å bli gammel, den begynner å snakke om gamle dager, men sånn det. Og så det noen som står på et trappa av livet, og det konfirmanta her på Sunnmøre, de fleste konfirmasjonene på våren, men på Østland det en del konfirmasjoner akkurat nå, og konfu-opplegget til blant annet IMF Sunnmøre og NLM Nordvest og Misjonssand og Bedehuskirka Emblem skal ha sin første samling nå I helga viken på Tindetun I Sykkylven, så da kan det jo passe for noen I hvert fall at Stine Karin Selle skal få synge sin egen konfirmantsang. Tusen åpne dører. Når du 15 år og konfirmant, så har du 1000 åpne dører og 1000 muligheter å velge mellom. Samtidig så det klart at vi som har levd litt lengre, vi har jo dører foran oss som vi må enten gå inn I eller la være å gå inn I. Disse valgene må vi prøve å ta. Etter beste evne, det handler denne sangen om da. Etterpå så skal jeg ta med en prat med den godeste Helge Åkernes, tenker jeg.

0: Vi har altså besøk i studio av Helge Åkernes. Du jobbet jo her i Radio Sunnmøre et år, og så gikk du tilbake igjen til den gamle jobben din I Åpne Dører, og gi oss en statusrapport fra Åpne Dører nå I slutten av august 2026.
1: Ja, august det jo en sånn halvveis ut I august, så begynner jo møter og fullt kjør, så jeg allerede vært I gang en stund, og ja, senest nå søndag 23. august, så var jeg på en helt ny plass, for det jo litt av, kanskje det jeg brenner for da, å søke nye plasser og nå ut med budskapet fra vår forfylte kristne søsken, og I går tok jeg turen helt ut på Stadlandet. Fantastisk område, og der det en menighet I vekst, altså, som heter Philadelphia Stad. Og det litt sånn, for de som har hørt før, så gjorde jeg faktisk et intervju med ledelsen der I fjor, for de har jo både bibelskole og fått en oppblomstring. Noen har hørt om Christian Surfers, altså det kristne surfere, Hoddevika og Ervika ligger jo I zona der på andre siden av fjellet for Leikanger, da, som liksom bygdesenteret. Og det har fått en voldsom oppblomstring av ulike grunner der, og ja, det var helt stappfullt I salen I går, kanskje 90 stykker, og de driver faktisk å bygge ut og skal øke der ut på Stadland, og det kjekt å se små plasser som faktisk satser, og det kan være liv I forsamlingen der, og fått et godt tilslag av unge folk der, og jeg fikk dele fra Åpne Dørers arbeid, og temaet som jeg hadde, det var la alle mennesker få merke at dere vennlige. Og det var noe som vi alle kan trenge å ta til oss da, I forhold til, og så kan vi lære noe av når motstand kommer. Og når vi møter motstand her, sant? Hvordan vi kan agere, velge å agere, med Jesus som forbilde, og våre forfylte kristne søsken som forbilde. Og hva som kan skje da, hva Gud kan gjøre da, når mennesket møter vennlighet, når det kanskje har lansert fiendskap fra sisi side.
0: Ja, for dette med forfølgelse av kristne, og for så vidt forfølgelse av andre minoriteter, men Åpne Dører har jo fokus på forfølgelse av kristne, det ikke et problem som går over.
1: Nei, det jo økende, og nå siste tallet som vi har for 2025-rapportåret da, som ble lansert I 2026, det jo 388 millioner mennesker som stadig, altså som lever I området med press og forfølgelse og diskriminering på grunn av trua si. Og vi, som han sa, vet du, min gode venn, pastor I Egypt når jeg siste var der, vi kunne ha stoppet forfølgelsen I morgen, sa han. Og da ble vi litt interessert I Åpne Dører selvfølgelig, ja, men det ikke det vi skulle ha gjort. Men så vet vi det, og da sa han det at det, han tok en kunstpause og sa han, vi kunne bare slutte å snakke om Jesus, så hadde det vært over. Og det var litt sånn tankekors for oss som kom fra her. Ja, da visste de at det kom til å stoppe. Og det litt interessant, hvordan det med oss I AS Norge og I Vestlige kjenner på, for at det Jesus I oss som ikke tåles. Og det de som lever tett på dette her med forfølgelse, kjent på kroppen, og det det som en bevissthet også, at de vet hvorfor de presset. Så det veldig, så jeg prøver alltid å tenke litt sånn dagens dobbel, ja, dele historiene fra deg, fordi at det som broder Andreas når han var ute, så ble han møtt med, tenk at dere kommer hit og setter dere ned, hører på historiene våre, ber for oss, og teker med dere bønnetema hjem, teker med oss hjem til Vesten. Og så det det, det ene biten at de må, våre folk I Norge må få høre, de må få vite om dette her, slik at de kan be. Og for så vidt gi også. Og det også, den andre siden her, at det jeg og du som kristne I Norge, vi bruker å si I Åpne Dører, vi trenger budskapet fra våre forfylte kristne. Vi trenger å høre deres vitnesbyrd, vi trenger å ta til oss av det de står I, for å styrke oss selv, I den motstand som vi kan oppleve I AS Norge og I vestlige områder.
0: Så du opplever det givende da, Helge, å reise rundt og fortelle om dette?
1: Ja, jeg må si det når jeg får være på sånne plasser der det kanskje etterlengta, ja, vi skulle hatt mer etter, vi har ikke hatt så mye, sier jeg gjerne, pastorer og menighetsledere. Dette var bra at vi fikk høre om. Da kjenner jo jeg at du kan være med på noe som nyttig og livgivende, både for oss kristne I Norge, men også at det Vi må aldri slutte å fortelle historiene, slik at vi kan kjenne oss som lemmer på samme kroppen. For det det handler om her.
0: Og så vet jeg, Helge Åkernes, at av og til så tar du den sviptur og smugler bibler til land langt borte. Skal du det denne høsten?
1: Ja, I høst, det var snakk om en tur til et land som vi ikke kan nevne nå, men det ser ikke ut som det blir rolig nok. Selv om vi ikke så redd for å ta risiko heller, så jo det ting som gjør at det. Men min neste tur nå blir til et av stanlandene, og det kan du bare huke av I kalenderen da. 21. mai så reiser jeg dit, og da du god tid til å, og der har jeg vært flere ganger før, og det et fantastisk land å besøke, og det altså et, ja, det styrka som muslimsk nasjon, og det også den tøffe situasjonen for de kristne der, at de kan se at moskéer dukker opp I små bygder, alle byer bygde over 5000 skal nå ha en moské, I området, og det en ganske tøff situasjon. Og vi reiser rett og slett dit for å styrke de kristne, og ja, det et av disse stanlandene, som jeg kan si, da, der kan du være med neste år. Så det den neste turen jeg skal på, men der stadig turer Egypt, Nordafrika. Jeg var nå I mai med Bibler til Nordafrika igjen da, hadde med meg 8 stykker, og da fikk vi levert Bibler til folk I Nordafrika. Kan heller ikke si det, hva land det, og det ikke for at jeg skal være så spionaktig og hemmelig, men det for å beskytte mottakerne våre. For at vi laster inn der nå slik at vi skal være forberedt på dårligere tider for det, og det tøffe tider for de kristne der, men samtidig så vokser det med antall kristne. Så det også en sånn enkel ting som du kan, og der vi pop-up-turer gjennom hele året. På disse smugglerturene, det jo tøft å kalle det smuggling da, men det ikke ulovlig det vi driver med, men vi teker med oss et visst antal bibler inn hver, og så leverer vi det til kirkene. Så det ikke ulovlig og farlig det oss gjør, men oss må være forsiktige I forhold til hvordan oss håndterer overlevering og slike ting der nede. Men det turer som går gjennom hele sesongen. Vi mange titals turer på det, så ta gjerne kontakt hvis du en lang helg. Og det trenger ikke å ta en vike, og dette de billigste turene vi har også, nemlig å flyge til Nordafrika og få med det bibler.

0: Undrekvelder hausten 2026 overskriften for noe arrangement som skal være I Herøy kirke og Rikke Grevstad Kopperstad. Du ansvarlig for dette Undrekvelder. Hva det for noe?
1: Ja, jeg en av initiativtagerne, og vi en bibelgruppe faktisk som har tatt initiativet. Og vi har vært sammen I 25 år, en damegruppe. Og vi har prøvd noe lignende før, da vi har hatt underkvelder her hjemme privat hos meg. Da har vi invitert noen damer som kanskje står litt på en armlengdes avstand fra kirken, lurer på om de kan kalle seg kristne, om de vil kalle seg kristne. Likevel litt nysgjerrig på det med tro. Da har vi hatt et opplegg, det kan jeg fortelle deg litt mer om etterpå. Privat, men nå tenkte vi at vi skulle bruke en ny fin kjellerstue I kirken vår til å steppe opp litt mer sånn åpent for alle, for å si det sånn. Så det er en mulighet, en setting hvor du får mulighet til å snakke om tvil og tro. Veldig mange har jo ikke noen å snakke med kristendommen eller med og da har vi lyst til å legge til rette for at det går an da å bryte noen tabuer på en måte og ta opp litt sånne sentrale spørsmål finnes et liv etter dette hva meningen med livet hvem var Jesus finnes det mange veier til Gud hva er gode relasjoner. Så vi bruker jo alfa-inspirasjon da. Vi bruker faktisk noen filmer fra alfa-opplegget. Og så samtaler vi rundt det, men vi legger jo til rette for en sånn sosial atmosfære med lys og blomster og musikk og god mat. Og bygge relasjoner, og så har vi en film, så deler vi troshistorier, våre egne, og så samles vi I grupper og prater. Det liksom greia.
0: Det høres jo helt fantastisk ut, dette. Du sier at dere har hatt det privat før. Hva erfaringer og tilbakemeldinger har du fått da?
1: Ja, vi har hatt to forskjellige, eller tre forskjellige ting egentlig som bibelgruppe før, fordi vi Det gir mye for oss å være sammen, men så synes vi også at det viktig at ikke vi blir en sånn lukket enhet, men har litt utadrettet virksomhet. Så I tillegg til at vi av og til går rundt skolene og ber for barn og elever og litt sånn mødre I bønnstil, så har vi altså invitert for eksempel 5-6 stykker til å følge et helt alfakurs privat. Det gjorde vi for noen år siden, og så har vi hatt to underkvelder hvor vi dekker på et stort langbord og har en boks med spørsmål, hvor vi også har invitert like mange, litt sånn 50-50 gruppe omtrent, hvor vi har invitert en del kvinner I gåsøyne gråsonen, og så har vi tatt et spørsmål opp av boksen, Og så har hvem som helst tatt mulighet til å kommentere det, eller dele litt personlige erfaringer. Og ja. Så det har vært lav terskel og høy trivsel.
0: Vi sitter med plakaten som dere har lagt ut, blant annet på Facebook. Det står for damer og unge jenter. Det det dere satser på.
1: Ja, jeg har jo selv bakgrunn I Glow I mange år, og har sett verdien ved at det av og til bare damer som samles det skaper en større trygghet tillit, man åpner seg mer, tror jeg, enn om det mannfolk der selv om vi ikke vi ikke allergiske mot menn så tror jeg også menn trenger noen egne forum så det har vi god erfaring med og vi overrasket egentlig hvor stor åpenhet det blant de damene som nå tør å melde seg på. Nå det jo slik at folk skal melde seg på når vi har det I kirken. Når vi har hatt det før privat, så har vi invitert inn. Så da det mer en håndplukkede folk vi har spurt om å være med. Men vi har ikke gått ut I avisen denne gangen, og ikke I vår. Vi har annonsert på Facebook-siden til kirken, og tenker at vi der når kanskje like mange som av og til I kirken, men likevel definerer seg utenfor fellesskap og, og merkelapper som å kalle seg kristen. Da. Men vi tror den gruppen veldig, veldig stor. Så det jo bare en liten prosent som så modig at de våger å melde seg på. Men de fant jo fort ut at dette var ikke farlig, dette ga mer smak. Så nå det flere av de som var med I vår som har meldt seg på en ny runde. Og faktisk en tredjedel av de har nå sagt at de villige til å hjelpe praktisk med 900 kvelder. Så vi skal ha en samling hjemme hos meg I morgen hvor vi planlegger litt.
0: Og hvis noen som da bor I, ja, I området rundt Herrekirke har lyst til å, å bli med på dette og høre på dette, nå, hvor ringer de eller hvordan melder de seg på?
1: Da melder de seg på hos Ingrid Warholm, og det mobilnummeret det står på plakaten på Herrekirke på Facebook. Eller man kan søke det opp. Så det vi har satt en frist for påmelding til 1. September, så det bare å hive seg rundt. Det en unik mulighet. Jeg husker jeg møtte en dame en gang som, som sa, du Rikke, nå har jeg bodd I Herre I 60 år, og du den første jeg kunne snakke med Gud om. Eller om Gud med. og det jo både litt rart og litt trist. Jeg tror veldig mange lengter etter å komme inn på livets store spørsmål, så nå har de en mulighet da.

0: Synnøve Ånensen tonet ut der med sangen Den norske versjonen da, Hvor velsignet jeg Og lurer du mer på det med undringkveld I Herrekirke, så kan du sikkert finne informasjon om det både på Facebook og andre plasser, for dere som bor der ute da. Asbjørn Kvalbein bruker å få ordet et par minutter på tampen av misjonstimen for å gi oss et lite input, og det skal han få nå.
1: Omkring 1980 ble tre gutter døpt I en menighet I byen Philadelphia I USA. Kirken hadde de siste årene fått bare noen få nye medlemmer, og den var I ferd med å dø ut. Og ikke lenge etter ble bygningen solgt og menigheten nedlagt. En av guttene som ble døpt het Tony Campolo og ble senere en kjent forfatter og kirkeleder. Han bestemte seg for å lete I arkivene etter opplysninger om menigheten han var døpt I. Da fant han navnene på de tre guttene. Den ene ble misjonær, professor I teologi ved en afrikansk høyskole. Den andre var han selv, og den tredje ble også misjonær. I årsmeldingen det året sto det «Vi har mistet 27 medlemmer. Tre nye ble lagt til, men de var bare barn. Guds rike kan fornye seg på mange måter, også ut fra det som ikke imponerer. Herren har sagt I sitt ord, «For de som viste forakt den dagen det begynte I det små, skal glede seg. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» Vi må aldri si «bare barn».
0: Misjonstimen vår denne torsdagen, som da går både fra klokka 10 til klokka 12, 18 til 20, og som jo går I reprise på lørdag fra 12 til 14, de timen vår snart opptatt, eller oppbrukt, for å si det sånn. Tor Rødseth skal få lov å avslutte. Ari Love Hallås navnet mitt, og jeg har lyst til å takke for nå, og ønske alle sammen en riktig god helg.

0: nyhetene. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo Domkirke I formiddag.
2: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Balstad I Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet I Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en IRE skal være arrestert I saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Det var Ivar Fippervalde, mann som kanskje framfor noen har gjort en enorm innsats for å formidle det kristne budskapet til barn gjennom sang og musikk. Og denne barnesangen det jo mange av oss som husker fra vi var små. Hvem har skapt alle blomstene, alle stjernene, alle fuglene? Hvem har skapt både deg og meg? Jo, Gud I himmelen. Og med det så du velkommen til dagens I fokus. Og I dag har vi jo et ambisiøst mål da. Vi skal rett og slett ha som tema Hvem har skapt eller Gud som skaper? For det jo den kristne kirkes frimodige trosbekjennelse. Jeg tror på Gud Fader den allmektige som skapte himmelen og jorden. Og Bibelen den begynner sånn. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og I Hebreerbrevet så kan vi lese at I tro forstår vi at verden skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav I det usynlige. Gud han begynte en gang med å skape, han sa noen ord, og så skapte han. Det som da I Bibelen kalles for himmel og jord, det som vi I mer moderne språk kaller for universet. For Bibelen bruker jo det gamle, den gamle verdensbildet som folk hadde før I tida. Da trodde han at jorda var universets sentrum, og at sola og stjernene og alt kretset rundt jorda. Gud visste at det ikke var sånn, men han brukte likevel et språk I Bibelen som datidens mennesker forstod, og som vi kan forstå før om vi vet at jorda I det hele tatt ikke universets sentrum. Vi skal spille en del sanger denne timen, og vi skal si litt om dette store temaet, at Gud har skapt himmelen og jorden. Vi blir jo små der da, I og du, og Gud sier jo at med egne hender spente jeg ut himmelen, og hele dens hær beordret jeg. Men så det jo en interessant dialog I kapittel 38 I Jobbs bok, hvis du har lyst til å lese den, hvor Jobb mener Gud urettferdig, og da at Gud sier det sånn. Spenn belte om livet som en mann, så vil jeg spørre deg, og du skal svare. Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det, hvis du vet det. Hvem har fastsatt jordens mål? Det vet du vel. Hvem trakk målesnoren over den? Hvor ble jordens pilarer slått ned, og hvem la hjørnesteinene, mens alle morgenstjerner jublet og alle gudesønner ropte av fryd? Og nå skal vi høre fra Plato sammen I lovsang om Gud som har skapt alt, og det han har gjort.

En menneskekropp har jo veldig mange komponenter. Om moderne naturvitenskap har gitt oss dyrekjøpt, eller dyrebar, rettere sagt, erfaring og innsikt i menneskekroppen og i skaperverket. Et mikroskop kan i dag forstørre ting opp på en måte som tidligere generasjoner ikke kan, og derfor så vet vi at i en menneskekropp så det en plass mellom 10 og 100 billioner celler. Og 1 billion, det 1000 milliarder. Det et ettal med 12 nuller bak. Det så stort at du klarer nesten ikke å forestille deg det. Og en plass mellom 10 og 100 sånne billioner sånne celler det i kroppen vår. Og hver av disse cellene består av masse små, men viktige element eller deler som må settes sammen i riktig rekkefølge. Ytterst har vi et skall, en membran. Så har vi en cellekjerne som består av kromosomer og sfersomer og lysomer og hva det nå heter alt. Det der ting som de fleste av oss ikke går rundt og vet. Men disse cellene, de så avansert og komplisert at fangsten for at en celle skal bli til av seg selv, eller bare ved ren tilfeldighet, den helt minimal. Sir Fred Hoyle, brittisk astronom, han sier jo det at fangsten for at livet skal bli til av seg selv som å forvente at etter at en tornado har reist gjennom en skraphaug, så får du et 100% flyvedyktig Boeing 747.

tofu som resultat. Bare fangsten for at cellene skal bli til av seg selv helt usannsynlig. Derfor det faktisk mye mer sannsynlig å tro at det en Gud som står bak. Livets opprinnelse et mirakel. Så mange de betingelser som måtte til hvis det skulle oppstå tilfeldig, det en fysiker som har sagt. Vi skal øyeblikk se litt om en av de tingene som viktig i en menneskekropp, nemlig DNA. Før det så skal følveste Bob Dylan få lov å synge til oss. Jeg litt usikker på om dette en kristen sang, men det jo en gammel klassiker da. Og i Bibelen så står det jo om Adam som dyra kom til han, og han lette etter en make, og han ga dyra navn, og in the beginning, i begynnelsen.

Du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og I dag har vi tatt et ambisiøst mål av oss. Vi har som motto, eller fokus, I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. I 1952 så gjorde vitenskapsmenn en banebrytende oppdagelse. Han oppdaget noe som på norsk har den enkle forkortelsen DNA. Det står for noe, men det så innviklet å si at de skal ikke si det. Det kan du heller finne ut av selv. Som viser altså at hver eneste celle I alt som levende, djupa sett bygd opp av bokstavkoder. Og disse bokstavkodene de satt sammen på en helt spesiell måte, så gjør at en skapning det han En E. coli-bakterie for eksempel, som en av de mest primitive livsformer vi vet, har 4 millioner bokstaver I sin DNA. 4 millioner bokstaver som skal stå I riktig rekkefølge, helt nøyaktig, for at en E. coli-bakterie skal bli en E. coli-bakterie. Og disse bokstavene de må stå riktig. Vi vet at det kan være stor forskjell på Norea for eksempel, som en kristen misjon, radiomisjon, Norea, og Nordea, som en bank. Der det bare en bokstav forskjell, men konsekvensen av å taste feil på PC-en din blir veldig stor. I en menneskecelle så det 2 meter med sånne bokstaver. 20 billioner meter med DNA-streng finnes det I et menneske. Og mens en E. coli-bakterie trenger altså 4 millioner ord, så trenger et menneske 3,5 milliarder bokstaver for å få riktig DNA. Og hvis bare en av disse bokstavene står på feil plass, så vil du ikke leve, og du vil ikke komme til å bli den du Hver eneste bokstav må stå pinlig nøyaktig plassert for at du skal bli du. Sånn det med alt liv, og sånn det med den enkelte av oss. Mitt DNA helt unikt, og hadde en av disse 3,5 milliarder bokstavene byttet plass, så hadde ikke I levd, og jeg hadde ikke vært med. Så kan du jo ta da 3,5 milliard bokstaver I plast eller bokstavkjekst enn hva det og så kan du riste dem I en stor bøtte og kaste dem ut over marka og satse på at de lander akkurat sånn så de må lande for at din DNA skal bli riktig. Det mer sannsynlig å tro at bak det hele så står det en skaper. En stor og allmektig skaper, og denne skaperen han skapte Gud menneske, og før han skapte universet, syng Vendi nå, så tenkte han på oss mennesker.

Nå har vi snakket mye om tall. Vi har snakket om 3,5 milliard bokstaver i DNA-koden din, og så videre, og så videre. Det spennende med tall, vi har snakket om mellom 10 og 100 billioner celler i kroppen din. Og matematikk jo det faget som mest viser oss hvor stor sannsynlighet det for at alt har blitt til ved ingenting, sånn som naturvitenskap og evolusjonsteori hevder, kontra at det skal finnes en skaper. Nå skal jeg snakke litt mer om tall, og så skal jeg ikke gjøre det mer, men fangsten for at ei celle i din kropp har blitt til av seg selv, den en til 10 opphøyd i 40. Og det tall som vi mennesker, i alle fall vi vanlige dødelige, ikke har noe forhold til, men altså fangsten for at ei celle, og det 100 billioner celler som må til da for å bli et menneske, men at ei av dem har oppstått av seg selv, altså en til 10 opphøyd i 40. Og det forklarer de lærde menn og kvinner med at forestill deg at du tar Mexico, USA, Canada og Alaska, hele det nordamerikanske kontinentet, og så dekker du det med kronestykket tett i tett i tett i tett, så hele det nordamerikanske kontinentet fullt av kronestykket. Jeg kan opplyse om at du trenger 2500 kronestykker for å dekke 1 kvadratmeter, så kan du nå begynne å regne. Og når du har gjort det, så legger du et nytt lag, sånn at det ligger 2 kronestykker opp på hverandre, og så 3, og så 4. Og så skal hver enkelt stabel med kronestykket være så høy at han rekker til månen. Ikke mindre enn det. Og så må du ha 1 milliard sånne kontinent dekt med kronestykket herfra til månen. Fangsten for at du plukker ut 1 mynt, så har et rødt kryss. Av alle disse myntene er det 1 som har et rødt kryss. Fangsten på at du i blinde vel den, 1 til 10 opphøyd i 40. Det den matematiske beregningen som matematikere gjør, for fangsten for at ei av cellene våre i kroppen skal bli til helt av seg selv, sånn som da mange tror at det ble. Og så var det jo ikke bare ei, men det skulle jo være mange, sånn at fangsten for at livet har oppstått av seg selv, sånn som evolusjonsteorien vil ha det til, den i praksis ikke eksisterende. Da det mye mer sannsynlig at det finnes en Gud, en evig Gud som sto fram, og så skapte han himmel og jord, sånn som den kristne tru tror. Og nå skal Ronda E. Fister altså få synge om han som skaperen.

Vi har altså fokus på skapelsen I dagens I fokus, og nå har vi snakket masse om tall, og synes du det ble for voldsomt, så beklager jeg det, men det fascinerende da å få hvordan matematikere som ikke nødvendigvis kristne har regnet på sjansen for at livet skal oppstå av ingenting og utvikle seg fra ingenting, bare ved hjelp av tilfeldigheter til det vi I dag, den altså I praksis ikke eksisterende. Det går faktisk ikke an, uansett hvor mange 100 milliarder ganger du prøver. Men så har vi jo naturen da, og snart så skal Torkel Selin få synge til oss sangen som heter Gud I naturen, om den lille blomsten som uten ord forteller at det finnes en Gud. Jeg vokste opp med et lite vatten. Fra det vattnet gikk det en liten bekk opp langs garn vår. I det vattnet var det aure, og det gikk opp laks og sjøret, og så var det en liten elv ned til fjorden, og når det regnet nok, så kom laksen opp da på sommeren, og da var det jo det store eventyr å prøve å få tak I den. Jeg har mange gode minner om det, det kunne jeg prate lenge om. Men når et lite laksebarn, da skal vi si det sånn, blir klekt I den bekken langt opp om det lille vattnet på Nordmøre, så blir det jo en yngel, og sakte men sikkert så vandrer det ned I vattnet, vandrer ned I sjøen, og vandrer ut og begifer ut på en svømmetur som går cirka 6000 kilometer vekk ifra bekken på Nordmøre. Og laksen jo jo skapt sånn at han tåler både feskvatten og saltvatten, det jo veldig få andre fisker som gjør. Og så tar han seg en svømmetur over mange, mange år, svømmer rundt Grønland og vekke I årevis, men så kommer det en dag at han satt kursen hjemover igjen. Og hvor tror du han landet? Denne lille laksen så har en bitte, bitte liten hjerne, som ikke kan prate, som ikke kan lese kart, som ikke kan bruke GPS eller spørre om veien. Jo da, han svømmer opp igjen den samme elva gjennom det samme vattnet, og når han blir så gammel at han skal gyte for siste gang, eller vet at livet slutt og han skal dø av en eller annen grunn, så vet han det, så svømmer de opp I den lille bekken hvor de en del år tidligere ble født. Tilfeldigheter? Ja, kanskje. Nei, det finnes en Gud.

Kristina Gjølstad Moi skal få lov å synge til oss her I dagens I fokus, hvor vi altså tar det ambisiøse målet og sier litt om skapelsen. Det jo begrenset hva han rekker å si da, men et annet bevis på at ting ikke nødvendigvis enkelt I naturen og muligens kanskje ikke bare har blitt til av seg selv, jo når jeg sitter her nå og prater til det, for da tenker jeg, og så hører du hva jeg tenker, og hvordan skjer det? For tanken, det jo en elektrisk impuls inne I hjernen min, sier legevitenskapen. Og så tenker jeg på et eller annet. Jeg tenker for eksempel da, så jeg nettopp gjorde på bekken hjemme der jeg vokste opp, og dukket opp masse tanker da omkring det. Så går denne elektriske impulsen ned I halsen min, og setter I gang stemmebåndene mine. Og disse stemmebåndene, de trenger luft, sånn at det kommer luft opp ifra lungene mine, og får stemmebåndene til å dirre. Så skapes det en lyd, og den lyden den må jeg forme med musklene I munnen min og med tungene mine. Så går den lyden ut I lufta, og da har den elektriske impulsen som begynte som en tanke, både vært en luft, og dette der, og så går det gjennom lufta som en lydbølge, så treffer det de øret, det går nå enda til gjennom radiobølgen, så treffer det de øret, og så begynner disse små beina, hammeren og stigbøyle og ambolten å vibrere, så skapes det en lyd som går inn I sneglehuset I øret vårt, der det væske, så plutselig har den elektriske impulsen I min hjerne blitt bevegelse I en liten dam I ditt øre, som igjen blir omdannet til en elektrisk impuls som går opp I din hjerne, sånn at du forstår hva I sier. Hvert eneste ord vi sier, fer det på denne måten. Sjansen for at dette skal fe tilfeldig, det går jo an å tro på det, men det går jo an å tro på at det finnes en Gud. I tro forstår vi at verden skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav I det usynlige. Sånn står det I Hebreerbrevet kapittel 11 og vers 3. Gud som skapte, skal Kristina Gjølstad Moi få lov å synge til oss om nå.

Og når Gud hadde skapt alt, så skapte han menneske, sin ypperste skapning, skapt i Guds bilde, formet av Guds hender, og så har Gud gitt det si ånd, og gitt det mulighet til å ha fellesskap med han i både tid og evighet. Det er en enorm forskjell på alt det andre flotte vi ser i skaperverket, enten det er dyr eller planter eller hva det er, og det menneske som går rundt og bærer Guds bilde. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjerne som du har satt der, hva er da et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar deg av det? Du satte han lite lavere enn Gud, og kronet han med herlighet og ære. Du gjorde han til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Sånn står det om mennesket i salme 8. Og med det så takker jeg for følge i dagens I fokus. Hans Inge Fagervik skal få synge en herlig liten vise, Skapersangen.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. En passasjerbåt med 270 personer ombord har kantret utenfor kysten av Nord-Kypros. Ifølge lokale myndigheter kantret fergen kort tid etter avgang fra Kyrenia på vei mot den tyrkiske havnebyen Tasuku. Den lokale ordføreren beskriver situasjonen som alvorlig, melder NTB. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo Domkirke i formiddag.
2: Hans Majestet kong Harald er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigerfar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad i Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Hei, jeg heter Tove Nyvold. Opprinnelig fra Kristiansand, men bor her I Ålesund nå I 30 år. Jeg synger ikke noe særlig. Jeg har aldri sunget noe særlig. Men jeg glad I å lese sanger. Og en gang som jeg var på besøk hos en gammel dame I forsamlingen vår, så når vi skulle spise, eller når hun skulle dekke bordet, så begynte hun å sitere en sang. Og den var så fin. Så jeg skal lese det andre verset som hun siterte. Det «Selv jeg intet, men Kristus alt, inntil I dag, til I dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil I dag, til I dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han min frelse, min glede, min fred, inntil I dag, til I dag.» Jeg hadde aldri hørt den, så jeg måtte spørre hvor hun hadde funnet den. Og etter det så har jeg

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: nyhetene. Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuke. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stedet til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk og prat hvor vi setter fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Ari Love Hardås sitter I studio, Johan Halsne vår ansvarlige redaktør.

Det var Wenche og Torbjørn det med etternavn Baksvær som innledde dagens I fokus her på Radio Sunnmøre og sangen het som du helt sikkert fikk med det. Pappa, du veldig god. Og I dag så skal hele programmet handle om mamma, om pappa, om bestemor, om bestefar, om farfar og farmor og morfar og mormor. Og litt nostalgi skal vi spandere på oss, men vi skal altså synge sammen, eller I hvert fall høre sanger sammen, som handler om disse aller viktigste personene I livet til de aller, aller fleste av oss. Vi skal ha litt engelsk, vi skal ha litt norsk, og vi skal ha en forholdsvis vid blanding I musikkstil, og så skal vi prøve å sy dette hele sammen. Og så skal du få være med enten du vil eller jeg, hadde jeg fått sagt heim til Eide på Nordmøre, det som var min barndomsheim. Nå den plassen solgt til andre, og ingen av min familie bor der lenger, men der vokste vi opp. Vi var to søsken, og så var det mamma og pappa, og så var det bestemor og bestefar, eller farmor og farfar. Alle sammen I to hus tett I tett på en gard. Og så var det 3 mil til Molde, der bodde mormor og morfar, som vi for å gjøre det enkelt da kalte for bestemor og bestefar I Molde. Det var ikke verre enn det. Pappa for øvrig, vi skal bruke først litt tid på pappa, så på mor og mamma, og så på besteforeldre våre I slutten av dette programmet her. Og for noen av oss så jo ikke alle disse I livet lenger, og minne og tanker og nostalgi kan jo være en god ting å dvele ved og ta vare på de gode minnene, hvis den ikke henger seg alt for mye opp I det som en gang var, sånn at han glemmer å leve dagen I dag da. Pappa, det et ord som visst nok kommer ifra latin og egentlig betyr pave, og har kommet til Norge via fransk, står det I de opplagsverk som finnes på det store internettet, og vi får tro at det som står sant. Homeland Quartet neste mann eller neste gruppe ut. De skal få synge om barndommen sin, hvor de samlet seg rundt pianoet når arbeidsdagen var slutt, og så sang de. Og pappa han sang bass, og mamma hun sang tenor, og så spørsmålet. Når vi en dag går inn I evigheten, vil sirkelen være ubrutt? Vil vi kunne synge sammen? Eller så det står I en annen sang, la oss bli I himlen sammen, vi som var det her på jord. Daddy sang bass, eller will the circle be unbroken?

å ha Jesus som sin bror og far Gud i himmelen som sin pappa. Vi hørte Homeland Quartet, nå skal vi høre en sang i en litt annen musikkstil, Jerusalem, for dem av oss som liker dem, det ikke alle som gjør det, men personlig så gjør de det. De skal få synge en sang om en gutt som spør pappaen sin, pappa, hvem har gjort? Hva er det som har gjort både det ene og det andre? Hva er det som har skapt dette? Og så er svaret at min pappa, han har skapt alt. Og husk når vi var små, vet du, så... Hentet at vi diskuterte at min pappa, han er sterkere enn din pappa, og hvis ikke du gjør som sivil, så skal pappaen min komme og banke pappaen din, og jeg tror fedrene våre ofte smilte av det, men min pappa, han er den sterkeste av alle, han har skapt både himmel og jord.

Nå skal vi ha et stilskifte av dimensjoner når det gjelder musikalsk uttrykk. Vi skal gå fra Jerusalem til Arne Åno og Større Sprang tror jeg du skal lete lenge etter Jerusalem, den svenske kristne rockgruppa som vi nettopp hørte. Arne Åno som ikke lever lenger, men som I flere ti år reiste land og strand rundt med bibel og trekspill som sanger og forkynner I Norsk Luthersk Misjonssamband. Han skal få synge sangen «Mor, hvor du kjærlig, en helt annen måte å synge på, men en sang om mor sin bønne, mor sin betydning for en liten gutt. Mamma, det et ord som

egentlig I sitt opphav betyr kvinnebryst. Det vel en sammenheng mellom det. Og vi skal ta med noen sitat om mamma, og nå skal ta med et nå før Arno nå skal få synge, og så skal vi spandere oss på en noen te. Mødre kan tørke tårene dine over telefon, blir det sagt. Min mor, hun kunne en ting som ikke alle andre mødre hjemme I bygda kunne. Hun kunne plystre, og hun kunne plystre så høyt at du hørte henne på ja, en kilometer og tos avstand. Og dette var jo før mobiltelefonens tid, så når vi skulle komme hjem til middag eller til kvelds, enn hva det var når vi var ute og lekte, så gikk bare mora mi ut på verandaen, plystra utenom hun så oss eller ikke. Det betydde ikke så mye, men hun visste at den bygda var ikke større. Enn at vi hørte den plystringen, og da visste vi hva det betydde. Det var at vi skulle komme hjem så fort som mulig. For en mor, hun har kontroll på det meste. Mor, hvor du kjærlig.

Ja, du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og vi har tema på mamma, pappa, bestemor og bestefar I ulike former denne timen her. Og vi hørte altså Arne Aano med en sang til si mor, mor hvor du kjærlig. Min mamma har en bibel som den mest brukte utlitte bok I noensinne har sett, og den neste sangen vi skal høre, den det Martin Alvsen og Bedehussangerne som syng. Inga bok meg så kjær som min moders bibel Vi skal ta med et par sitat om mamma, men en av dem jo dette, en mor, hvilken som helst mor kan gjøre jobben til mange flygeledere. Og en annen har sagt det sånn, jeg hadde et klart bilde av hvordan englene så ut, for englene de lignet på mamma. Og det kan det nok være noe I. Jeg hadde den lykke I min barndom at jeg hadde en mor som tok meg med på bedehuset fra jeg var helt liten. Og på det gamle bedehuset der på Nordmøre så fikk jeg høre det som skulle forme livet mitt og danne grunnlag for livet mitt, og det jeg evig og inderlig takknemlig for. Mofin Bibel det skrevet mange sanger om, men dette kanskje en av de mest kjente. Inga bok meg så kjær.

Når det gjelder mor, så det jo ingen som mor I de fleste sitt liv. Der å variere det jo. Ikke alle har like omsorgsfulle mødre, men veldig mange av oss har mor eller mamma I et spesiell plass I hjertet vårt. Vi skal høre en sang til om mamma I dette programmet, men før det så skal jeg si litt om hva som står I Bibelen om dette her. For I Bibelen der trer Gud den allmektige fram, og så sier han at han far til alle som vil tro på Jesus Kristus, altså får lov å kalle oss Guds barn og ha en far I himmelen. Men samtidig så bruker Gud far. Han bruker mor si kjærlighet for å beskrive si kjærlighet til sine barn. Han sammenligner seg selv med en mor som har barnet sitt liggende og die ved brystet sitt, og så sier han at glemmer vel en kvinne sitt diende barn. Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Se, I begge mine hender har jeg tegnet deg. Mine murer står alltid for meg. Sånn står det hos profeten Jesaja. Og Lina Sandell, hun tar noe igjen av dette her I sangen Blott en dag. Hun skriver om Gud far, han som bær for meg et modef hjerte, skriver hun. Han som bær for meg et modef hjerte. Og så ble den sangen sensurert og omskrevet til fadef hjerte, fordi at det stemte ikke med samtida sin tanke, men det stemmer med Bibelen. Den far som du har I himmelen, han har mors kjærlighet til sine barn. Nå skal gruppa The Isaacs få lov å synge til oss, og de skal få synge om mamma som har gått bort, og som kommet hjem til himmelen til Jesus, og som nå opptatt med å lære englene å synge en alldeles kostelig sang. Mama teaching angels how to sing.

Nå skal vi høre en sang som vi skal tilegne alle bestefedre som måtte høre på dette programmet I Fokus på Radio Sunnmøre. Vi skal høre Odd Nordstoga med sin sang. Det jo ikke en kristen sang, men en kostelig flott sang. En farfar I livet skulle alle ha. Vi tilegna det både farfara og morfara og bestefara og hva det nå enn måtte være. Min bestefar, han bodde på samme tun som jeg altså, og jeg vokste opp sammen med han. Han var født I 1912, og 19-20 år gammel, så opplever han som eldst I en søskenflokk på 7 at min oldefar dør I en ulykke, og min oldemor sitter igjen som enke, knapt 40 år gammel, med gar og 7 unger. Og min bestefar måtte tidlig ta ansvar I livet, og hadde prøvd mye gjennom livet, bestefar, naturlig nok. Men han hadde bevart noe av barnet I seg, og det jeg så evig takknemlig for. Han likte å leke seg. Ikke I den forstand at han sparket fotball eller kjørte bil med meg og sånn, for den generasjonen gjorde nok ikke det. Men skulle noe bygges eller produseres eller lages eller prøves ut, enten det var å bygge en hytte, eller en bil, eller et fuglebur, eller hva det måtte være, så kunne jeg alltid stole på at bestefar han stilte opp, og ikke bare stilte han opp, men han hadde et hav av tid. Han tok seg, rettere sagt, et hav av tid. Han lagde jå til meg når jeg var 6 år gammel. Den jåen brukte han mye tid på. Det så akkurat likadan ut. Hassin jå som, eller min jå som hans, og jeg skulle liksom lære meg å slå med jå. Det jo ingen enkel sak. Og når jeg var 12 år, så kjøpte bestefar sveiseapparat, for da tenkte han, da kunne jeg og han lære oss å sveise, og vi sveiste sammen det meste vi fann av jern og metall, og det det en del av på en gar. Og delvis til min faf nok så store irritasjon, tror jeg må få lov å si. Nå det mange år siden min farfar gikk ut av dette tida. Han fant fram til Jesus en nokre veker før han døde, bestefar, og det jeg veldig glad for. Og så hadde jeg en morfar, han døde når jeg var bare en 11-12 år. Han, siste han gjorde var at han ga meg en bibel, sin egen bibel, hvor han skrev «Kjære Ari Love, tenk på din skaper I ungdommens dager», så det står I Forkynneren kapittel 12. En viktig opplevelse I en ung Guds liv å få en bibel med helsing om å tenke på Jesus fra en bestefar som da bare hadde dager igjen å leve. Mange av dere har gode minner etter bestefar, eller farfar, eller morfar, og denne sangen til Odd Nordstoga, den I alle fall beskriver han min barndom nok så tydelig. I bestefar fikk naust, vi hadde ikke naust videre, men der var det alltid rå, samme hva det var som skulle gjærest eller fiksest.

Det var sangen om farfar, tilegnet alle bestefedre som hører på I Fokus på Radio Sunnmøre I dag, men vi skal jo ha med en sang som heter Morfar. Og den heter kort og godt Morfar, sunget av Øklands, en gruppe fra Stavanger, og den oversatt fra amerikansk. Der har du en sang som heter Bestefar. Fortell oss om de gode gamle dagene, og det en ting bestefedre liker, og... Vi må være kjenne da at noen av oss begynner å nærme oss den alderen at vi har litt lett for å prate mye når det blir snakk om det som var for en 30-40 år siden og kanskje mer enn det og da liksom snakket vi det. Det kan være litt skummelt det, Kara, men det mye kjekt å fortelle da ifra det som en gang var og morfar, fortell oss om de gode gamle dagene Øklands skal synge til oss nå.

Vi skal ha med en par sanger til vi I dagens I fokus, en til om bestefar, og så skal vi avslutte med to flotte sanger om bestemor, og da har vi på en måte tatt med hele kjernefamilien, skal vi si det sånn. Det Nilans skal få lov å synge til oss nå, de skal få synge om sin bestefar, han heter for øvrig Rex Nilan han, og var Nilan, og var en av USAs mest kjente bass-gospel-sangere. Og de synger altså om når bestefar sang Amazing Grace. Mine bestefedre sang ikke, så jeg vet om hverken den ene eller andre, men det kan hende. For alt jeg vet, jeg arvet seg til en mandolin etter min morfar, men den ble aldri til at jeg lærte meg å spille på den. Men denne sangen handler altså om når bestefar sang Amazing Grace, da måtte det være et smil på ansiktet til englene I himmelen.

Ja, du får unnfylle i dagens I fokus at jeg forteller en del fra min barndom, men når vi først har satt fokus på mamma og pappa og bestemor og bestefar, så det jo en del å hente da. Bestemor et ord som altså da beskrivelsen for foreldre eller mor til noen av foreldre dine. Det visste du helt sikkert, enten mormor eller farmor. Og det var et ord som kom fra Nederland på 1700-tallet, og før det var det vanlig å snakke om godmor, men så kom altså ordet bestemor inn, og i mer moderne tid har det blitt delvis erstattet med mormor og farmor. Min bestemor, hun var født I 1903, en vekes tid etter at verdenshistoriens første flytur var gjennomført, og hun døde I 2300 år og 16 dager gammel, så det var et langt liv. Og jeg har ofte tenkt på det at det veldig få mennesker som har opplevd så mye som akkurat den generasjon som var født da tidlig på 1900-tallet når det gjelder tekniske nyvinninger og utvikling. Jeg husker når bestemor var 7-8 år, så reiste vi til Oslo for å besøke søsteren henne, da flaug hun for første gang, og det var en veldig opplevelse for min gamle bestemor. Og hun var sånn som en bestemor skal være da, hun hadde snøkvitt hår, hun hadde sikkert noen kilo for mye, gikk alltid I kjole, og tror jeg det blideste menneske som har gått på denne jord, det kan hende du tenker om de bestemor også, men det noe eget med bestemor da, og et av mine beste barndomsminner, noen over alle, det var å få gå inn når jeg var liten gutt, og sette meg på fanget til bestemor. Det var egen trygghet der, kunne jeg få sitte og bare være barnet henne. Senere, når jeg ikke kunne sitte på fanget lenger, og til lenge etter at jeg var både gift og voksen, så var det å gå inn I kjøkkenet til bestemor og bestefar. De hadde en stol med tre foter på, så sto inn til pipa ved siden av ovnen. Og der var det varmt å sitte, der brukte jeg å sette meg, og så lå bestefar ofte på sofaen, og bestemor satt ved kjøkkenbordet og sydde eller strikka. Og så satt hun og pratet med dem til det var så varmt at du ikke kunne være der lengre. Og akkurat dette skal Gro Hofseide få lov å synge til oss om nå. Jeg ikke helt sikker, men jeg tror det Haldis Reigstad som har skrevet tekster til denne sangen, og så tror jeg det Gro som satt melodi til han. Bestemor si krå. Og mange av oss kan huske hvordan det var.

Det var Gro Hofseide det med sin egen melodi og Haldis Reigstad sin tekst, tror jeg I alle fall, nok så sikkert, med sangen Bestemor si krå. Og har du vært med denne timen, så har vi altså I dagens I fokus på Radio Sunnmøre at fokus først på pappa, så på mamma, så på bestemor og så på bestefar. Og vi skal avslutte med en siste sang om bestemor før vi nå gir oss. Det en julesang, ikke en av de klassiske julesangene alle glade jul og sånn, men det en engelsk eller amerikansk julesang, og så det jo som vi av og til har sagt, ikke alle tider på året at julesanger det som ligger fremst I tanken vår, men denne sangen tror jeg du tåler å høre om det så skal være midt på varmeste sommeren. Jeg ønsker fremdeles å reise til bestemor sitt hus for å feire jul. Det den sangen heter det Bill og Gloria Gaither og deres sine såkalte homecoming friends som skal få synge den og altså en sang om noen som hver jul blir veldig nostalgisk og ønsker å få lov å feire jul hos bestemor, men så tenker han tilbake igjen og så skjønner han at det ikke mulig. Mange av dere som hører på har fremdeles besteforeldre som I live, de kanskje blitt gamle noen av dem og sitter mye alene, ta godt vare på dem, for det kommer en dag, og det har mange andre av oss opplevd, at de ikke her lengre. Det noe en gang sånn, så det står I en annen julesang at slekt skal følge slektes gang. Vi har noen dager, og så vi borte fra denne jorda sånn noe en gang. Tilværelsen lagt opp, og så skal vi få lov å ha et håp som kristne, at den dagen så skal vi få lov å reise inn dit så vår far vår pappa heim til Jesus I himmelen. Min bestemor, hun pyntet til jul på sin måte, og det nok ikke juleminnet jeg har mest av når det gjelder tanker etter hun, men så lenge hun hadde helse til det, og det hadde hun to av 3-4 år, så var det hun som hadde ansvaret for pinnekjøttet og riskremmen, så det var jo ingen liten vesentlig del av en julefeiring da, naturlig nok.

Du har lyttet til programmet I Fokus fra Radio Sunnmøre. I studio Arild Ove Hallås, ansvarlig redaktør Johan Halsne.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Minst 6 mennesker er omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker er reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
3: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
2: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
4: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Tomme barnerom, avkristning på polsk og er det på tide å stenge kommentarfeltet? Dette Kristen Norge, en podcast fra dagen. Johanna Hunvin Almelid, Espen Ottosen, Sofie Braut og jeg, Tore Hjalmar Skjævik, har sett oss ned for å oppsummere veka som er gått I dagen. Og nå begynner vi liksom å komme litt inn I hverdagen igjen, Sofie. Gjør vi det?
1: Jo, jeg føler egentlig vi har kommet veldig godt I gang med hverdagen. Jeg føler jo det kanskje noen mange kjenner seg igjen I at sommerferien her, den virker veldig lenge siden, og den godt I gang med alt som skal gjøres, alt som står før. Så det det der gode med høsten, det at den Det bare driver seg frem av seg selv, og ja, vi skal jo snakke litt om dette her, den overgangen så ligger det der med høsten og kanskje Tore. Det blir jo litt interessant å høre om dette her MTNest-syndromet da.
0: Ja.
1: Om det I det hele tatt et syndrom.
0: Det skal vi snart komme til, og så skal vi litt senere til Polen, der du, Espen og våre, du var bare så vidt tilbake fra ferie før du reiste sørover.
2: Ja, det ble sånn denne gangen, og I Polen så var det jo faktisk veldig sommerferie da, for der det ganske nøye på at det august som sommerferietiden, men jeg dro da, fordi 15. August så det en kjempestor sånn katolsk pilgrimsdag og festdag I en by som heter Częstochowa, så da var jeg vel sammen med 60-70-80 tusen festglade katolikker I den byen, så derfor ble det tur på den tiden.
0: Nettopp. Men vi skal starte med deg, Johanna. Du har denne vika et intervju med forfatter og teolog Jostein Ørum, som skrevet om «Da huset ble tomt». Og det erfaring som ikke minst akkurat I disse dager mange foreldre gjør, nemlig at barnerom der var mye aktivitet, og vaskerom der var veldig mye som skulle vaskes, det plutselig blitt betraktelig tommere og ryddigere. Men det kan jo framkalle mange tanker og følelser som man ikke hadde før. Hva sier Ørum at, hvorfor han skrev denne boka?
3: Altså, ja, det var jo litt forskjellige ting da, fordi at han jo en mann som fylte 50 I fjor, som var liksom midtveis I livet, eller midtveis jo kanskje litt feil å si, men I hvert fall litt over midten. Tre sønner som på en måte, de hadde jo vært ute før, men de forsvant I løpet av en uke, også da den yngste som de da kjørte til internatskole. Og da ble plutselig huset veldig tomt. Og han jo en mann som stadig går med noen bøker, ja, skriver litt her og skriver litt der, tror jeg, på ulike bøker. Og så har han da skrevet litt sånn langsetter da, det siste året, altså høst, vinter, vår, sommer, og ja, litt sånn om indre og ytre ting som skjer da, betraktninger rundt det, og plutselig bare han og kona hjemme, og... kjenner at han har mye mer tid, hva skal han nå gjøre, hvem han nå, som, ja, uten barn hjemme, skal han, ja, hva skal jeg si, komfortzonen, den jo der, men så han jo ikke en type som bare vil sette seg ned heller I sofaen og slappe av da, så han ønsker jo å gi videre. Det jo mange fine refleksjoner egentlig rundt dette med å, ja, være alene hjemme I et stort hus.
0: Kjenner du deg igjen I deg selv?
3: Burde du egentlig sagt veldig ja? Jeg kan ikke huske at det var så dramatisk, faktisk. Kanskje våre forsvant jo sånn en etter en da. Den yngste forsvant jo veldig tidlig. Hun var 16 og begynte på internatskole og flyttet aldri hjem igjen. Så for oss var jo, for meg var jo covid-perioden, og hun var hjemme I tre uker. Det var jo litt gull akkurat det da. Jo da, men nei da, ingen bor hjemme hos oss, så det går helt fint.
0: Ja. Ja.
3: Men det jo veldig spennende, sant? Fordi at akkurat dette med, hva har du gitt de? Hvilke verdier tar de med seg hjemmefra I møte med livet der ute? Ja, og det skriver han mye om, da, refleksjoner rundt det, sant? Hva fikk vi gitt de nå?
0: Både du, Espen, og du, Sofie, har jo den helt eller delvis vært gjennom det. Kanskje vi skal ta deg, Espen, som har tatt full doser. Du jo, ja, alle dine jo etablert seg, og på en måte, du er rett og slett I beste foreldregenerasjonen.
2: Ja, absolut. Og det viser jo også i mitt tilfelle, da, eller vårt tilfelle, så går liksom livet veldig sånn I epoker. Og vi opplevde, vi har tre barn, tre gutter, som ganske tett I alder. Og han eldste, han valgte ikke internatskole, men de to neste gjorde det. Så dermed så forsvant alle våre tre I løpet av ett år. Så det var litt av en overgang. Men det som var liksom trøsten var jo at han... minstemann da, som fikk ett år hjemme, helt alene, han tror jeg trivdes veldig dårlig med det. Altså han likte så godt å henge med sine brødre og syntes det var stusselig med både bare mor og far. Så vi hadde veldig, veldig sympati for at han ville følge etter en bror og dro på internatskole og få et større sosialt miljø. Så det var I hvert fall en trøst, men det var litt av en overgang. Sånn sett så skjønner jeg boka.
1: Jeg trøster seg liksom med litt så forskjellige ting oppi dette, for jeg merker at når du sier det, Espen, så tenker jeg på at jeg har jo en hjemme da, og jeg lever jo I den der troen at hun synes det herlig å ha de siste årene hjemme og sånn, så det da, men det håper jeg jo på, men jeg holdt på å si når du, Johanna, snakker om denne her boken, så jeg har bare sitt omslaget på den, jeg synes det var helt nydelig, så føler jeg Jostein Ørum som type, sånn altså, han virket for en god medvandrer akkurat under den her fasen så reflekterer litt og tar det der litt sånn dypsindige siden av det, så kom jeg på det nok sant det de sier, at det vanvittig mange forskjellige følelser, for jeg har husket et fyrverkeri av en dame jeg traff en plass, så bare utbroderte det rett nok noen år siden hun fikk empty nest, hun bare utbroderte hvor øvelykkelig hun var den dagen hun innså at nå endelig alle de skittne treningsklene, endelig skulle det bare bli orden I huset, og bare hun liksom smørte på skikkelig tjukt, så det jo en side av det også, og noen sier jo det må jo være lov å glede seg over litt renere hus, litt der plass, men ja, jeg synes jeg hører om dette overalt nå, det selvsagt på grunn av min egen livsfase, men begrepet jo fra 1970-tallet, og det der med å kalle det et syndrom vel veldig typisk for en sånn terapeutisk tid som ledig, der alt blir gjort til en slags diagnose.
0: Men er det først noen store endringer I ditt liv, Espen, du som litt erfaring her?
2: Ja, altså dette skjedde jo for oss nå faktisk for over 10 år siden, og noe av det som vi snakket om da, jeg og kona mi, det var jo at vi må jo prøve å bruke den friheten som oppstår på en konstruktiv måte, slik at jeg husker veldig godt at vi avtalte med noen gode venner som var I akkurat samme situasjon, at første helg etter skolestart, da drar vi på ferie sammen. Og de bor på Sørlandet og vi bor på Østlandet, så vi møttes I Danmark helt fast første helg etter skolestart for å trøste hverandre, for da var liksom nestet tomt, og det var jo en del år at barna kom hjem om sommeren, så vi hadde dem på en måte noen måneder da, frem til de etablerte seg og gifta seg, og så vi fikk på en måte litt den samme opplevelsen hver august, så mens nå det jo blitt annerledes igjen, for nå har vi mye barnebarn og dermed litt av friheten blitt mindre igjen.
0: Ja, det hastet litt å ta opptaket akkurat vi gjorde I dag, for du skal hente I barnehagen en ettåring. Så det, viser, det kan bli travelt igjen.
1: Det alltid muligheter for ny travelhet, det alltid muligt.
3: Men han, Jostein Ørum, han jo litt opptatt av dette med, han kommer jo videre for å si det sånn I løpet av boken.

0: Ikke skal det være, men jeg vil ikke glemmes heller. Så jeg leter etter de små tegnene som forteller meg at jeg fortsatt en del av livet deres. Om det så bare et VIPS-krav.
1: Ja. Ja, men jeg kjenner meg litt igjen i det at nå jeg jo bott hjemme fra i snart 30 år og vært gift i over 20 år, men det jo som en ting jeg synes det greit å rådføre meg om foreldrene mine fortsatt. Der jeg vet at jeg har greie på ting som jeg ikke like god greie på, så jeg håper jo det kan bli sånn når det blir min tur også en gang. Ja, men i hvert fall en tematikk som aktuell for mange, og flere skal det bli. Så fint at du kunne fortelle litt om det, Johanna. Nå skal vi til Polen, og som nevnt i innledningen så har du, Espen, nettopp vært der. Polen jo et land som kom til oss nærmere de siste årene, siden den største gruppa innvandrere i Norge polakker. Og det har jo også ført til at katolsk kristendom blitt mye mer synlig i mange norske byer særlig da. Men hva førte til at du reiste til Polen nå?
2: Jeg kom over en artikkel litt sånn tilfeldig, jeg tror det snart et år siden, hvor jeg leste at en forsker da uttalte at Polen er det landet i verden som nå opplever sterkest sekularisering. Altså sterkest avkristning. Og det ble også påstått i denne artiklen at det ikke noe annet land i verden hvor det større avstand mellom hva unge og eldre, eller de over 40 og de under 40, tenker om kristendom, og i dette tilfellet da, den katolske kirke. Og så tror jeg ble litt sånn forundret over det oppslaget av to grunner. Det ene jo at vi i dagen har jo skrevet mye de siste årene om at nå kommer det en slags åndelig bølge, en konservativ bølge, en åndelig oppvåkning i en del vesteuropeiske land. Altså sekulariseringen stanser både i Frankrike og England og for så vidt i Norge, til og med i Sverige så kommer det litt sånne rapporter om at det økt interesse for gudstjenester og kirkeliv og den slags. Og da var det jo litt sånn ekstra interessant hvis det stikk motsatte skjer i Polen. Altså at der er det der mister kirken grepet om de unge i større grad enn tidligere. Og det andre som gjorde at jeg ble veldig nysgjerrig på dette jo at jeg synes jeg har lest i årevis at Polen liksom et slags fyrtårn i Europa. Det landet der sekulariseringen og avkristningen ikke biter. I Polen der fortsetter folk å gå til kirke som aldri før. Så jeg ble også litt sånn overrasket da, og tenkte at dette har jeg lyst til å finne ut mer om.
1: Og så det vel verdt å nevne at du også fikk da prosjektmidler fra Fritt Ord, som noen ganger hjelper oss å finansiere prosjekt som kan være spennende journalistisk. Jeg skal faktisk på et sånt Fritt Ord-prosjekt i USA senere i år, bare for å tease litt med det.
2: Men,
1: ja. Men hva fant du ut? Ta sentrale observasjoner da.
2: Ja, nå har jeg skrevet to artikler helt ferdig, og så kommer det litt flere. Men noe av det jeg fant ut var jo at det en ganske stor enighet, synes jeg, når jeg reiste rundt i Polen og prøvde også å stoppe litt sånn tilfeldige folk på gata og sånn, og bare spørre hva tenker de om denne påstanden da, om at det foregår en kraftig sekularisering i Polen. Jeg traff vel ingen som på en måte sa at nei, det skjer ikke, her står kirken like sterk som den alltid har gjort. Men det skal sies at veldig mange snakket om at det særlig de store byene at sekulariseringen mest tydelig. Så man kan jo diskutere om jeg for eksempel burde besøkt småbyer. Jeg var bare i en liten by hvor jeg faktisk snakket med folk, og det var altså fødebyen, hvor barndomshjemmet også ligger da, til Pave Johannes Paul den andre, som jo var polsk og var pave i 27 år. Og det jo også noe av det som jeg gravde litt i da, at han betydde nok utrolig mye for polakker

0: da han var pave, men det jo over 20 år siden.
1: Og det var jo også en fase som var ganske annerledes i det polske samfunnet, for det var på slutten av kommunisttida, han ble pave i 1978, om jeg ikke husker feil. Og da var det jo på en måte ja, kommuniststyret i 11 år til, og kirka var en ganske viktig felles arena, eller en tilhørighet for veldig mange polakker i den perioden. Er det noe som kan tilse at kommunismens fall har virket inn på katolisismens plass i Polen?
0: Ja, det der er veldig interessant, fordi kirken sto enormt sterkt i det polske samfunnet når kommunismen falt, og det jo forskere som mener at pave Johannes Paul den andre var rett og slett grunnen til at kommunismen først falt i Polen, for den falt jo i Polen før Berlinmuren falt og før jernteppet egentlig klappet fullstendig sammen. Polen var først ute, og der kan pave Johannes Paul den andre ha betydning. Og det, altså den katolske kirka hadde en enorm tillit i befolkningen, også fordi den ble opplevd som en protesterende kraft da, mot kommunismen. Men så allierte jo kirken seg i mye større grad med de nye regjeringene, og det er ikke sikkert har slått så heldig ut. Det er nok jeg fikk en del signaler på at mange opplever at kirken i dag er på en måte en del av det polske maktapparatet, og det kan slå uheldig ut, og særlig hvis man da allierer seg veldig tett med et spesifikt parti, og det har jo også skjedd da, med at det er et parti som forkortes PiS, eller som vel på norsk gjerne sier Partiet for fred og rettferdighet, eller noe sånt, som jo er et veldig konservativt parti, og som nok mange unge i Polen ikke støtter, og dermed så fører det kanskje til at de heller ikke vil støtte opp om kirken i så stor grad som før.
2: Jeg synes det var interessant å lese disse unge da, som sa at det kun på landsbygden at de gifter seg i kirken, sa de. Og så var det den at de hadde ikke tillit til prestene i den katolske kirke, at de oppgav det som en grunn da, til at de fjernet seg fra kirken.
0: Ja, og det har jo vært mange overgrepsskandaler, og det var kanskje det du skulle si. Det har jo vært mye avsløring også i Polen om at kirken har dekket til og håndtert anklager om overgrep på en dårlig måte, og at det har vært for mange da, overgrep, seksuelle overgrep.
1: Der er jo samtidig en oppslutning om den katolske kirkepolen som er ganske fascinerende, og som du beskriver med denne her du beskriver det som en blanding av Oase og generalforsamling i Misjonssambandet og Saronsdal og Lyngdal Bibelcamp, bare veldig mye større.
0: Ja, det var når vi kom til denne pilgrimsdagen i Częstochowa, som altså regnes som Polens åndelige hovedstad. Det er jo også fascinerende, altså det er jo en ganske liten by, 200 000 mennesker, og i polsk målestokk så er det ganske lite, men det er altså, der er det et kloster og med tilhørende kirke som har en enorm betydning. De har et ikon som har vært i det klosteret siden 1382, som heter den sorte jomfru, og som også sies å ha helbredende kraft. Så den helgen som vi var der, så var det kanskje 100 000 til sammen gjennom hele helgen som går forbi det ikonet og henvender seg til det ikonet. Så her er det jo også veldig, ja, jeg tror det må være riktig å si Maria dyrkelse, og så vil jo jeg som protestant synes det er litt sånn uvant, for å bruke et avdempet ord, og så er det veldig sentralt for katolikker.
1: Hva slår deg, Sofie, når du leser reportasjen til Espen?
3: Nei, det er jo først og fremst veldig interessant å komme seg ut, og jeg tror jo Polen på mange måter er et land vi har en veldig sånn sekundær kjennskap til, for det har vært mange polakker i Norge, og en har liksom noen assosiasjoner der i forbindelse med arbeidsliv og sånne ting som det. Og det å komme seg dit og få disse bildene til Bjørn Olav, men også, jeg også var veldig fascinert over dette her gedigende stevnet. Nå tenker jeg at det liksom setter 100 000 i i bevegelse i en sån forbindelse med en sån speciell festdag, så var den 15. august, sant? Så, så er det klart, da er det jo et formidabelt. Da tenker jeg litt på det at ja, sekularisering skjer, og så skjer også den mobiliseringen i forbindelse med en nedarvet og innøvd på en måte forhold til praksiser, eller hva jeg skal kalle det, sant? Med et litt sånn moderne ord, sant? Der en har allikevel et syn for tradisjon, som kanskje betyr noe annet nå enn for 20 eller 50 år siden, ikke sant? Men allikevel har en evne til å få folk på føtter da, her bokstavlig talt, og gå pilgrimstur og hva det måtte være.
0: Ja,
3: det er jo fascinerende.
0: Ja, og en av de vi snakket med en veldig, veldig interessant dame på 35, som hadde da gått, som når vi møtte henne, så hadde hun gått pilgrim i 9 dager fra Warszawa og da til denne byen. Hun var jo opptatt av at denne sekulariseringen hadde også noe positivt ved seg, fordi at hun mente jo at for, ja, 20-30 år siden, så var det å støtte opp om den katolske kirke, det var en så stor selvfølge at det krevdes på en måte ikke noe bevisst tro. Men for henne så var det viktig og nødvendig å ta et bevisst valg. Så hun sa det jo litt sånn spissformulert at vi i min generasjon, vi har egentlig en sterkere tro enn foreldrene våre. Og det var jo et litt sånn fint og interessant perspektiv.
1: Til slutt, Polen er jo et veldig tydelig majoritetskatolsk land, men det viser katolsk kristendom som et minoritetsfenomen i Norge. Du kjenner jo også dette fra Sør-Amerika, der du var som misjonær. Hva er liksom det som slår deg som forskjell når en ser norsk katolisisme og polsk katolisisme?
0: Ja, jeg tror jo det er lettere å være i minoritet. Jeg tror det var lettere for den katolske kirke også under kommunisttiden å være altså protestere, være i opposisjon til myndighetene. Det er litt sånn skummelt når en kirke i alt for stor grad blir sett på som en del av maktapparatet. Og rett før jeg dro til Polen, snakket jeg jo da med en katolsk prest som er polsk og som har vært i Norge i 4 år. Og han ga vel uttrykk for at det å være i Norge, det var ganske flott, for her var det en kirke med vind i seilene som vokste, og det å dra til Polen, det han var ganske sikker på at han ville oppleve en ganske mer dyster virkelighet, særlig hvis man da sammenlignet med situasjonen for en del 10 år siden.
1: Men er det en slags parallell til det vi så i Irland? Det ble jo regnet som et katolsk fyrtårn i Vesteuropa, med da land som, ja, Spania har jo gjerne blitt den katolske kirken møtte motstand av litt lignende grunner, så det du ser i Polen på grunn av sin måte forbindelse til høyre sida, eller det var ganske mer harde høyre sida for å si det sånn under Franco, men at den da har fått en slags sekulær motreaksjon etterpå. Men i Irland så varte det mye lenger, men utover 2010-tallet så skjedde veldig fort det du ellers har sett i andre vestlige eller vesteuropeiske land med, ja, knyttet abort, knyttet ekteskapslovgivning, knyttet blasfemi, så kom det på en sånn ketchup-effekt.
0: Ja, det virker som det er fristende å sammenligne Polen og Irland, og at det er de to landene som lengst ble oppfattet som jeg håper å si ikke der sekularisering ikke kunne skje eller ikke kom til å skje. Og så skjer det likevel. Men kanskje jeg må ta meg en tur til Irland og sjekke den øyre.
1: Det kan være.
2: Men du, jeg har et veldig dumt spørsmål her. Med rundt 70-80 000 mennesker, eller hva det er, hvordan er det med sånn toalettfasiliteter?
0: Ja, altså, det var et gøy spørsmål, for jeg hadde veldig lyst til å si at det jeg synes var mest imponerende når jeg var altså i Częstochowa og dette klosteret i Jasna Góra, det var jo at det å håndtere 70, 80, 90 000 mennesker, eller hvor mange som var der, det virket jo veldig enkelt. Altså, det var så store dimensjoner over mye, og det var en sånn grasslette foran slottet, hvor det var bygd en scene da, oppå en klostermur med alter, og på den gressplenen så er det nok plass til 250 000 mennesker. Så det å få inn 60 000 der, det var jo Det var jo ikke noe problem i det hele tatt. Og så var det mye portable toaletter rundt omkring. Så, men også ganske mye toaletter inne på klosterområdet, som jo ikke bare en bygning, altså, men som var utrolig mange kapeller, utrolig mange bygninger, en del museer, en stor kirke, et veldig stort anlegg.
1: Til slutt skal vi nedover, nemlig ned i kommentarfeltet. Og der er det mange som mener at vi ikke burde være. Det har i hvert fall vært en diskusjon nå i det siste om er det på tide å stenge kommentarfeltet, at dette her blir en slags gjørmebryting som respektable medier ikke bør være bekjent av. Vårt land sin sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore utfordrer vel egentlig direkte vår sjefredaktør Vebjørn Selbekk til å si at dette er vi ferdig med. Hva tenker vi om det? Kommentarfeltet er jo blitt noe vi er vant med, men det er jo ganske utskjelt. Bør det egentlig være sånn?
0: Dette kan jo ikke en kommentator som meg og en journalist som Johanna mener så mye om. Er ikke dette et redaktøransvar? Sofie, det er du som må svare på dette.
1: Ja.
3: Jeg bare håpet liksom at noen skulle sparke en gang noe. Jeg synes, for hva, hvis jeg skal være helt den ærlige, så synes jeg på en måte at dette er det er jo et vrient spørsmål. Og jeg tenker at ja, for Alf Jøsund også, så er i TDL, har jo også hevet seg på her og utfordret igjen vår sjefredaktør som var på besøk, så han, og han sier, kan man gjøre noe mer enn å si at dette er fullstendig uakseptabelt? Så Jøsund, han utfordrer egentlig den nærmeste vanetenkningen, kanskje om kommentarfelt, så jeg også kan kanskje si av og til jeg sånn guilty of charge, as charged, med at en tenker og sier, kanskje uttrykker der en kan eller blir spurt, at det er mange uakseptable ting som skjer, men at en opplever at det å stenge kommentarfelt, spesielt sånn interne kommentarfelt som jeg har i dagen, er likevel en opplevelse av at det er en dimensjon som går tap da, og at en også stenger vekk muligheten for til dels også interessante innspill som kommer, synes jeg, i hvert fall spesielt i våre interne kommentarfelt, så er det mange ganger jeg kan bli overrasket over at det også er et visst nivå på ting, selv om det er gjenganger og ting som kanskje blir gjentatt, og selvfølgelig også dessverre ting som jeg virkelig, virkelig skulle ønske aldri var blitt sagt, og som man stiller seg på en måte helt uforstående til. Kanskje spesielt, ikke som man er i en sånn kristen kontekst, men ellers også, at man ikke forstår at folk ønsker å ytre seg med i det hele tatt. Så Alf Jøsund sitt poeng er at etter 25 år med kommentarfelt, så er man liksom langt forbi den tiden der man på en måte tenkte at dette her er demokratiserende, her, nå har man sitt baksiden av det, og det hjelper ikke å luke, så når man stenger.
1: Allerede på 1990-tallet så var det en amerikaner som heter Mike Godwin som utviklet det som blitt sånn som Godwins lov, og det er at dess lenger en debatt på internett vil gå, dess mer sannsynlig at noen kommer til å nevne Adolf Hitler. Eller beskylder noen andre for å minne om Hitler. Det er jo en slags dynamikk der da, som vel kan være til å kjenne igjen. Altså jeg merker at dess lenger ned en er kommet, dess lavere blir gjerne altså lydnivå øker og presisjonsnivået minker, for å si det sånn. Men er det noe antidemokratisk i det å si at en skal stenge disse felten, kommentarfeltene? For det er jo anledning til å komme til ordet. Altså, en kan gi tilbakemelding til den som skriver, noen synes det er bra eller dårlig, eller noen som en er helt uenig med, og bare få formidle det.
3: Ja, jeg tror i alle fall at det er et slags, det kan jo være et demokratisk håp som ligger igjen der, altså på samme måte så det er ganske dysfunksjonelle sider ved holdt på å si, demokratisk innretninger også. En kan snakke om veldig dårlig valgdeltagelse, etc. Så er det jo også håpefulle og veldig liksom, positive ting med det at folk faktisk kan bidra, at folk har mulighet for å være med og si noe, at det er en låg terskel for det. Og så skulle en selvsagt ønske at at det ikke kanskje av og til kommer litt sånn I kontakt med et litt sånn idealistisk menneskesyn som dominerte I spesielt I internettets barndom, der en snakket om at dette skal få fram det beste I demokrati og bare bli som en sånn ekstra utstyr, og så møter vi kanskje et, ja, menneskenaturen da, på sitt dårligaste også her. Men grunnene for å opprettholde kommentarfelt må jo være at en tror at det bra at folk har mulighet for å komme på banen I alle fall.
0: Men det jo lett å... Ja. Skyt I vei, Johanna.
2: Ja, nei, men kommentarfeltet varierer jo veldig mye etter hvilke saker vi skriver og sånt. Så jeg vet ikke om det hadde gått an å tenke at det noen saker... Vi vet at det blir mye groms, her stenger vi. Mens I andre saker så kan det faktisk, som Sofie sier, være ganske gode innlegg og oppbyggelige innlegg. Og ikke minst så finner du en del tips faktisk I kommentarfelt. Men det jo noen saker vi bare vet på forhånd at ok, her må vi følge med.
3: Absolutt, og det jo en stor og til dels også utmattende jobb, sant, å drive og luke I disse kommentarfeltene, men det jo en jobb en har et ansvar for når en et redaktørstyrt medium, så det bør en jo bare ta og finne gode løsninger for. Men jeg tenker jo som deg, Johanna, at en bør jo bruke den kunnskapen en nå har om hva det som trigger et skikkelig kjipt kommentarfelt og var I forkant der, mens som jeg snakket om nettopp med en annen som jobber I en helt annen avis, sa at når en har saker om samferdsel, for eksempel samferdselsproblematikk, så det plutselig kan jeg få interessante og viktige debatter som mobiliserer breie lag og befolkning. Så jeg merker jo at denne kommentarfeltdebatten ofte går bare rett inn I en gate, der vi vet at ting med Arbeiderpartiet, altså ting med kanskje knyttet til innvandring og så videre, det trigger det dårligast, men så finnes det en del tematikker også, som, og vi også har jo av og til oppe teologiske spørsmål, for eksempel, der det ikke så dårligt som folk kanskje skal ha det til. Da tenker jeg av og til kommentarfeltet vårt, det bedre enn sitt rykte.
0: Jeg husker da jeg skrev I Aftenposten for en del år siden, så fikk jeg en sånn oppfordring fra redaksjonen I Aftenposten om å være aktiv I kommentarfeltet, sa de. Fordi debatten blir så mye bedre hvis artikkelforfattere selv bidrar. Og det har jeg testet ut noen ganger, også de senere årene I dagen, og jeg opplever at det helt sant, og det jo noe av det mest interessante, synes jeg, at hvis jeg skriver en kommentar da, og noen kaster seg inn med et eller annet, og jeg svarer og kommenterer og sånn, så synes jeg faktisk ganske ofte at den dialogen blir helt grei, og hvis jeg da kanskje litt nøye også på at jeg ikke bryr meg så veldig mye om sånn ren utskjelling og rent tull og tøys, men de jeg svarer på og de jeg kommenterer, det de som sier noe interessant, de som har en reell, et reelt argument, en reell protest. Da tenker jeg også som deg, Sofie, at da faktisk kommentarfeltet bedre enn sitt rykte. Og så det jo lett å finne de motsatte eksempler.
1: Ja. Det kan kanskje motvirke at Godwins lov går I oppfyllelse.
0: Nettopp.
3: Ja. Det må jo være et mål.
1: Takk til Johanna Hunvin Almerid, Espen Ottosen, Sofie Braut. Jeg heter fortsatt Tore Almarsjævik, og vi tilbake I neste veke.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Ennå som godt voksen kan jeg huske den der litt sånn ekle følelsen da vi som gutter skulle velge spillere til fotballlaget. Åpenbart burde jo de beste guttene velges til å representere oss da laget spilt kamp. Og det gjorde naturlig nok at de av oss som ikke var fullt så gode, ikke fikk så mange spilleminutter. Til nød så fikk jeg komme inn på laget mot slutten av kampen, hvis vi da allerede hadde en komfortabel ledelse. Hele det foretrukne norske fotballlandslaget for herrer ble på grunn av sykdom og smitte forhindret fra å spille en kamp. 11 nye spillere måtte på kort varsel hentes inn. Få av disse kunne skimte med mange kamper med det norske flagget på brystet. Derfor fikk de 11 mennene den lite smigrende titelen «Nødlandslaget». Mon tro om det ikke var et nødlandslag også Jesus samlet rundt seg, dem som vi kaller for de 12 disipler. Her fant du dem som ikke bestod eksamen for å bli skriftlærde og rabbia. Flere var ulærde fiskere. Vi møter Matteus med det upopulære yrket toller, den hissige seloten Simon, den litt tause Andreas, tvileren Thomas, Peter som svikta, og Judas som forrådte sin mester og herre. Tvilsomt hadde noe hoderjegerfirma I dag plukket ut disse til å være med og etablere det som skulle bli verdens største religion. Datidens konsulenter på jakt etter dyktige mellomledere til å følge topplederen Jesus hadde sannsynligvis I stedet tatt noen telefoner til ypperste prester, farisere og sadukere. Men nei, det var altså disse såkalte taperne, sier Herren Jesus, valgt ut for å bygge Guds rike. Ja, på flere måter var de et nødlandslag. Paulus skriver til de kristne I Korint, Det som I verdens øyne dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som I verdens øyne svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som I verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som noe. Det norske nødlandslaget fotball gjorde det faktisk mye bedre enn først frykta. Og sett I ettertid kan vi også slå fast at disse vaklende disiplene til Jesus hadde suksess med å utbre Guds rike. Fylt med kjærlighet til Jesus og en helligånds kraft, kan Gud også I dag bruke feilende syndere som deg og meg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

Jeg har lyst til å være med oss og presentere sangen min her på radioen. Og navnet mitt Martha Paulsen. Og da har jeg en sang som jeg blitt veldig glad i, som jeg kaller for min sang. Og den står i sangboken da, på 870, og den heter «I den stille, klare morgen». «I den stille, klare morgen, som når dagen travles der, og soleglad ved kveldens milde vind». Og koret på den jo liksom den der flotte, som jeg kjenner bare bruse i hjertet mitt når vi synger. «Se, han kommer. Jesus kommer. Fikentre varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn». Som jeg skjønner så skal jo sangen nå spilles etterpå, så jeg leser ikke hele sangen. Men jeg veldig opptatt av det her, at i det budskapet her, at jeg lytter etter Jesu fottrinn, etter hans komme. Og jeg må tenke tilbake på da jeg var bare ung jente, på hjemme på gården der, her på Mjelhus. Så var det ofte når jeg gikk på jordene og sånt, så jeg nydelige himmelfarver, og av og til var den rød, av og til var den jo blå og blank. Og nå var jeg skyet. Og jeg gikk og tenkte på det. Jesus, tenk at du skal komme igjen. Og da vil jeg bli med. Jeg vil være med deg. Og så fikk jeg gå på Kristen Folkehøyskole i 1964. Og der fikk jeg ta imot Jesus den vinteren der. Og da var det også en sang av samme forfatteren, han Henry Albert Tandberg, som har skrevet denne nydelige sangen. Og siste verset er slik, «Se, han kommer, han som alle verdens floker løse kan. Dens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte til lyden av hans trinn.» Og da jeg fikk tatt imot Jesus den februarkvelden der 1964, så følte jeg meg så fri og glad. Og han skriver også et kor i en annen sang. «Og gjør meg ren, ja, hvit som sne, og la ditt blod en dyreflod med rense hvit som sne.» Og siden så har jeg gledet meg til han skal komme. Og derfor jeg ute på markene hans, jeg evangelist, og forteller at Jesus vil møte alle og hente alle som tror på hans frelse. Og derfor jeg veldig glad for at jeg kan få fortsatt være med på min måte og fortelle andre mennesker om at Jesus han vil komme. Og han, vi har hørt om ordet hans. I andre verset her så står det, «Vi har hørt hans rette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk i hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og fulgt sorgen under lyden av hans trinn.» Så det er sterkt å være der på Golgata og minnes det Jesus gjorde for oss. Det er derfor jeg har blitt veldig glad i sangen til en Henry Albert Tandberg. Og han ble jo født i Chicago, og så døde han faktisk i Norge. Så det var jo en som vi kanskje har knyttet oss opp til, og er veldig glad. Han har jo 8 sanger i sangboken. Det var mitt innslag om sangen min.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Måker og barnebarn. Når jeg sitter på hytteterrassen, kommer måkene og vil ha mat. De lander så nær meg at jeg nesten kan klappe dem. Det liker jeg. Vi har et gjensidig tillitsforhold. Stort sett går det på Mariekjeks, men av og til får de lekre delikatesser og velduftende deiligheter. Når mine yngste barnebarn kryper opp i fanget mitt, vil ha hvile, ro, trygghet, høre en historie, er det godt å være til. Så mye av det jeg er, har jeg fått. Så mye av det som er mitt, har andre gitt. Så mange av gledene jeg får, er gaver. Så mye, ja, alt, er nåde. Vi leser i Galaterbrevet kapittel 2, vers 20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det er nesten for godt til å være sant. Det er nesten for sant til å være godt. Kristus i meg. Jeg i Kristus. Jeg uverdige. Kristus den nådefylte, frelsesvillige, den beste vennen. Når måkene flyr og flakser og lander helt nær meg, når barnebarnet sovner i fanget mitt, når horisonten ligger full av guddommelig nåde, når galaksene rundt meg er fylt av frelsesmettet fred, da er jeg i himmelen. En sommerdag i skjærgården, i en nådemettet norsk skjærgård. Velsignet dag, velsignet liv. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: der du er.
1: Her er nyhetene.
2: Minst 6 mennesker har omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
3: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
2: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
4: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

kanskje lagt merke til en del ungdom, barn og voksne også forresten, som de siste årene har gått omkring med et spesielt armbånd. Fargene ganske forskjellige, men på alle armbåndene står det skrevet fire bokstaver. W, W, G, D. Og du har kanskje lurt på hva dette for noe, og hva disse fire bokstavene egentlig står for. Det skal du få svar på I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter idag denne bibelundervisningsserien som handler om att bygge en bibelsk karakter. I forrige program møtte vi en man fra Jesu lidelseshistorie, Simon fra Kyrene. Denne mannen lærte oss noe av det viktigste ved det å være en kristen, nemlig det å bære korset etter Jesus. I dag skal vi se litt nærmere på hva det betyr i praksis for slike som deg og meg. Og vi skal lese fra Filipperbrevet som et utgangspunkt i kapittel 2, vers 5-11. Jeg har kalt dagens program «Å følge Jesus». Vi leser. «La dette sinn være i dere som og var i Kristus Jesus, han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja døden på korset. Derfor har og Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i himmelen, og på jorden, og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære.»

Forfatteren Charles H. Sheldon skrev i 1896 en bok som etter hvert skulle bli kjent over store deler av verden. In His Steps kalte han boka si, eller I hans fotspor, som den ble kalt på norsk. Til å begynne med var det ikke noe forlag som ville ha denne boka. Men så snudde det seg, og i USA ble boka etter hvert spredt av 16 forskjellige forlag. Og på verdensbasis har mer enn 50 forlag i omtrent like mange land gitt ut denne boka. I hans fotspor er en roman som forteller en original og ganske spennende historie. I en menighet bestemte en gruppe kristne seg for å gjøre noe spesielt. Gjennom et helt år ville de ikke gjøre noe uten først å spørre, «Hva ville Jesus gjort?» I boka møter vi en prest, en forretningsmann, en redaktør og en sangerinne. De bryter alle sammen over tvert med det livet de hadde levd fram til nå. Og så begynner de å handle i enhver situasjon slik de tror Jesus ville ha handlet. Slikt blir det bråk av. Jeg tror ingen av dem hadde drømt om at konsekvensene skulle bli så store i deres eget lokalmiljø og deres eget liv som det nå viste seg å bli. Her har du en utrolig spennende bok å lese, du som ikke kjenner den fra tidligere.

mitt hjerte på mange av disse ungdommene, og fikk etter hvert store konsekvenser i livet. Mange begynte å stille spørsmålet i alle de sammenhenger de forholdt seg til. Hva ville Jesus gjort? Etter hvert fikk disse ungdommene laget en masse billige armbånd med disse fire bokstavene WWJD trykket på armbåndet. Bokstavene er de første fire bokstavene i ordene «What would Jesus do?» «Hva ville Jesus gjort?» Dette armbåndet ga dem en perfekt mulighet til å vitne om Jesus for sine klassekamerater og venner, når disse så begynte å spørre hva disse bokstavene betydde. Etter hvert begynte de fleste i hele menigheten å gå med slike armbånd, og så har det spredt seg utover i hele verden. Siktemålet har altså vært et enkelt forsøk på å hjelpe folk til å stille dette ene spørsmålet: hva ville Jesus gjort? På denne måten viste det seg å bli mye enklere for mange å finne ut av hva er Guds vilje i de forskjellige spørsmål og situasjoner. For noen få år siden hadde jeg datteren min i USA. Bestemora hennes gledet seg selvsagt over at hun skulle få sjans til å komme til USA, men var også ganske bekymret for et par ting. For det første, at Heidi Marie måtte bli bevart hos Jesus, og for det andre, at hun også måtte bli bevart fra de amerikanske gutta. På brevene som kom hjem til Norge, forsto Besta at den første bekymringen var ugrunnet. Barnebarn i USA vokste både som menneske og som kristen. Men når det gjaldt den andre bekymringen, var hun litt mer betenkt. Hva med de amerikanske gutta? Og bedre ble det ikke da Heidi Marie kom hjem fra USA med et nytt armbånd på armen, der bokstavene WWJD sto skrevet. Besta så vel for seg initialene på en eller annen amerikansk kjekkas. Roen senket seg imidlertid raskt, og overraskelsen la seg da Heidi Marie forklarte situasjonen. Men Besta da? Dette betyr jo bare «What would Jesus do?» Hva ville Jesus gjort? Ingen grunn til bekymring. Det er flott med et utsiktspunkt, ikke minst hvis du kommer til et område der du ikke er kjent fra før. Det å komme opp på en varde, på en fjelltopp eller opp i et tårn, gir deg som regel en flott utsikt over området. Du ser tydelig det som ligger nærmest, og har av og til muligheter å se utrolig langt fra dette utsiktstårnet. Bibelordet vi har lest sammen i dag fra Filipperbrevet 2 og vers 5 skal være som et utsiktspunkt for oss i dette programmet. La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus. Bibelteksten vi leste er egentlig en gammel kristen lovsang, og sammenhengen som denne flotte Kristushymnen står i, finner vi altså i versene foran. Paulus brenner for at de kristne, både i Filippi og andre steder, skal føre et liv som er Kristi evangelium verdig. At de skal leve som rakryggede, kristne mennesker, sterke og karakterfaste. Det viktigste en da kan legge vekt på, har med ydmykhet og uselviskhet å gjøre. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller lyst til tom ære, skriver Paulus, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Og ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. Slik skriver Paulus det i vers 3 og 4 her i Filipperne 2. Og så, for å gi oss et eksempel på hvordan et slikt liv tar seg ut i praksis, tegner han så et bilde av Jesu liv og tjeneste, fra evighet til evighet. Jesus er jo den store Guds tjener, som praktiserte uselviskhet og ydmykhet i alt det han foretok seg. Dette bildet finner vi i den flotte Kristushymnen, som vi altså nå leste sammen i dag. Og Jesus er med dette ikke bare et

eksempel for oss. Han også den drivkraften og inspirationen vi trenger, om vi selv vil leve et liv som ligner det livet Jesus levde. La dette sinn være I dere, som også var I Kristus Jesus, skriver Paulus her. Vi snakket I forrige program om Simon fra Kyrene, og om det å bære korset etter Jesus. Det Paulus her synger om, handler om nøyaktig samme sak. Å bære korset å følge Jesus. Og å følge Jesus betyr å ligne Jesus. La det sinn være I oss, som også var I han. For å forklare dette enda bedre, hva det dreier seg om å følge Jesus, har jeg lyst til å la oppmuntringen I vers 5 være som et slikt utsiktspunkt, et utsiktstårn med utsikt over hele det bibelske landskapet. La dette sinn være I dere som og var I Kristus Jesus. Hva ville Jesus gjort? For dette nemlig ikke eneste gang I Bibelen denne tanken møter oss. Paulus langt fra den eneste som skriver om denne saken. Matteus gjør det, Johannes gjør det, Peter gjør det, ja, enda flere av Bibelens forfattere. Nå hadde jeg lyst du skulle stå her oppe på toppen, sammen med meg, I siste delen av dette programmet. Og så har jeg lyst til å peke på noen andre viktige steder I Bibelen, der den samme tanken gjør seg gjeldende. Jesus ditt og mitt store eksempel. Han vårt beste forbilde. Slik Jesus bar korsets vannære, slik skal også du og jeg få gjøre det. Jeg vil prøve å peke I fire retninger. Mot Matteus, mot Johannes, mot Peter, og så til slutt mot det Paulus sier. Og kanskje nå kunne disse fire bibelske forfatterne hjelpe oss med å få hovedsaken enda tettere inn på livet. Hva ville Jesus gjort? Det blir selvsagt bare noen glimt, men likevel, dette en utrolig viktig sak. La oss starte med Matteus. På fire steder I sitt evangelium møter vi tanker som tilsvarer det Paulus her skriver om. La dette sinn være I dere, som og var I Kristus Jesus. I Matteus 4 fortelles det først at Jesus kalte sine disipler. Da han vandret langs Genesaretsjøen, skriver Matteus, fikk han se to brødre, Simon som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var I ferd med å kaste not I sjøen, for de var fiskere. Jesus sier til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» De forlot da straks sine garn og fulgte Jesus. Slik står det I vers 18-20. «Følg meg», sa Jesus. Dette det viktigste for enhver som vil være en kristen, å følge Jesus etter, altså å gå der Jesus har gått foran. Jesus den store menneskefiskeren, og her ønsker han at de første disiplene nå skulle begynne med å gjøre det som Jesus selv hadde gjort. I Matteus 11, vers 28 og 29, sier Jesus det slik, «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg saktmodig og ydmyg av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.» Jeg vet ikke om du legger merke til det, men her taler Jesus om to slags hvile. Først om den hvilen du får straks du kommer til Jesus. Hvilen ved Jesu kors, syndenes forlatelse. Og så den hvilen du får oppleve når du begynner å følge Jesus etter. Lær av meg, sier Jesus. Den som vil ligne Jesus og leve slik Jesus levde, han skal få oppleve en glede og en trygghet I livet som ikke finnes noen andre steder. Hvile for sin sjel.
I forrige program leste vi fra Matteus 16. Der talte Jesus til disiplene sine om to kors. Først talte han om sitt eget kors, det han skulle bære til Golgata selv, stedfortrederens kors. Ingen andre enn Jesus var I stand til å bære det korset, men han bar det, for deg og for meg. Og så taler Jesus der også om et annet kors, etterfølgerens kors. Det kan ingen andre bære for oss, heller ikke Jesus. Dette korset må vi bære selv. Etterfølgerens kors handler om å si nei til seg selv og sine egne behov, nettopp for å være Jesus til behag. Og så til slutt I Matteus 20, vers 25-28, møter vi enda en gang den samme tanken I Matteusevangeliet. Bakgrunnen en håpløs diskusjon disiplene gjennomførte, om hvem som skulle få den mest ærefulle plassen I himlenes rike. Denne diskusjonen gjorde at temperaturen virkelig steg I disippelflokken. De ble sinte, flere av dem. Men det ble nokså pinlig når de så fikk høre hvordan Jesus kommenterte det de hadde snakket om. Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Like som menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene. Ja, gi sitt liv som en løsepenge for mange. Den største av alle ble altså alles tjener. Skulle det da være noen lettere og noen annen vei for den som vil ligne Jesus og følge han? Nei, å følge Jesus å bli alles tjener. Også Johannes snakker om samme sak I en av de sterkeste historiene vi hører fra Jesu liv. I Johannes 13 hører vi om Jesus da han vasket disiplenes føtter den siste kvelden han var sammen med disiplene. La oss kommentere et par ting. Først den stemningen som oppstod da Jesus gjorde det han gjorde. Johannes skriver, «Da reiser Jesus fra måltidet, legger av seg klærne, tar et linklede og binder det om seg. Deretter slår han vann I et fat og begynner å vaske disiplenes føtter, og tørke dem med linklede som han hadde bundet om seg. Stemningen da Jesus gjorde dette var helt elektrisk. Og vi forstår ganske sikkert Peters reaksjon. Herre, vasker du mine føtter? Men de lar det skje, alle sammen. Og så spør Jesus, forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere det, for jeg det. Når da jeg som herre og mester har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Klarere kan det ikke sies. La dette sinn være I dere, som også var I Kristus Jesus. Og så et flott avsnitt I 1. Peters brev, der Peter beskriver Jesus og det eksempelet til etterfølgelse som han etterlot seg. Husk nå at Peter var med denne kvelden da Jesus vasket disiplenes føtter. Det ser virkelig ut til at han har lært litt av det som skjedde. Hør hva Peter skriver I 1. Peter 2. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge I hans fotspor. Slik skriver Peter. Meningen at dette eksempelet skulle være retningsgivende for deg og meg I vår hverdag. Og Peter konkretiserer ganske tydelig hva dette betyr. Hva det betyder for Jesus, og hva det betyder for oss. Peter skriver, «Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik I hans munn.
Han som ikke skjelte igjen da han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlotet av ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at også vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Summen av det Peter sier, det må være dette. Når det gjaldt sitt eget navn og rykte, og den behandlingen Jesus selv ble utsatt for, da tidde Jesus. Han overlot sin sak til Gud. Men når det gjaldt de andres nød, vek Jesus ikke en tomme. Han gikk lidelsens vei til siste skritt og tok all vanæren. For en innstilling! For et sinnelag! La dette sinn, sier Paulus, være i dere som òg var i Kristus Jesus. Og på denne måten vil vi la Paulus få det siste ordet. I denne herlige Kristushymnen som vi leste fra begynnelsen i dag, her hører vi om en flott bibelsk karakter som heter ydmyghet, uselviskhet og etterfølgelse. Kunne du ikke lese denne sangen for deg selv en gang til, og så legge merke til hvordan Paulus her nevner fire viktige ting som alltid kjennetegner en sann bibelsk karakter? Jesus ga avkall på seg selv og sin egen herlighet. Det er det første, han ga avkall. Jesus tok en tjeners skikkelse på seg. Det er det andre, Jesus var ikledd tjenestedrakten. Så tviholdt Jesus aldri på sin egen rett, han fornedret seg selv, står det her. Det skulle du og jeg også gjøre. Og så det fjerde, han var lydig mot sin fars vilje, ja, ble lydig inntil døden. Dette er det fjerde karaktertrekket, lydighet. For et sinnelag! For en karakter! Simon fra Kyrene ble tvunget til å bære korset etter Jesus. Men Jesus selv, han bar korset frivillig. La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus. Dette er altså utfordringen til deg og meg i dag, å følge Jesus frivillig.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Kjært barn har mange navn, sies det. Slik også med Jesus. Hans navn forteller om personligheten, oppdraget, guddommeligheten. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes.

I Jesajas 9, vers 6, der står: «For et barn oss født, en sønn oss gitt, og herredømme på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste.» Dette en profeti om Jesus som skal lyse opp vårt mørke. Som det står, det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys, og de som sitter i dødsingens land, over dem skal lyse stråle. Jesus sin fødsel var et under. Og det står om Jomfru Maria. Hun fikk budskapet om at han skulle kalles Guds sønn. Tenk, han som universets herre, gjorde seg avhengig av en ung kvinne for å bli født inn i vår verden. Vi lar Guds eget ord fortelle. Og engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn, og fø en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Gud Herren skal gi ham hans fars, Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Men Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?» Engelen svarte og sa til henne: «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» Dette las vi fra Lukas 1:30-35. Tenk at alt dette, det var profetert i Det gamle testamentet. Både om jomfrufødselen og fødested og flukten til Egypt, og at det ikke var rom i herberget. Et barn oss født. Det betyr at han menneske, født av Maria. En sønn oss gitt. Det betyr at han født av Gud ved den hellige ånd. Jesus et under i sin fødsel. Men Jesu ord skapte også undring og under. Da han var 12 år i tempelet, forteller Bibelen: «Etter at festen var over og de skulle reise hjem, stoppet Jesus alene i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. Og etter å ha lett i 3 dager, fant de han til slutt i tempelet, der han satt midt blant de religiøse lederne og diskuterte vanskelige spørsmål. Alle som hørte måten han ordla seg på, undret seg over hans intelligens og kloke svar.» Hans ord skapte undring. Folket rundt han visste jo ikke at den 12-åringen som talte, han var med og skapte verden. Og han som spurte, hadde sagt ja til å dø for å frelse alle mennesker, både fra hykleriet, religiøsiteten og synder. Marias sønn var også Guds sønn, og nå var han sammen med de som prøvde å forstå Guds ord til folket. Jesu ord skaper undring også i vår tid. Mange av landets ulærde, både menn og kvinner, har ved Guds visdom og kraft blitt sterke vitner til folket vårt. Og en lærebok i kristendom skrev om Hans Lisen Hauge og hans måte å tale på. «Det ild i ordene hans. Det går meg til marg og bein. Det som et tveegget sverd. Ordet så mildt og full av kjærlighet. Vi hørte aldri noen tale som han.» Ikke rart denne mannen var med og skapte forvandling i Norge, ja, revolusjon innen kristenheten, slik at vi fikk det frivillige lekmannsarbeidet som var i kirken, men ikke under kirken, og vekkelsene bølget over landet vårt. Men vi ser også i Bibelen om en romersk offiser. Han hadde en syk tjener, og han sendte bud til Jesus og sa: «Si bare et ord, mester, så blir tjeneren min frisk.» Og tjeneren ble frisk i samme stund. Lukas 7:7. Ja, tenk at i Koranen, der kalles Jesus for Guds ord. Og da det ikke rart at muslimer spør etter Jesus,
for hans ord gjør under.

0: Jesus gjør under, så det ikke rart at Marit og jeg synger med hjertens lyst. Halleluja, prise Gud. Og det en sang som kommer fra Fitjar, Lars K. Vik, som har skrevet både tekst og melodi. Jeg har så lyst til å ta deg med til en historie som i boken Guds galskap fra Nick Ripken. Han forteller at en gang så fikk han flere e-poster fra en innpåsliten lege om at han måtte komme til et sted i Mellomasia. Og etter 2 måneder fikk han til å reise. Og da flyet landet på en liten landsens flyplass, så han 5 menn kledd som muslimer. Legen kjente ikke til disse mennene, og de sa de hadde ventet på han, så legen ga han mobilnummeret sitt og forsvant. Sikkerhet nummer 1, for ikke å sette andre i den største fare. Disse mennene fulgte etter han, og han ble litt usikker. Men til slutt så sa de, «Stans, stans, vi Jesu disipler!» Og da snudde det seg. Han ble med dem til et hotellrom, og de smilte og sa til han, «Du vet nok ikke hvorfor du her, men det vet vi.» Alle hadde hatt drømmer, og de drømmene vekket åndelige spørsmål og en lang søken etter svar. De hadde hver av de på sin egen mirakuløse måte funnet en bibel, og etter å ha lest gjennom boken flere ganger bestemte seg for å følge Jesus. Alle ble utstøtt av familien, og alle havnet i denne grensebyen. Her hadde de funnet hverandre, og oppdaget at alle hadde den samme tro på Jesus. De begynte å møtes i denne knøttlille leiligheten, hver dag, fra midnatt til klokken 2, i håp om å ikke bli oppdaget. Så begynte de å be Gud om hjelp til å vite hvordan de skulle følge Jesus i muslimsk samfunn. «Send noen til oss, Herre», sa de. «Noen som vet hva andre troende gjør, og som kan oppmuntre og undervise oss.» Og 2:30 i natt satt vi og ba, da den hellige ånd talte til oss og sa at vi skulle dra til flyplassen. Han sa at vi skulle gå bort til den første mannen som gikk ut av flyet, for han var sendt hit for å gi oss svar på spørsmålene våre. En av de, han drømte om en blå bok, og han hørte en røst som sa, «Se etter denne boken, les Bibelen.» Og så begynte han å leite i all hemmelighet, og etter leiting i hele landet kom han inn i en koranbokhandel. Og plutselig så han mellom alle de grønne bøkene en blå bok. Han dro den frem, og det var Bibelen. Tenk, i en islamsk bokhandel. Han leste den 5 ganger og ble frelst. En annen av de, han drømte om å finne Jesus, men han visste ikke hvordan. Og en dag når han var på torget, så kom en mann til han og sa, «Den hellige ånd ba meg gi deg denne boken.» Han ga meg en bibel og forsvant. Jeg så han aldri mer. Men jeg leste 3 ganger, fra perm til perm, og ble frelst og har fulgt Jesus siden. Jesus kalles under. Han kommer i de mørkeste stunder. Han undergjør. Der åpnes en dør, og ingenting blir som før. Under, ja under frelseren gjør. Bekymring og mismot jages på dør. Overlat alt som plager din sjel til han som sier, «Jeg gjør alle ting vel.»
1: Du som får den døve til å høre,

0: Ja, her sang Peter Mæland Under og mirakler. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Nyhetene. Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stedet til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Matteus 20:1-16. Likninga om arbeiderne i vingården. Himmelriket kan liknast med en jordeier som gikk ut tidlig om morgenen for å legge arbeidsfolk til vingården sin. Han var sammen med arbeiderne om 1 denar for dagen og sendte dem bort i vingården. Så gikk han ut omkring den 3. timen og fikk se noen andre som stod ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården det også, så skal jeg gi deg det som er rett.» Og de gikk. Siden gikk han ut omkring den 6. timen og den 9. timen og gjorde like ens. Da det led til den 11. timen, gikk han utåt og fant enda noen som stod der. Han sier til dem, «Hvorfor står det her arbeidsløse hele dagen?» «Fordi ingen har leigd oss», svarer de. Da sa han, «Gå bort i vingården det også.» Da det led til kvelds, sa vingårdseigeren til forvalteren sin, «Kall fram arbeidsfolket og låt dem få løna si. Ta til med de siste og hold fram til de første.» Så kom de som var leide omkring den 11. timen og fikk 1 denar kvar. Da de første kom, ventet de å få mer. Men de fikk kvar sin denar, de også. De tok imot pengene, murret mot jordeigeren og sa, «De som kom sist har ikke arbeid mer enn 1 time.» Og så ser du deg likt med oss som har slitet og svettet hele dagen. Han sa til en av deg, «Ven, jeg gjør deg ikke urett. Var vi ikke samlet om 1 denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi han som kom sist like mye som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med vonde øyne på at jeg er god? Såleis skal de siste bli de første, og de første de siste.»
1: Da er vi kommet til likninga om arbeiderne i vingården, og i vers 1-7 så handler det om jordeigeren og en invitasjon. Jordeigeren går ut 5 ganger i løpet av dagen for å hente folk. Hva forteller dette om hans iver etter å få alle med i vingården, som sikkert da er himmelrike?
2: Ja, det er vingården og himmelrike, og jeg tenker at grunnen til at vi alle har med, det er jo at han vil ha alle druene inn. Han høster jo inn druene, så det er en del av denne lignelsen også. Han ser kanskje at, ok, jeg gikk ut 1 gang eller 2 ganger, og jeg tenkte det var nok, men det er ikke nok, jeg har mer drue. Jeg må få inn alle druene, og så går han ut 5 ganger for å kunne høste inn alt.
1: De som ble stående helt til den 11. timen svarte at ingen er leid oss. Hva kan disse personene representere i livet eller i samfunnet vårt i dag?
2: Nei, det kan være folk som blir oversett, som blir neglisjert eller utstøtt, eller som er i andre folkeslag som enda ikke er nådd. Altså, jeg tror det representerer mange ulike valører i menneskeheten og i samfunnet.
1: Hva sier det om jordeigeren at han gir arbeid til folket rett før arbeidsdagen er slutt? Er han mest opptatt av produktivitet eller av mennesker?
2: Ja, altså det er jo en lignelse her. Så i lignelsen så er bonden opptatt av produktivitet og få inn druene. Men lignelsen handler jo om å få mennesket inn i Guds rike, som ofte Jesus snakker om. Og da vil Jesus at alle skal bli frelst. Og da tenker jeg på det Jesus sier til læresveine i en annen sammenheng. Altså, høsten er stor, men arbeiderne er få. Og så tilfester, driv derfor arbeiderne ut. Ikke sant?

0: Jesus en annen målestokk. Og kanskje handler det rett og slett om at verdien av det som alle gjorde var uendelig stor. Hvis dette her handler om å få mennesket inn i Guds rike, så er ingen innsats lite verdt. Selv de som kom i den 11. time og bidro til det, har gjort en så uendelig stor jobb. Og der sier jo Jesus et annet sted at altså, hele verden er ikke så mye verd som en sjel. Altså, eller en sjel er mer verdt enn hele verden. Og det er det perspektivet denne husbonden eller vingårdsmannen er et bilde på. At Gud ser at hver eneste drue for å bli lignelsen eller menneske har en uendelig verdi. Og så sier han selv til slutt, altså, ser du med onde øyne på at jeg er god? Altså, jeg gjør med mitt som jeg vil. Du fikk det som var avtalt, og nå har den som kom sist fått det som var avtalt med deg. Og så har alle gjort en viktig jobb for meg, og som jeg setter pris på.
1: Jeg tenker litt på, hvis det går an å sammenligne da med for eksempel en forsamling, der det går rundt på grunn av at folk er mer frivillig og har en eller annen form for oppgave. Og noen har stått i det i 30 år, mens andre har kanskje tid av og til. Er det sammenlignet med det?
0: Ja, jeg tenker at misunnelsen kan i alle fall lett oppstå. Altså, enten vi går i menighet eller ikke, eller er kristne eller ikke, så kjenner vi på misunnelsen når noe er urettferdig. Og da er det lett å ta til ordet for at rettferdighet skal skje. Men da er det denne lignelsen her, som så mange andre lignelser av Jesus, snur opp ned på verdisettet vårt. Hva er det som skjer her? Og hva er det verdiene som blir hanket inn her? Og hva får Gud gi i belønning på det? Og der tenker jeg at vi skal ta med det inn i det kristne fellesskapet også, og ikke nivellere eller vurdere hverandre etter verdier høyt. Altså, alle er like i Guds øyne, og den innsatsen hver enkelt gjør, hvem er du som skal måle den for Guds øyne? Så det kan hende noen gjør en pitteliten jobb i dine øyne, men som er uendelig stor i Guds rike. Derfor skal vi ha denne innstillingen til oss selv og til andres arbeide, at det er Gud som måler rettferdigheten.
1: Men er Gud urettferdig?
0: Jeg tenker at Gud ikke er urettferdig, men han handler på en måte som bryter med det vi kjenner som rettferd. Ikke sant? Når du har jobbet i dagens hete. Altså, jeg føler jo med disse arbeiderne som har jobbet hele dagen i solens hete og er veldig sliten, og så kom der en og så får samme lønn til bare å tatt toppen. Ikke sant? Men der tenker Gud annerledes, og da tenker jeg at verdiene i Guds rike, de er annerledes, og Gud har en målestokk der en sjel er mer verdt enn hele verden. Og sånn må vi tenke inn i det kristne fellesskapet også.
1: Hvis lønna da er den samme for alle, hva kan da være motivasjonen for å gå inn i vingården da, som lignelsen er et eksempel på, tidlig i livet, og ikke vente liksom til kanskje det passer litt senere eller en bedre tid?
0: Ja, altså, i forrige søndagstekst så hadde vi dette kjente bibelverset, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt andre i tillegg. Og det tror jeg er noe som på en måte balanserer all urettferdighet. Altså, hvis du søker Guds rike virkelig med ditt hjerte, så vil du se at her er det et verdisett som overgår alt, og ingen blir behandlet urettferdig. Du blir tatt vare på. Altså, Gud, han sier i sitt løfte at søker du Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg. Og hva er det som er mer verdt enn at han tar vare på sjela di? At han gir deg et nytt liv? Og det er den målestokken Jesus bringer inn i sine lignelser og i sitt evangelium. At alle har lik verdi, og alle får samme plass i Guds rike som frelste og tilgitte syndere.
1: Så det er et privilegium å få tjene Gud lenge?
0: Ja, jeg tenker at altså den målestokken som vi lett setter om tid og tjeneste, og han eller hun har gjort en kjempe

0: kjempestor tjeneste, kan lett bli urettferdig andre veien. For det noen som ikke har en så synlig eller lang tjeneste, som kanskje har gjort noe større, og som med Guds målestokk har en helt annen verdi enn det vi klarer å se. Og det der jeg tenker at vi må få hjelp til å behandle våre søsken i troen med kjærlig tålmodighet, i at vi faktisk ikke ser alt slik som Gud ser det. Og at vi først og fremst er kalt til å gjøre vår tjeneste og forvalte vårt pund på vår måte. Og så skal Gud se til de andre, at de får forvalte sitt pund på sin måte. Og så skal ikke vi krangle om hvem som er størst. Men det ligger så snublende lær i oss, og det gjorde læresveinen også. Når vi kommer til ditt rike, hvem skal da få sitte ved det nærmest deg, ikke sant? Så vi tenker annerledes enn det Gud tenker.
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: I denne femte og siste dagen med ordet etter tanke fra meg, har jeg overskrifta flo og fjøra. I går var det sola. For meg som bor helt ned med sjøen, legger jeg ofte merke til floa og fjøra. Havet stiger og synker hver eneste dag, uten stans. Flo og fjøre kan minne oss om Gud ved å vise Guds faste orden, Jesu nåde som dekker alt, også livet med oppturer og nedturer. Havet følger faste lover som Gud har skapt. Det viser at Gud har skapt jorda med en trygg rytme, han som er den samme hver dag og svikter aldri. Mennesket kan ikke påvirke flo og fjøre. Tidevannet blir styrt av krefter som tyngdekrafta fra månen og sola, i tillegg til jorda sin rotasjon. Men bak alt dette her står Gud. Kysten og havbunnen kan endre hvor stor skilnad det er på høgda mellom flo og fjøre, på de ulike stedene, men vi mennesker kan ikke endre selve tidevannstraumene eller månen sin posisjon. Fjøre sjø kan føles som tomhet, og det blir stundom brukt dette her uttrykket «Nei, nå er det fjøre sjø», som en måte å formidle sin egen sinnsstemning på. Men når det er fjøre, husk at vattnet, sjøen, kommer alltid tilbake. Floa kan minne oss om Guds fylde og nærvær, som fyller vår liv på nytt igjen. Jeg har ofte plukket opp en stein som for meg symboliserer ei smerte. Det kan være synd, det kan være ei bør jeg ber på, og så kaster jeg den i havet til Jesus. Eller at jeg slipper en stein i fjøra og ser hvor floa tidevannet snur. Havet dekker alt på stranda, også stein er kasta, slik Jesu tilgjeving dekker våre feil. Guds nåde er ny hver morgen. I naturen blir stein i sjøkanten synlig igjen ved neste fjøre. Men Gud kaster våre synder på djupet, så han ser deg aldri mer. Om du vil, kan du også gå deg en tur på stranda, finne deg en stein, kanskje en kvassen som symboliserer din smerte, og kaste den til Jesus. Jesus forteller på ulike måter i Bibelen om å kaste børene på han. I 1. Peter, brev kapittel 5, vers 7, «Kast all dykkar uro på han, for han har omsorg for dykk.» Som avslutning på denne veka sine ord til ettertanke, og denne dag 5, vil jeg invitere deg til å være med i denne sangen, denne bønna, skreven av Paul Grønseth, sungen av Birgitte Bergerud. «Jeg er invitert til mesterens hus.»
1: Alfie Lødegård er det altså som gir oss ord til ettertanke denne uka, eller har gitt oss ord til ettertanke, må vi kunne si nå når VK snart går inn i helga. Og Ragnhild Håre, vi intervjuet Alfie, det er jo kjekt det å få vite litt hva disse der folka som blir hentet inn i Radio Sunnmøre, vi inviterer jo inn, jeg skal ikke si rubb og rake, men vi inviterer inn mange på følge mennesker til å dele sine betraktninger i denne serien ord til ettertanke. Da det er det jo kjekt å høre litt av hva med du, og hva er du i tillegg til det du har delt, og det intervjuet med Alfie Lødegård, det skal du få høre om ikke så for lenge, men Birgitte Bergerud heter hun, hun er en dame som vi spiller av og til på Radio Sunnmøre, og hun har skrevet mange fine sanger og synger andre sanger av andre folk, men nå skal hun få synge sin egen, jeg tror det er henne egen. Invitert heter sangen, og så skal vi altså få høre mer da ifra Alfie Lødegård.

0: denne veka her så har jeg invitert Alfhild Ødegård til å ha ord til ettertanke på Radio Sunnmøre, og kjekt at du sa ja, Alfhild.
1: Ja, takk for spørsmålet.
0: Og spennende tanker du deler med oss. Du bruker altså bilder fra naturen og været for å fortelle om Gud. Går du mye tur?
1: Ja, det gjør jeg. Mest små turer.
0: Ja, det gjør. Ja, hva betyr det? Altså, hva gjør det for deg å gå ute? Du sier all slags vær, du ikke engang redd for regnet.
1: Nei. Nei, det, og jeg kjenner meg vel litt sånn småprovosert av at det så veldig mye misnøye rundt dette med været. Vi har så gode kle og skotøy i dag at jeg kan for ikke gå ut.
0: Ja, og hva gir det deg?
1: Det gir meg både energi og hvile. Mm. Både mens jeg går og etterpå. Mm. Altså, jeg tenker ikke der med trening og skal ta tid og antall steg. Og, nei, det ikke på det planet. Det å få komme seg ut.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Og jeg har noen gode erfaringer med det som barn også. Jeg husker på skolen da, å sitte inne i et friminutt, det gjorde vi aldri. Vi fikk ikke lov til det heller. Mm. Så det var bare så deilig å komme seg ut da. Ja.
0: Mm. Og hva, har du mye tid til å gå tur?
1: Ja, jeg måtte bare tenke meg litt om tid til å gå tur. Ja, en kan gjøre forskjellige ting mens en går tur. Det kan en kan gå alene, en kan gå sammen med venninne, en kan gå sammen med barnebarn, barn, en kan gå sammen med hund, som sønnen vår og svigerdatter har, og ja. Mm. Og en kan se på ting som spirer og gror, og sette seg ned litt og gå ned til sjøen og ja, mange muligheter.
0: Ja, og du deler jo mye av dette her i disse andaktene her, og du gir oss noen gode bilder. For eksempel i første andakten så sier du at skyer, skodd og regn kan vise hvor stor makt Gud har. Altså, du ser det positivt, da er det som mange kanskje ser som negativt, altså mye regn.
1: Ja.
0: Det er en god egenskap.
1: Ja, og jeg synes det der med skyen med, og hvis det blir samtidig, så er det så her formasjonene og kunstverker, det er jo helt fascinerende. Men jeg merker jo det, hvis jeg sier det til noen, så ja, sky, ja. Det er jo bare sky. Mm. Det er mer enn det. Mm. I min fantasi i hvert fall. Og i virkeligheten.
0: Ja. Tusen takk for at du, jeg vil si, inspirerer oss til å se naturen på en ny måte gjennom disse andaktene dine veka her.
1: Ja, takk for det.

Den godeste Øydun Jakobsen, det sangevangelist fra Færøyene med en helt ny sang fra sin nye plate som kom ut denne veka her I skyggen av det kors. Og hører du på med litt lengre utover dagen til klokka blir 12 eller I reprise klokka 22 I kveld. I kaffepausen så skal vi ha et intervju med Øydun Jakobsen. Han på vei til Møre og Romsdal, men nå var han her I misjonstimen vår, altså I skyggen av det kors, der vil jeg stå. En annen en som sagt men sikkert på vei til Sunnmøre. Han kommer til å komme til Sunnmøre første veke I desember og være med på IMF Sunnmøre sitt stjernedryss, for dem av dere som vet hva det Det Morten Samuelsen, det gleder vi oss ut til. Nå skal han få lov å synge til oss, og etterpå så skal Christian Lilleheim, lærer på Bibelskolen på Bildet utenfor Bergen, få gi oss dagens episode I serien Over en åpen Bibel.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder I denne serien, og det Christian Lilleheim.
1: En kristen annerledes. Slik har det vært helt siden Jesus kalte disipler, og kalte de verdens lys og salt. Men det har ikke alltid vært lett å leve annerledes kristenliv I en verden som ikke har det samme verdensbildet og de samme verdiene. Bibelen ikke stille om dette. I det nye testamentet kan vi lese 1. Peters brev, som skrevet for å hjelpe kristne til å leve annerledes. Peter gir perspektiver og sannheter som kan hjelpe til å finne motivasjon, utholdenhet og frimodighet til å leve annerledes. Denne uka I Over en åpen bibel skal vi stoppe opp med noen perspektiver som kan gi oss ressurser til å leve som Jesu etterfølgere I 2025. I dag skal vi høre om hensikten bak å leve annerledes. Hvorfor I all verden skal vi ha et mål om å leve et annerledes liv? Vi leser fra 1. Peter, kapittel 2, vers 9. Men dere en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forsyne hans storverk, han som kalte dere fra mørke og inn I sitt underfulle lys. Gud har kalt mennesker fra mørke. Mørke I Bibelen bildet på tomhet, håpløshet, død og fortapelse. Det det vi frykter. Og Gud har kalt oss bort fra det, til sitt lys. Og det bare av barmhjertighet, av miskunnhet, av nåde. Det et Guds storverk som gir fred og glede, trygghet og håp. Hensikten bak et annerledes kristenliv å forsyne dette til andre mennesker. Gud har kalt oss ut for at vi skal forsyne hans storverk, han som kalte oss fra mørket og inn I sitt underfulle lys. Vi skal forsyne Guds storverk, ikke vårt storverk, ikke hva vi har greid, men hva han har gjort for oss. Det kallet, å snakke om han og hva han har gjort. Når vi leser videre I 1. Peter, så ser man at leseren av brevet skal føre livet sitt I ord og gjerning på en sånn måte at ikke-troende stopper opp og stiller spørsmål til de. At de går inn I en dialog med de kristne med undring og «Hvorfor lever du slik på den måten?» Det skriver Peter om senere I brevet sitt. «Vær alltid klare til forsvar når noen krever deg til regnskap for det håp dere eier, men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel I Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger.» Det skriver han I kapittel 3. Jeg tror ikke at det Nye Testamentet ser for seg at alle kristne evangelister. Men vi skal alle snakke om Jesus. Kanskje står du ikke på gata eller på stadion og forsyner, men vi alle kalt til å leve annerledes, på en slik måte at det gir oss sjanse til å svare på spørsmål om våre liv. Spørsmål om hvordan kan du stå fast I sykdom og lidelse? Hvorfor bruker du fritiden din på ungdomsklubben? Hvorfor gidder du å drive søndagsskole? Hvorfor åpner du hjemmet ditt for flyktninger? Hvorfor bruker du tiden din på å gjøre gode gjerninger som egentlig ikke forventet av deg? Dette ting Peter ønsker at kristen skal gjøre. Å leve et annerledes liv som viser at kritikerne tar feil om dem. Han skriver, «Ved å gjøre det gode skal vi stoppe munnen på uforstandige og tankeløse mennesker. Hensikten med å leve et annerledes liv å målbinde kritikere, det å skape undring og nysgjerrighet og spørsmål hos deg.» Mennesker I dag kan ha en anklage mot kristne at vi mørke menn. Det hørte jeg senest på radioen I dag. Og Peter sier at vår oppgave å leve rett og godt blant disse menneskene. Og resultatet da blir at de innser at anklagen stemmer ikke med beviset. Hvorfor ikke de kristne slik som jeg tror? Vi skal leve annerledes og vekke nysgjerrighet. Men det å leve et annerledes liv ikke noe med makt å gjøre I egen kraft. Men heldigvis har vi en drivkraft I at vi har et eksempel å følge etter. Peter skriver, «For Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skulle følge i hans fotspor. Han gjorde ingen synd, og det fantes ingen svik i hans munn. Han svarte ikke med hån når han ble hånt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til han som dømmer rettferdig.» Jesus er stjerneeksempelet på et annerledes liv, som setter andre mennesker foran seg selv. Han som hadde alt, men ble lydig til å dø på et kors. Der, skriver Peter, der leide han ikke for seg selv, men til beste for oss. Han satte oss foran seg selv. Dette, skriver Peter, er et mønster Jesus etterlot for oss, for at vi skal følge i hans fotspor. Og Peter bruker et ord «eksempel», som kan ligne på konseptet prikk til prikk. Jesus levde et liv som er vårt mønster. Han levde et liv der vi skal forføre vår livspenn fra prikk til prikk i hans fotspor. Og hvordan ser det ut? Jo, han la ned sitt liv for mennesker. Han satte oss foran seg selv. Og vi er kalt til å være sånne små Jesuser i vår hverdag. Verden vet ikke at det er en Gud som setter mennesker foran seg selv. At Gud går i døden for de som ikke fortjener det. De tror at Gud er streng og hevngjerrig og fordømmende. De tenker at Gud ikke liker dem på grunn av valget deres. Men vi oppfordres til å ha en livsstil og en oppførsel som vil gjennombore alle fordommer og holdninger som ikke kristne måtte ha. Til å vekke nysgjerrighet. Og så vil jeg også si til slutt, Jesus er ikke bare et forbilde og eksempel. Når vi ikke greier å leve dette annerledes livet, så skal vi også få trøste oss med at han er frelseren. På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Vi har en nådig Herre. La andre få erfare hans nåde gjennom hvordan du møter dem. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
0: Du har hørt den andaktige serien Over en åpen bibel, og Christian Lilleheim, han var dagens andaktsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Og med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.
2: Det var VKs siste over en åpen bibel. Det neste vek er det en ny person som har den serien her på Radio Sunnmøre. Og om det er det, kan vi nå vente til mandag med å avsløre da. Vi skal avslutte del 1 av Misjonstimen med en gammel klassiker skrevet av en kar som i sin tid vokste opp i Ørsta, som het Sigvart Engeseth. Noen av dere har hørt denne sangen før, og noen har ikke hørt den før, men Thorvald Kjetilstad heter han. Han skal få synge denne sangen ut og fiske for min mester. Det er en, for noen av dere er det i hvert fall et kjært gjenhør, og for andre er det kanskje helt nytt. Men det blir det siste vi gjør før vi får en nyhetspause.

0: nyhetene. Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

hav av kraft och liv. Det är ett sted var vi kan träffa.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 i sangboka, Da Jesus satte sjelen fri. Den er skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt i 1909. Sången står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor i hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri. Min trellestand nå forbi. På land og hav min sak klar. Hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

Det var Oslo Gospel Choir med sangen som på norsk altså heter Vær meg nær og Gud, kom på ja, my lord. Det en gammel klassiker. Husker jeg var liten, så ble den sung en del I det som da var ungdomsforeningen på Bedehuset, og jeg tror det var en forening for Siva der. Som liten guttunge så var det sikkert en familieforening, men da hendte det at vi hadde tur ned I fjøret og tente bål, og så sang vi kom på ja, my lord. Den begynner å bli gammel, den begynner å snakke om gamle dager, men sånn det. Og så det noen som står på et trappa av livet, og det konfirmanta her på Sunnmøre, de fleste konfirmasjonene på våren, men på Østlandet det en del konfirmasjoner akkurat nå, og konfu-opplegget til blant annet IMF Sunnmøre og NLM Nordvest og Misjonsen og Bedukirke og Emblem skal ha sin første samling nå I helga viken på Tindetun I Sykkylven, så da kan det jo passe for noen I hvert fall at Stine Karin Selle skal få synge sin egen konfirmantsang. Tusen åpne dører. Når du 15 år og konfirmant, så har du tusen åpne dører og tusen muligheter å velge mellom. Samtidig så det klart at vi som har levd litt lengre også, vi har jo dører foran oss som vi må enten gå inn I eller la være å gå inn I. Disse valgene da må vi prøve å ta. Etter beste evne, det handler denne sangen om da. Etterpå så skal jeg ta med en prat med den godeste Helge Åkernes, tenker jeg.

0: Vi har altså besøk I studio av Helge Åkernes. Du jobbet jo her I Radio Sunnmøre et år, og så gikk du tilbake igjen til den gamle jobben din I Åpne dører, og gi oss en statusrapport fra Åpne dører nå I slutten av august 2026.
1: Ja, august jo en sånn halvveis ut I august, så begynner jo møter og fullt kjør, så jeg allerede vært I gang en stund, og ja, senest nå søndag 23. august, så var jeg på en helt ny plass, for det jo litt av, kanskje det jeg brenner for da, å søke nye plasser og nå ut med budskapet fra vår forfylte kristne søsken, og I går tok jeg turen helt ut på Stadlandet. Fantastisk område, og der det en menighet I vekst, altså, som heter Philadelphia Stad. Og det litt sånn, for deg som har hørt før, så gjorde jeg faktisk et intervju med ledelsen der I fjor, for jeg har både bibelskole og fått en oppblomstring. Noen har hørt om Christian Surfers, altså det kristne surfere, Hoddevika, Ervika ligger jo I zona der på andre siden av fjellet for Leikanger, da, som liksom bygdesenteret. Og det har fått en voldsom oppblomstring av ulike grunner der, og ja, det var helt stappfullt I salen I går, kanskje 90 stykker, og de driver faktisk å bygge ut og skal øke der ut på Stadland, og det kjekt å se små plasser som faktisk satser, og det kan være liv I forsamlingen der, og fått et godt tilslag av unge folk der, og jeg fikk dele fra Åpne Dørers arbeid, og temaet som jeg hadde, det var la alle mennesker få merke at dere vennlige. Og det var noe som vi alle kan trenge å ta til oss da, I forhold til, og så kan vi lære noe av når motstand kommer. Og når vi møter motstand her, sant? Hvordan vi kan agere, velge å agere, med Jesus som forbilde, og våre forfylte kristne søsken som forbilde. Og hva som kan skje da, hva Gud kan gjøre da, når mennesket møter vennlighet, når det kanskje har lansert fiendskap fra sin side.
0: Ja, for dette med forfølgelse av kristne, og for så vidt forfølgelse av andre minoriteter, men Åpne Dører har jo fokus på forfølgelse av kristne, det ikke et problem som går over.
1: Nei, det jo økende, og nå siste tallene som vi har for 2025-rapportåret da, som ble lansert I 2026, det jo 388 millioner mennesker som stadig, altså som lever I området med press og forfølgelse og diskriminering på grunn av trua si. Og vi, som han sa, vet du, min gode venn, pastor I Egypt når jeg siste var der, vi kunne ha stoppet forfølgelsen I morgen, sånn. Og da ble vi litt interessert I åpne døra selvfølgelig, ja, men det ikke det vi skulle ha gjort. Men så vet vi det, og da sa han det at han tok en kunstpaus og sa han, vi kunne bare slutte å snakke om Jesus, så hadde det vært over. Og det var litt sånn tankekors for oss som kom fra her. Ja, da visste de at det kom til å stoppe. Og det litt interessant, hvordan det med oss I AS Norge og I Vestlige kjenner på, for at det Jesus I oss som ikke tåles. Og det de som lever tett på dette her med forfølgelse, kjent på kroppen, og det det som en bevissthet også, at de vet hvorfor de presset. Så det veldig, så jeg prøver alltid å tenke litt sånn dagens dobbel, ja, dele historiene fra deg, fordi at det som broder Andreas når han var ute, så ble han møtt med, tenk at dere kommer hit og setter dere ned, hører på historiene våre, ber for oss, og teker med dere bønnetema hjem, teker med oss hjem til Vesten. Og så det det ene biten at de må, våre folk I Norge må få høre, de må få vite om dette her slik at de kan be. Og for så vidt gi også. Og det også den andre siden her, at det jeg og du som kristne I Norge, vi bruker å si I åpne øre, vi trenger budskapet fra våre forfylte kristne. Vi trenger å høre deres vitnesbyrd, vi trenger å ta til oss av det de står I, for å styrke oss selv, I den motstand som vi kan oppleve I AS Norge og I vestlige områder.
0: Så du opplever det givende da, Helge, å reise rundt og fortelle om dette?
1: Ja, jeg må si det når jeg får være på sånne plasser der det kanskje etterlengta, ja, vi skulle hatt mer etter, vi har ikke hatt så mye, sier jeg gjerne, pastorer og menighetsledere. Dette var bra at vi fikk høre om. Da kjenner jo jeg at du kan være med på noe som nyttig og livgivende, både for oss kristne I Norge, men også at vi må aldri slutte å fortelle historiene, slik at vi kan kjenne oss som lemmer på samme kroppen. For det det handler om her.
0: Og så vet jeg, Helge Åkernes, at av og til så tar du den sviptur og smugler bibler til land langt borte. Skal du det denne høsten?
1: Ja, I høst, det var snakk om en tur til et land som vi ikke kan nevne nå, men det ser ikke ut som det blir rolig nok. Selv om vi ikke så redd for å ta risiko heller, så jo det ting som gjør at det. Men min neste tur nå blir til et av strandlandene, og det kan du bare huke ut I kalenderen. Da. 21. mai så reiser jeg dit, og da det god tid til å... Og der jeg vært flere ganger før, og det et fantastisk land å besøke, og det altså et... Ja, det styrka som muslimsk nasjon, og det også den tøffe situasjonen for de kristne der, at de kan se at moskéer dukker opp I små bygder. Alle byer bygde over 5000 skal nå ha en moské I området, og det ganske tøff situasjon. Og vi reiser rett og slett dit for å styrke de kristne, og ja, det et av disse stanlandene, som jeg kan si, da, der kan du være med neste år. Så det den neste turen jeg skal på, men der stadig turer Egypt, Nordafrika. Jeg var nå I mai med Bibla til Nordafrika igjen da, hadde med meg 8 stykker, og da fikk vi levert Bibla til folk I Nordafrika. Kan heller ikke si der hva land det, og det ikke for at jeg skal være så spionaktig og hemmelig, men det for å beskytte mottakerne våre. For at vi laster inn der nå slik at vi skal være forberedt på dårligere tider for det, og det tøffe tider for de kristne der, men samtidig så vokser det med antall kristne. Så det også en sånn enkel ting som du kan, og der vi pop-up-turer gjennom hele året. På disse smuglerturene, det jo tøft å kalle det smugling da, men det ikke ulovlig det vi driver med, men vi teker med oss et visst antal bibler inn hver, og så leverer vi det til kirkene. Så det ikke ulovlig og farlig det oss gjør, men oss må være forsiktige I forhold til hvordan oss håndterer overlevering og slike ting der nede. Men det turer som går gjennom hele sesongen. Vi mange titals turer på det, så ta gjerne kontakt hvis du har en lang helg. Og det trenger ikke å ta en vike, og dette de billigste turene vi har også, nemlig å flyge til Nordafrika og få med det bibler.

0: Undrekvelder hausten 2026 overskriften for noe arrangement som skal være I Herøy kirke og Rikke Grevstad Kopperstad. Du ansvarlig for dette Undrekvelder. Hva det for noe?
1: Ja, jeg en av initiativtagerne, og vi en bibelgruppe faktisk som har tatt initiativet. Og vi har vært sammen I 25 år, en damegruppe. Og vi har prøvd noe lignende før, da vi har hatt underkvelder her hjemme privat hos meg. Da har vi invitert noen damer som kanskje står litt på en armlengdes avstand fra kirken, lurer på om de kan kalle seg kristne, om de vil kalle seg kristne. Likevel litt nysgjerrig på det med tro. Da har vi hatt et opplegg, det kan jeg fortelle deg litt mer om etterpå. Privat, men nå tenkte vi at vi skulle bruke en ny fin kjellerstue I kirken vår til å steppe opp litt mer sånn åpent for alle, for å si det sånn. Så det en mulighet, en setting hvor du får mulighet til å snakke om tvil og tro. Veldig mange har jo ikke noen å snakke med kristendommen eller med og da har vi lyst til å legge til rette for at det går an da å bryte noen tabuer på en måte og ta opp litt sånne sentrale spørsmål finnes et liv etter dette hva meningen med livet hvem var Jesus finnes det mange veier til Gud hva er gode relasjoner. Så vi bruker jo alfa-inspirasjon da. Vi bruker faktisk noen filmer fra alfa-opplegget. Og så samtaler vi rundt det, men vi legger jo til rette for en sånn sosial atmosfære med lys og blomster og musikk og god mat. Og bygge relasjoner, og så har vi en film, så deler vi troshistorier, våre egne, og så samles vi I grupper og prater. Det liksom greia.
0: Det høres jo helt fantastisk ut, dette. Du sier at dere har hatt det privat før. Hva erfaringer og tilbakemeldinger har du fått da?
1: Ja, vi har hatt to forskjellige, eller tre forskjellige ting egentlig som bibelgruppe før, fordi vi det gir mye for oss å være sammen, men så synes vi også at det viktig at ikke vi blir en sånn lukket enhet, men har litt utadrettet virksomhet. Så I tillegg til at vi av og til går rundt skolene og ber for barn og elever og litt sånn mødre I bønnstil, så har vi altså invitert for eksempel 5-6 stykker til å følge et helt alfakurs privat. Det gjorde vi for noen år siden, og så har vi hatt to underkvelder hvor vi dekker på et stort langbord og har en boks med spørsmål, hvor vi også har invitert like mange, litt sånn 50-50 gruppe omtrent, hvor vi har invitert en del kvinner I gåsøyne gråsonen, og så har vi tatt et spørsmål opp av boksen, Og så har hvem som helst tatt mulighet til å kommentere det, eller dele litt personlige erfaringer. Og, ja. Så det har vært lav terskel og høy trivsel.
0: Vi sitter med plakaten som dere har lagt ut, blant annet på Facebook. Det står for damer og unge jenter. Det det dere satser på.
1: Ja, jeg har jo selv bakgrunn I Glow I mange år, og har sett verdien ved at det av og til bare damer som samles. Det skaper en større trygghet, tillit. Man åpner seg mer, tror jeg, enn om det mannfolk der. Selv om vi ikke allergiske mot menn. Så tror jeg også menn trenger noen egne forum. Så det har vi god erfaring med. Og vi overrasket egentlig hvor stor åpenhet det blant de damene som nå tør å melde seg på. Nå det jo slik at folk skal melde seg på når vi har det I kirken. Når vi har hatt det før privat, så har vi invitert inn. Så da det mer sånn håndplukkede folk vi har spurt om å være med. Men vi har ikke gått ut i avisen denne gangen, og ikke i vår. Vi har annonsert på Facebook-siden til kirken, og tenker at vi der når kanskje like mange som av og til i kirken, men likevel definerer seg utenfor fellesskap og, og merkelapper som må kalle seg kristen. Da. Men vi tror den gruppen veldig, veldig stor. Så det jo bare en liten prosent som så modig at de våger å melde seg på. Men de fant jo fort ut at dette var ikke farlig, dette ga mer smak. Så nå det flere av de som var med i vår som har meldt seg på en ny runde. Og faktisk en tredjedel av de har nå sagt at de villige til å hjelpe praktisk med 900 kvelder. Så vi skal ha en samling hjemme hos meg i morgen hvor vi planlegger litt.
0: Og hvis noen som da bor i, ja, i området rundt Herre kirke har lyst til å, å bli med på dette og høre på dette, nå, hvor ringer de eller hvordan melder de seg på?
1: Da melder de seg på hos Ingrid Warholm, og det mobilnummeret det står på plakaten på Herre kirke på Facebook. Eller man kan søke det opp. Så det vi har satt en frist for påmelding til 1. september, så det bare å hive seg rundt. Det en unik mulighet. Jeg husker jeg møtte en dame en gang som, som sa, du Rikke, nå har jeg bodd i Herre i 60 år, og du den første jeg kunne snakke med Gud om. Eller om Gud med. og det jo både litt rart og litt trist. Jeg tror veldig mange lengter etter å komme inn på livets store spørsmål, så nå har de en mulighet da.

0: Synnøve Ånensen tonet ut der med sangen Den norske versjonen da, Hvor velsignet jeg og lurer du mer på det med undringkveld I Herrekirke, så kan du sikkert finne informasjon om det både på Facebook og andre plasser, for dere som bor der ute da. Asbjørn Kvalbein bruker å få ordet et par minutter på tampen av misjonstimen for å gi oss et lite input, og det skal han få nå.
1: Omkring 1980 ble tre gutter døpt I en menighet I byen Philadelphia I USA. Kirken hadde de siste årene fått bare noen få nye medlemmer, og den var I ferd med å dø ut. Og ikke lenge etter ble bygningen solgt og menigheten nedlagt. En av guttene som ble døpt het Tony Campolo og ble senere en kjent forfatter og kirkeleder. Han bestemte seg for å lete I arkivene etter opplysninger om menigheten han var døpt I. Da fant han navnene på de tre guttene. Den ene ble misjonær, professor I teologi ved en afrikansk høyskole. Den andre var han selv, og den tredje ble også misjonær. I årsmeldingen det året sto det «Vi har mistet 27 medlemmer. Tre nye ble lagt til, men de var bare barn.» Guds rike kan fornye seg på mange måter, også ut fra det som ikke imponerer. Herren har sagt I sitt ord, «For de som viste forakt den dagen det begynte I det små, skal glede seg. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» Vi må aldri si «bare barn».
0: Misjonstimen vår denne torsdagen, som da går både fra klokka 10 til klokka 12, 18 til 20, og som jo går I reprise på lørdag fra 12 til 14, de timen vår snart opptatt, eller oppbrukt, for å si det sånn. Tor Rødseth skal få lov å avslutte. Arild Ove Hallås navnet mitt, og jeg har lyst til å takke for nå, og ønske alle sammen en riktig god helg.

0: nyhetene. Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stedet til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Harlos.

Da skal jeg ønske deg velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre. I dag var det Kurt og Roland som satte tema med en engelsk sang som du helt sikkert fikk med deg, The Great Judgment Day. Den store dumme dagen, og intet mindre enn det du skal være tema den neste timen, nemlig dumme dag, eller dommens dag. Det kan høres litt sånt voldsomt skremmende ut, men det tror jeg ikke det skal bli. Den kristne kirke har jo gjennom 2000 år bekjent trua på Jesus Kristus med blant annet følgende ord. For opp til himmelen, sitter ved Gud vår Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Og I Hebreerbrevet I Bibelen så står livet vårt kort og godt oppsummert sånn, det menneskets lodd en dag å dø, og deretter kommer dom. Det en tanke I Bibelen som vanskelig å komme utenom, han faktisk helt umulig å komme utenom at den Gud som har skapt meg og deg og alle andre mennesker, han skal en dag holde en dom over livet vårt. Og det det fortsatt skrevet mange sanger om, kristelig sett, og det skal vi spille litt av denne timen. Det går an å møte denne domsdagen med stor ro, glede og frimodighet, fordi at Jesus Kristus kom til denne verden, og så døde han for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv, sånn står det I den lille Bibelen. Og et uttrykk som det Nye Testamentet bruker, og som vi nå skal høre Gunstein Draugedalen synge om, det uttrykket rettferdig, eller rettferdig gjort. Og før vi sier mer om det, så skal vi høre en sang som sier veldig mye om det å en dag stå for Guds domstol, ren og rettferdig, himmelen verdig.

Du som har hatt med små barn å gjøre, du vet at det ikke lenge etter at de lærer å snakke før at du før eller siden får høre følgende. Urettferdig. Det urettferdig, enten det var at godteri ble feilt fordelt eller han ikke fikk vilje å si en hva det enn måtte være, så var det urettferdig. Og det finnes jo ting i livet som urettferdig. Det kan være urettferdig når det dårligste laget vinner en fotballkamp, selv om de nesten ikke har vært borte i ballen, sånn så av og til fer, og det kan være andre ting som oppleves urettferdig. En ting som urettferdig, det hvis en som tiltalt i en straffesak og helt beviselig skyldig hinsides all tvil, blir frikjent og forgå. Det urettferdig. Men det det som skjer i møte med Gud i trua på Jesus. De av oss som skyldige på grunn av den synd vi har i livet vårt, skyldige til Guds dom, vi blir frikjent. Og så det ikke engang urettferdig. Fordi Jesus tok den straffa vi skulle ha, han betalte den prisen vi skulle betale, han smakte den fortapelse vi skulle smake, og han døde den døden så vi skulle dø. Og derfor så kan Gud gi oss frikjennelse, og det rettferdig. Og derfor sang altså Gunsten Draugedalen, ren og rettferdig. Og det som skjedde en gang på et kors utenfor Jerusalem i år 33, det grunnlaget for at et menneske kan møte Gud på dommens dag og vite at dette det går bra. For Guds domstol en gang og en evighet lang skal dette gamle korset være min sang og min skatt. Det skal Valdre Kvartetten få lov å synge om nå.

Du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre I dag med et alvorlig tema, nemlig den store domsdagen som Gud en dag skal holde, men samtidig et lyst tema fordi det godt å vite. Det ingen som kommer ustraffet unna med sin ondskap. Herren langmodig og stor I kraft, står det I Bibelen, men ustraffet lar han aldri den skyldige være. Og når vi ser all ondskap som menneske begår mot uskyldige mennesker og all elendighet vi kan lese om og høre om både I nyhet av andre plasser, så det midt I alt en trøst å vite det finnes en som en dag skal gjøre opp og holde en rettferdig dom. Nå skal Synnøve Ånensen få synge til oss en veldig spesiell sang. Han heter kort og godt Fordømmelsen og handler om den tematikken som vi da har fremme I dag.

Vi mennesker, vi har lett for å dømme andre, det sang Synnøve Aanensen nettopp om. Vi har lett for å si at han er god og hun er dårlig. Vi har lett for å dømme andre når det gjelder deres forhold til Gud. Vi har lett for å gjøre oss opp meninger om både det ene og det andre. De kom med en kvinne til Jesus. Hun var tatt på fefken sammen med en mann i det som blir kalt for ekteskapsbrudd eller utroskap. De var altså tatt på fefken i senga, for å si det sånn, og mannen hadde av en eller annen grunn fått lov å gå, men kvinnen og hun ville de faktisk drepe, ikke noe mindre enn det. En del egenrettferdige karer som trodde at dem hadde alt sitt i orden. Så står de der med stein i hendene og sier at de vil høre hva Jesus har å si om. Jesus han sier etter hvert følgende: «Den av dere som er syndefri, han kan kaste den første stein.» Da gikk de bort, står det, de eldste først, som hadde mest vettet midt i all galskapen. Og etter hvert så hadde alle gått, og så spør han: «Har ingen dømt deg?» «Nei», sier hun. Da hadde Jesus sier disse velsignede ordene: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» I denne fortellingen om hun kvinner som ble grepet i hor, som vi leser om i Bibelen, og som vi nå skal høre Rakkestad-kvartetten synge om, så ligger hele det kristne evangeliet skjult i noen få setninger. Hun var skyldig, men hun gikk fri. Og sånn var det for meg og det, og den som møter Jesus og erkjenner sin synd, den får lov å gå bort og vite: «Heller ikke jeg fordømmer deg.» Mens den som holder fast på sin synd, den må en dag altså stå for Gud og svare for sitt liv.

Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer. Sånn det å møte han som synderens venn og verdens frelser. Vi har fokus altså på dommens dag, det ikke noe mindre enn det I dag, og nå skal jeg forflytte meg hjem til bedehuset hjemme på Eide på Nordmøre, hvor jeg vokste opp, for der var det en gammel dame, I alle fall synes jeg hun var gammel, som ofte spurte, kan vi ikke synge sangen «Jeg så han som barn»? Og den skal vi høre nå, det var ikke så mange innspillinger å finne, men Valenkoret skal få framføre den om et livshistorie. Jeg så Jesus som barn, da var det bare stjerner, og Jesus var den gode som kom ned. Jeg så han som ungdom, eller som yngling, står det I denne sangen, da begynte det å gå litt mer opp for med hva det gjaldt. Og så kommer Vøffe da jeg så han som mann I den modnende sommer, da synderen skalv for den hellige dommer. Og det jo sånn med oss, vi kjenner den kjærlige gode Gud som vår far, og takk og lov for det. Men den som skal komme inn I Guds rike må forstå en eller annen gang I livet at han den hellige dommer. Og her det altså en sanger som sa, da han var mann og ble voksen, så forstod han det. Da sto han som synder og skalv for den hellige dommer. Men så fortsetter sangen sånn, men da fikk jeg sagt han var før jeg visste, at han den første og bliver den siste. Og så slutta denne sangen med, går jo da vi gjennom livet, gjennom alderdommen, og så slutta det sånn, en gang når stemmen svak og mitt øye vil briste, da hilser jeg han med et smil som det siste. Og det jo det kristne evangeliet, det store paradokset. Den hellige dommer som alle en dag skal bøye seg for, han bøyer seg ned til meg, og så han min gode far.

Og så skal vi gjøre et voldsomt stilskifte, men en sang som jeg synes har en alldeles nydelig tekst, og ja, det såpass liv i meg fremdeles at jeg synes denne var frisk og fin i melodiene. Den handler om det å være frikjent. Å stå for Gud på dommens dag og være frikjent. Det ingenting som ligger imellom Gud og meg. For Jesus, han har ordnet absolutt alt.

Da flyttet jeg tilbake, da fant mitt hjerte ro I Romebrevet 8, ja der godt å bo, så det da ingen fordømmelse over den som I Kristus Jesus, står det I Romebrevet 8.1, som vi altså hørte Egil og Arne synge om. Og vi har altså fokus på dommedag I programmet I Fokus I dag. Det høres jo veldig skummelt ut, og det et stort alvor I det. Men den som har møtt Jesus Kristus, han kan få fram mot den dagen og vite at de frikjent, de fri, det ingen fordømmelse. Nå skal vi gjøre et stilskifte, men innholdet det samme. Jeg ikke sikker på om Egil og Arne hadde vært like begeistret for den sangen vi nå skal høre, men kan veit, de var nok så oppegående kar av dem. Josefina Gniste og Johan Åsgaard skal få gi oss en alldeles vidunderlig sang. Frihet har et navn, det Jesus. Og du som kjenner Jesus, du kan få med stor trygghet fram til den store domsdagen, for du fri.

Vi skal rekke to sanger til vi I dagens I fokus med fokus altså på at Gud en dag skal dømme levende og døde. En av verdenshistorias mest sunge og spredte og kjente salmer, det salmen Rock of Ages, eller så heter på norsk, Klippe du som brast for meg. Om den klippen som trufast I liv og I død I evigheten, og I den sangen så står det at når jeg en gang, altså til ukjent land jeg går, og jeg for din domstol står. Klippe du som brast for meg, la meg fule meg I deg. Det å være fult, så det heter I kristens språkbruk, I Jesus for Guds domstol, det trygt og godt. Nå skal vi høre Gaiter Homecoming-gjengen synge Rock of Ages, og det Vestel Goodman som synger det tredje verset, hvor hun altså synger disse setningene som da på norsk når til ukjent land jeg går og jeg for din domstol står. Og Bill Gaiter har sagt det om denne live-innspillingen som fra 1997, tror jeg. Aldri, hverken før eller siden, har noen sunget siste veffe på Rock of Ages, sånn som Vestel Goodman gjør det akkurat her.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stedet til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Ja, kanskje en av Norges mest kjente innspilling av en kristen sang. Dette Rune Larsen med hele menigheten synger. Han min sang og min glede, og med det så vi gått I gang med dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi henter fram disse gamle skattene ifra bedehusland og frikirke og hva det måtte være rundt omkring, både I Norges land, og ja, I dag skal vi holde oss I Norge, men det hender jo vi svinger innom både Sverige og Danmark jo faktisk en felden gang, men I dag holder vi oss innenfor for å si det på den måten. Velkommen da til å være med på en runde med sanger som du kanskje ikke har hørt på en stund, og kanskje noen har savnet, noen ikke kjenner engang. Har du anledning å følge med, så tror jeg du skal få en interessant time sammen med meg her på Radio Sunnmøre. Vi har en del faste programinnslag. Vi bruker å snakke om VKs duett, og det skal du få nå. Ragnhild og Djerde skal få synge om bryllup I himmelen. Og så har vi alltid med oss I hvert fall en sang med en utpreget trekspillmusikk til, for trekspillet har spilt en stor rolle I kristen sang og musikk I veldig mange sammenhenger, og noen som har brukt det og reindyrket det til fulle jo Flekkerøy-guttene fra Flekkerøya utenfor Kristiansand, som har holdt på I alle fall 50 år, en av første kassettene vi hadde, den første tror jeg faktisk I min barndomsheim midt på 70-tallet, når vi fikk oss en liten kassettspiller, det var Flekkerøy-guttene med ja, jeg husker ikke hva kassetten heter, men det var I hvert fall dem som sang da. Når de har sunget, så skal Gerhard Fjelde få synge en sang som I vet enkelte sett pris på, kanskje mest brukt I Frelsesarmeen. Tidligere, Fader, du gjør det igjen.

Gerhard Fjelde tona ut der, han reiste et langt liv, eller det ble ikke så langt som det kunne blitt da, men han reiste I mange år I alle fall. Som forkynner I misjonssambandet Gerhard Fjelde og mange av oss I min generasjon, som I dag I slutten av 50-året, husker han fra Gerhard og barna synger om Jesus disse barneplatene som han ga ut, ja, sikkert på 70-tallet en gang da. Gerhard Fjelde var vel så vidt jeg vet en av mange som da tapte kampen mot krefta og ikke fikk livet så langt som man sikkert hadde ønsket da, men Fader du gjør det igjen, en sang som betyr mye for en del av våre lyttere. Mannssambandet, det var en gjeng med

Gudrun Longva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som er fylt med helt fra ungdomstida, og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet blir forkynt med toner til, da blir det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i 10-årene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder siden. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heima til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indremisjon, nå IMF Sunnmøre, så lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syns det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

Hvis du skulle lure, så var det Herborg Kråkevik, skullstrupen skal vi kalle det, fra Jondal I Hardanger, som har tatt med seg skarreæren mer enn de fleste, og klart å gjøre det på en god måte, som sang altså her slik som jeg var. Hvis det ikke tar mye feil, det kan henne gjøre noe, så var det Sigvard Engeseth som I sin tid skrev den sangen, og hvis det ikke var det, så kunne han I alle fall ha gjort det for å si det sånn. I 1919 så ble det født en mann, det ble født flere gutter I Sverige. Ja, I 1919, så 1918, 5. mars for å være helt nøyaktig, en plass etter Skutskår I Sverige, så ble det født en kar som het Per Arthur Eriksson. Han skulle leve til han ble ja, cirka 80 år gammel, han døde I 2000, og han var pianist, pastor, evangelist I det svenske misjonsforbundet, men først og fremst så var han sanger, og en stor sanger, den godeste Arthur Eriksson, og nå skal han få synge I sa vi ikke skulle til Sverige men I tror han synger på Norskarna herligste navn som uttalt på jorden, stor sanger altså Arthur Eriksson så skal vi ha med Sula guttene de har meldt seg på, da blir det mer trekspillmusikk her, en flott gjeng med godt voksne karer fra Sula, jo rett utenfor Ålesund, hvor stort det å være frelst, og etterpå så skal vi ha mer lokalmusikk Irene Kroken Alnes bor jo på øyene utenfor Ålesund, på Godøya eller på Alnes da, og hun synger duett med Solveig Leithaug som en herlig guddomskilde.

Du lytter fremdeles på gode gamle her på Radio Sunnmøre, og den sangen du skal få høre nå av Katrine og Per Tveten en sang som de synger med en litt annen melodi enn det som du kanskje vant til. Det jo av og til at det blir satt nye melodier til kjente sanger, og vi har ofte med en programpost i dette programmet som kalles VKs nytolkning. Jeg vet ikke om vi kan legge den inn der, men kanskje kan vi det. Hittintil Herren har hjulpet så vel. Så skal Ann-Kristin Eikeland få minne oss på noe veldig, veldig viktig, at vi vet ikke noe om dagen i morgen. Det vi har, det dagen i dag. Jeg vet intet om i morgen, jeg vet bare om i dag. Men så har vi et løfte på det, vi som tror på Jesus, at han vet alt om dagen i morgen, og så kan vi få lov å møte en ukjent fremtid, enten vi gjør det med optimisme eller med pessimisme, det varierer vel litt fra tidspunkt til tidspunkt i livet, og så kan vi få lov å gjøre det sammen med han. Etterpå så skal en gruppe som ikke eksisterer lenger, det mange år før, de sluttet å eksistere faktisk, men de kalte seg av alle ting for Fiskarlaget. En frisk gjeng, og det ikke så fulle mange innspillinger vi har av dem, men en av dem som de kanskje ble aller mest kjent for, det jo si tolkning av den amerikanske gospelsangen The Little Mountain Church, den lille kirka i fjellene. I Amerika har de jo små kirker i nesten hver eneste bygd, og tilsvarer på mange måter det som i Norge er bedehuset. Og sangen på norsk heter jo Det gamle bedehuset. Det er en sang som vekker minne for mange av oss. Jeg er en av mange, mange, mange som husker min barndom på et lite kvitt bedehus uten innlagt vatten med et utedo som det var veldig skummelt å gå på do på, i alle fall om vinteren når det var mørkt. Det var ikke lys der en gang, men der har jeg mange gode minner fra, og der var det så det står i sangen, ordet lød som jeg fikk bygge livet på. Så da blir det Katrine og Per Tveten, Ann-Kristin Eikeland og Fiskarlaget nå før vi skal gå inn for landing i dagens gode gamle.

Svein Erik Fjellberg skal få siste ordet og siste tonen I dagens gode gamle med salme og bli hos meg. Og med det så takker jeg for følge og håper du har hatt glede av denne timen. Og vi tilbake neste veke med et nytt program I denne serien. Og det fremdeles tusenvis og kanskje millioner av perler å hente fram av de gode gamle. Men inntil da så sier jeg bare på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

0: nyheterna. Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Denne veka her så har jeg invitert Alfhild Ødegård til å ha ord til ettertanke på Radio Sunnmøre, og kjekt at du sa ja, Alfhild.
1: Ja, takk for spørsmålet.
0: Og spennende tanker du deler med oss. Du bruker altså bilder fra naturen og været for å fortelle om Gud. Går du mye tur?
1: Ja, det gjør jeg. Mest små ture.
0: Ja, ja. Ja, hva betyr det, altså hva gjør det for deg å gå ute, du sier i all slags vær, du ikke engang redd for regnet?
1: Nei, nei, det, og jeg kjenner meg veldig sånn småprovosert av at det så veldig mye misnøye rundt dette med været. Vi har så gode kle og skotøy i dag at jeg kan for ikke gå ut.
0: Ja, hva gir det deg?
1: Det gir meg både energi og hvile. Mm. Både mens jeg går og etterpå. Mm. Altså, jeg tenker ikke der med trening og skal ta tid og antall steg. Og, nei, det ikke på det planet. Det å få komme seg ut.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Og jeg har noen gode erfaringer med det som barn også. Jeg husker på skolen da, å sitte inne i et friminutt, det gjorde vi aldri. Vi fikk ikke lov til det heller. Mm. Så det var bare så deilig å komme seg ut da. Ja. Mm.
0: Har du mye tid til å gå tur?
1: Ja. Jeg måtte bare tenke meg litt om. Tid til å gå tur? Ja. En kan gjøre forskjellige ting mens en går tur. Mm. Det kan en. En kan gå alene, en kan gå sammen med venninne, en kan gå sammen med barnebarn, barn, en kan gå sammen med hund, som sønnen vår og svigerdatter har. Og, ja. Mm. Og en kan ja, se på ting som spirer og gror, og sette seg ned litt, og gå ned til sjøen. Og, ja, mange muligheter.
0: Ja, og du deler jo mye av dette her i disse andaktene her, og du gir oss noen gode bilder. For eksempel i første andakten, så sier du at skyer, skodde og regn kan vise hvor stor makt Gud har. Mm. Til å, altså, du ser det positivt, da er det som mange kanskje ser som negativt. Altså, alt som ikke regn.
1: Ja.
0: En god egenskap.
1: Ja, og jeg synes det der med skyen med, og hvis det blir samtidig, så er det så her formasjonene, kunstverker, det er jo helt fascinerende. Men jeg merker jo det, hvis jeg sier det til noen, så ja, sky, ja. Det er noe bare sky. Mm. Det er mer enn det. Mm. I min fantasi i hvert fall. Og i virkeligheten.
0: Ja. Tusen takk for at du, jeg vil si, inspirerer oss til å se naturen på en ny måte gjennom disse andaktene dine veka her.
1: Ja, takk for det.

Ja, i denne veka sine ord til ettertanke vil jeg ta utgangspunkt i været. Ikke verbe å være, men været som møter oss daglig når vi går ut døra. Jeg vil dele noen fakta samt egne tanker og opplevelser knyttet til disse ulike værfenomenene og fundere litt på hvordan Jesus kan møte oss gjennom dem. Sier skal det om meg at jeg ikke værsjuk. Det passer meg godt å bo her på Sunnmøre, et steinkast fra sjøen. I dag vil jeg dele tanker knyttet til skyer, skodde, regn, hagl. Dag 2 vil jeg dele tanker i forhold til vind og bølge. Dag 3 vil jeg dele tanker knyttet til snøen. Dag 4 til sola. Og dag 5 tanker i forhold til flo og fjøre. Men først dag 1. Her vil jeg dele tanker knyttet til skyer, skodde, regn og hagl, som henger sammen med hverandre. Selv synes jeg det nydelig å få kjenne regnet som pisker mot ansiktet. Også hagl. Det kjennes så forfriskende å få løfte ansiktet oppover. Ta imot og la det stå til. Regnet kan også minne oss om Guds makt og hans evne til å gi liv og fornye jorda gjennom regnet. Gud, han leier folk i Israel gjennom ørkenen med skystøtt om dagen, og såleis viste han at han alltid var hos deg. Skyene dekker ofte sola og himmelen for oss, noe som kan minne oss om at Gud, han er her selv når vi ikke ser han så tydelig med våre øyne. Regnet gir vatten som vi kan drikke, og som gir liv til jorda, så planter og mat kan vekse. Det viser så tydelig Guds godhet, og hvor skaperverket, både vi, planter og alt er avhengig av han. Lyden av regn som trommer på tak og vindu, det husker jeg som barn. Det var rene musikken, og rytmisk fint. Regnet kan minne oss om åndelig rensing av både kropp, sjel og tanke. Sky og regnvær brukes i Bibelen som bilde på Guds storhet, nærvær og herlighet. Etter flommen setter Gud regnbogen i skya som et tegn på si pakt og løfte om å ta vare på livet på jorda. Gud viste Jesu herlighet i skya for lærersveinene, Peter, Jakob og Johannes, da Jesus ble forvandlet på fjellet, det som blir kallet Jesu bergforklaring, der Moses og Elia viste seg sammen med Jesus. Skyene gir svalende skugge mot sterk sol, noe som minner oss om hans vern og skjulested i vanskelige tider. Vi kan også tenke på regnet som fell, at det gir liv til våre tørre hjerte. Min livlige fantasi hjelper nok meg til å se fantastiske, levende kunstverk når jeg ser på skyene. Se gjerne på skyene, du også, i dag. Hva vil de vise deg? Løft gjerne ansiktet ditt mot regnet, og kjenn etter hva det også kan gi deg. Og så skal vi få lytte til en festlig sang, Regnsangen, som også kan vekke noen gode minner. Guds velsigning til deg videre gjennom dagen i dag.

Stemt meg for å si ja til spørsmål om å holde ord til ettertanke. Gikk i kveldstur, småprata med Jesus og så utover sjøen og bølgene. Hvordan kan bølgene minne oss om Jesus? Gud har jo skapt naturen og værfenomener og vil vise oss noe gjennom dem, også i dag. I Bibelen finner vi flere steder at Jesus viste sin makt over og gjennom naturkreftene. Jesus gikk på vattnet. Han stilna stormen på Genesaretsjøen. Han viser at han har makt over det som truer, det ukjente som kan skape frykt og kaos. Han er i bølgene. Da jeg gikk tur denne kvelden, opplevde jeg bølgene som gode, at det var Jesus selv som velta sin omsorg og tilgjeving mot meg og over meg. Bølger kan røske opp mye grums, men kan også vaske bort og ta det med seg ut i havet. Bølgene har en rytme som kan gi oss en ro, en regelmessig pusterytme. Gjennom vind og bølge viser Jesus oss si makt over naturen, og at vi får ha tillit til han som er med oss i alle livets stormer. Så spør gjerne Jesus, hva vil du vise meg? Gjøre for meg gjennom vind og bølge i dag. Som avslutning på denne dag 2, så vil jeg synge en sang til dere som heter «Et lite skip ved aftentid». Denne sangen kan jeg ikke finne noen plass, men far min sang den til meg ganske ofte, med full innleving. Og det som jeg lærte av sanger som barn, det sitter spikra. Et lite skip ved aftentid, på sjøens klare bølge gled. Det var et vakkert syn å se, det seilte lett av sted. Da reiste seg en storm så brått.

På denne dag 3 blir overskriften temaet snø. I går var det vind og bølge. Hvordan kan snøen minne oss om Jesus? Vi har alle mange minner knyttet til snø. Kulde, snømåking, jul, ski, skøyte, spark, snøballkrig, snømann, lage engler i snøen og mye, mye mer. Nedenfor huset vårt, der jeg bodde da jeg gikk på barneskolen, så var der en relativt bratt bakke, men ypperlig til å ake seg på når det var snø. Ved siden av var der en vei uten asfalt. Dette her var jo på 60-tallet, og det var få biler. Denne veien var ofte både steinet og sleip, især når det regnet. Jeg som oftere sprang enn gikk, glei mange en gang, og skittnet til de fine kjolene og kjørtene som mor mi hadde pyntet med meg. Men når snøen kom, dekket den så fint, så jeg ble ikke skittnet av fallene mine, for snøen tok imot meg. I Bibelen også står det om snø. I Jesaja kapittel 1 står det at om syndene dine er som purpur, skal de bli kvite som snø. For et bilde på rensing og løfte om nåde. Snøen har en himmelsk opprinnelse. Den fell ned fra himmelen, akkurat som Jesus kom til jorda, med lys og kjærlek. Når snøen kommer, legg det gjerne ned i den, alene eller sammen med barn, barnebarn, og lag engler i snøen. Og takk Gud som har skapt både snøen, englene, deg og deg rundt deg, og overøst oss med den rene snøen, også i overført betydning.

På denne dag 4, gjort til ettertanke, vil jeg ha fokus på sola. I går var temaet snøen. De fleste av oss ønsker nok mer sol enn skye, regn og skodde. Mange har erfaring av at sol gir bedre helse og humør. Sollys er avgjørende for kroppen vår. Den hjelper huda til å lage D-vitamin, som styrker skjelett og immunforsvar, og øker stoff i hjernen, som gjør oss glad og senker stressnivået vårt. Da jeg tidligere jobbet på psykiatrisk avdeling, så var tur ut klokka 12, især i mørketida, en viktig del i behandlingsopplegget. Det å gå tur midt på dagen når det var lysest. Sola minner oss om Gud gjennom å vise til skaperverket. Gud er kjelda til alt liv og en fast orden. Det er ikke bare vi mennesker som trenger den. Sola gir varme, lys og energi som jorda trenger for å leve, samt planter og dyr. Sola lyser opp i mørket og viser Guds godhet og makt som skiner over verden. Den viser en orden og livskraft og hvor mye vi mennesker er avhengig av noe større enn oss selv for å overleve. Sola minner oss om Jesus, fordi Bibelen kaller Jesus for verdens lys. På samme måten som sola gir oss lys, varme og liv, og jager mørket bort, gir Jesus åndelig liv og glede til oss mennesker. Vi som følger han skal slippe å vandre i mørket, men ha livets lys, sier Jesus. Takk Jesus for sola neste gang du ser den. Og så kan du få lytte til Børud-gjengen om sola er god, sola er toppen. I denne femte og siste dagen med ordet etter tanke fra meg, har jeg overskrifta Flo og Fjøra. I går var det sola. For meg som bor helt ned med sjøen, legger jeg ofte merke til floa og fjøra. Havet stiger og synker hver eneste dag, uten stans. Flo og fjøre kan minne oss om Gud ved å vise Guds faste orden, Jesu nåde som dekker alt, også livet med oppturer og nedturer. Havet følger faste lover som Gud har skapt. Det viser at Gud har skapt jorda med en trygg rytme, han som er den samme hver dag og svikter aldri. Mennesket kan ikke påvirke flo og fjøre. Tidevatnet blir styrt av krefter som tyngdekrafta fra månen og sola, i tillegg til jorda sin rotasjon. Men bak alt dette her står Gud. Kysten og havbunnen kan endre hvor stor skillnad det er på høgda mellom flo og fjøre, på de ulike stedene, men vi mennesker kan ikke endre selve tidevannstraumene, eller månen sin posisjon. Fjøre sjø kan føles som tomhet, og det blir stundom brukt dette her uttrykket, nei, nå er det fjøre sjø, som en måte å formidle sin eier sin stemning på. Men når det fjører, husk at vattnet, sjøen, kommer alltid tilbake. Floa kan minne oss om Guds fylde og nærvær, som fyller vår liv på nytt igjen. Jeg har ofte plukket opp en stein som for meg symboliserer ei smerte. Det kan være synd, det kan være ei bør jeg ber på, og så kaster jeg den i havet til Jesus. Eller at jeg slipper en stein i fjøra og ser hvor floa tidevatnet snur. Havet dekker alt på stranda, også steinen er kastet, slik Jesu tilgjeving dekker våre feil. Guds nåde er ny hver morgen. I naturen blir steinen i sjøkanten synlig igjen ved neste fjøre. Men Gud
kastet våre synder på djupet, så han ser deg aldri mer. Om du vil, kan du også gå deg en tur på stranda, finne deg en stein, kanskje en kvassen som symboliserer din smerte, og kaste den til Jesus. Jesus forteller på ulike måter i Bibelen om å kaste børene på han. I 1. Peter, brev kapittel 5, vers 7, «Kast all dykkar uro på han, for han har omsorg for dykk.» Som avslutning på denne veka sine ord til ettertanke, og denne dag 5, vil jeg invitere deg til å være med i denne sangen, denne bønna, skreven av Paul Grønseth, sungen av Birgitte Bergerud. «Jeg er invitert til mesterens hus.»

0: nyhetene. Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Den sangen tror ikke trenger så veldig mye presentasjon, for de aller, aller fleste har en eller annen gang I sitt liv hørt sangen «Han min sang og min glede» her vant på svensk da. Ifra disse programmer som vi stadigvæk kommer tilbake til I dette programmet Gode Gamle, nemlig «Minns du sangen»-programmet som var laget av svensk TV på I 1997, 1998 og 1999, hvor han samlet omtrent det som kunne krype og gå av svenske kristne sangere en veke hver sommer, og det har fått sin et Etterfølger, skal vi kalle det det, I alle tider sanger som ble spilt inn I vinter, eller hva tid det var, for et tid tilbake, borte I Nashville da, litt samme konseptet. Ja, vi skal ha en runde blant de gode gamle sangene I dag også, og vi bruker jo alltid å ha en sang med trekspill, det har jeg gjort hver gang, for hva hadde Bedehusland og Frikirkeland og hva det noen måtte være for land, våre uten trekspillet. Omstritt, det jo I sitt tid, men veldig mye brukt av Frøya musikklag, da vi vel kommet til Trøndelag, vil jeg tro, skal få synge Frykt ei, jeg med deg nå, og så har vi jo Vekås duett, det har vi nå ofte, men rent sånn formelt så skal Gerd og Thor Kleppe få gi oss Vekås duett I dag Jeg Guds barn. Jeg tror jeg har vært på flere bedehusmøter enn de fleste på min alder fordi at jeg har reist I 35 år og vi har fått det som forkynner I Indremifon og duetta dem har det vært mange av, både vellykka og mindre vellykka, folk synger sammen to og to og kanskje flere også og flott fortsett for all del med det. Vi har da altså VKs musikklag trekspillsang og VKs duett og så skal Jan Groth få lov å synge sin versjon av ja, nå står det helt stille, ikke Levi Petrus men jo, Levi Petrus Pinsebevegelsens far I Sverige er det som har skrevet sangen Løftene kan ikke svikke

Først sagt det Levi Petrus som har synget løft, skrevet «Løftene kan ikke svikte» som Jan Grota tolka til oss her. Vi har en gruppe her I Ålesund, I Pinsekirka I Ålesund, Pinsekirka på Moa eller I Philadelphia, de heter Hymnos. Og så har de en gruppe I Bergen som heter Hymnos, og for å fylle dem fra hverandre så kaller vi dem I alle fall for Hymnos Bergen. De skal få gi oss VKs kofang, og Jesus åpner du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg Etterpå så skal vi ha en gjest som skal presentere en sang for oss, og så skal Espen Samuelsen få lov å synge til oss. Han tvillingbror til Morten Samuelsen, som kanskje mer kjent, fordi at Espen Samuelsen han har slitt mye med sin psykiske helse og ikke så mye ute og synge som broren. Men han har en flott sangstemme, jeg skriver flere fine sanger, han skal få tolke Trygve Bjerkreim sin sang «Det finnes ingen grunn til mismot». Da må jeg få lov å fortelle en fortelling da om den, for I 1982, det begynner å bli en dag off igjen, da var jeg 15 år, da var vi 20 ungdommer som reiste med minibuss fra Nordmøre til Vigrestad på ungdommens landsmøte, denne store ungdomsfestivalen som fremdeles eksisterer, og det var jo I annen tid da, for stemnesangen var «Det finnes ingen grunn til mismot», og hvis Espen Samuelsen synger han på originalspråk, og det kan jo hende han gjør, så det jo en setning der «Det finnes ingen grunn til mismot», og så det «Vær hug heil, mi fel, vær glad». Og dette ordet «hug heil», det hadde jeg aldri hørt før, og det ikke et ord som vi bruker ofte, men vi synes det var veldig, veldig morsomt da vi var ungdommene. Vi nesten synes det var hysterisk morsomt faktisk «vær hug heil, mi fel, vær glad». Kan jo jeg si det da når vi først pratet om det, at det var første gangen I mitt liv. Vi møtte en mann som heter Ole Os, som veldig kjent her på Sunnmøre. Han sto på en plen og sang sangen «I Middelhavet sardiner svømmer» på ungdommens landsmøte I 1982. Det mange år siden, men et godt minne å ta med seg. Men den sangen om sardinene I Middelhavet, den får du høre en annen plass enn her I gode gamle. Men altså først da, Hymnos Bergen. Og så en god venn som gjest I dagens program, og så Espen Samuelsen med «Det finnes ingen grunn til mismot».

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, er pensjonist og bor på MLM sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og er besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som er ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til troa vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Heilag Ande. Men salmer og sanger som speglar Bibelen sin budskap har alltid løfta Guds folk og vore til hjelp og trøyst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det òg vore for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmann John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som er min skaper, frelser og Herre, han som er verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

Vi fortsetter vi I dagens gode gamle med Gunvor Krogen Stokka som skal få synge sangen «Å, jeg kjenner til et sted». Og så skal Hanne Vidar og Toril få synge sangen «Gud, han ga sin kjære sønn». Vidar Brautaset heter han, født og vokst opp I Ørsta. Og I Ørsta så det to daler som går oppover I alle fall, og før de nettopp vært der og også begynner å bli litt kjent der, så jeg alltid litt I tvil om hva av disse dalene. Vidar Brautaset kjenner, den ene heter vel Åmdalen, og den andre den heter Folstadalen, tror jeg, hvis det ikke tar mye feil. Men en annen plass der så jeg for Vidar Brautaset vokst opp, og så har han flyttet til Sørlandet og funnet seg kone og fått barn, og den familien de synger mye, og det jo da det vi må kunne kalle bedehus-country, men dette vel kanskje en av de roligere sangene de synger da. Når vi har hørt dem to, så skal juniorguttene fra Flekkerøya, de som I dag kaller seg for frihals, ble liksom for unge til å være med I Flekkerøy-guttene, og så har de litt annen stil. Men dette nå en av de virkelig gode gamle da jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Så da blir det de tre sangene nå, Gunvor Krogen Stokka først, og så Brautaset-familien, og så juniorguttene fra Flekkerøya. Ja.

Den sangen vi skal spille nå, det favorittsangen til min mor. Og den finnes det, jeg må bare si dessverre, det finnes veldig, veldig, veldig få innspilling av den. Så langt de har klart å finne både på Spotify og på YouTube, og jeg har trålet det store internettet etter det, så det kun Solveig og Ester, og jeg ikke helt sikker på hva de heter til et navn, som har sunget inn sangen Det gamle evangelium. Og hvis du sanger og har mulighet til å synge inn en sang, så vær for snill og syng inn det gamle evangelium, for det en sang som vi gjerne skulle spilt oftere på radioen enn det vi gjør. Det en fantastisk flott gammel sang. På engelsk heter den The Old Time Religion. Den har vi innspilt både med Mahalia Jackson og med mange andre, men på norsk så det kun denne innspillingen jeg har funnet da. Om det gamle evangeliet som i sitt tid frelste både Peter og Paulus, som frelste far og som frelste mor, og som frelste med og som jeg kan frelse det. Når vi har hørt de to damene synge den, så skal vi til Sverige og ha litt fart i sakene. Lennart Lafon, han reist i årevis som forkynner, pastor, sanger og musiker og hva han og en har vært alt, og han skal få synge om å leve på halleluja-siden, så får vi nå høre hva det for noe i dagens gode gamle.

Lennart Lafan, det med en sang som du kanskje ikke har hørt så fort ofte da, Halleluja, siden vi skal avslutte med Nancy Karine Sangholt. Hun har sunget mange fine sanger, og dette jo en av de gode gamle salmene våre. Tap ikke mot det, du kjære, da noe dyrebart tapt. Du har en lekse å lære, hvert menneskebarn har han skapt. Det en sang med et veldig djupt innhold, og til dels kanskje et krevende innhold, særlig når livet kan være tungt og vanskelig. Når hun synger at bakom de mørkeste gåter, hver motgang som her møter deg, det en lille vilje som råder, en visdom som alltid vet vei. Jeg tror vi må kunne si det sånn at det en bibelsk sannhet, men kan være utfordrende å forholde seg til av og til, det må det være lov å si. Men i alle fall med den sangen så skal vi takke for dagens gode gamle. Har du ønskesanger du kan tenke deg å ha med i dette programmet, så må du gjerne ta kontakt med meg. Du skal få slippe å si noe på radio hvis ikke du vil det, men du kan få lov å foreslå sanger så vi burde spilt da, når vi har dette programmet. Så da avslutter vi med denne sangen, og så sier vi bare takk for i dag og på gjenhør.

0: nyheterna. Minst 6 mennesker har omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker er reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Velkommen til en ny gospeltime på Radio Sunnmøre, og det var Golden Gate Quartet som innledet med Josva Van Klage på om Jericho, for å si det på norsk. Og Golden Gate Quartet, det jo en del av musikkhistorien, for mange dem skal få en god del av plassen I denne timen. Vi skal høre en del av sangen deres, og vi skal prøve å si litt om denne også legendariske gruppen. Men det skal få vente litt grann. Før vi går videre med Golden Gate Quartet så skal vi altså eller skal vi flytte oss til Sverige. Der det to sangere som på hver på sin måte har satt preg på den svenske pinsebevegelsen. Vi skal begynne med Alfred Nygren, det et nok så nytt bekjennskap for mange av oss. Han pastor og lovsangsleder I noe som heter Citykirken I Stockholm, det vel? Det må vi nå finne ut av. Det I Stockholm, ja, helt riktig. Det fulig greit når han har en PC foran seg. Han skal få lov å synge til oss nå aller først, og sangen heter «Våre øgon har sett Herren». Og når vi har hørt den, så skal vi høre en av veteranene I lovsangsmiljøet I den svenske pinsebevegelsen.

Nils Børge Gård neste mann ut. Han som vi sa før vi nå hørte Alfred Nygren synge, en veteran I den svenske pinsebevegelsen. Han bikka 70 år, den godeste Nils Børge Gård, og har reist og sunget I Sverige og I andre land I en mannsalder og to, og nesten hele sitt liv. Og det litt fascinerende når du av og til kan høre han fortelle, enten det på et videoklipp eller tv-program, men hva det hvordan det var, og, eller du kan lese det I et intervju, hvordan det har vært for han og hans generation av svenske sangere, lovsangsledere, og gå opp stian så gjør at I dag det ingen heller ikke I Sverige som stusser nevneverdig på at det kommer et slagverk eller en bassgitar inn på et bedehus eller inn I en kirke. Det har nemlig ikke alltid vært sånn, hverken I Sverige eller I Norge, og så det noen da som må gå opp nye stia, og Nils Børge Gård en av dem. Men syng fint gjør han, og han har en stil som kanskje passer godt for voksne folk da. Han skal få lov å synge til oss nå. Gi ditt liv åt Jesus.

I 1933 så begynte han I USA, nærmere bestemt I San Francisco, å bygge den store hengebrua Golden Gate, så heter Bridge, og omtrent samtidig med at han begynte å bygge den, så var det et par karer som satt I en barbershop, altså I en frisørsalong I Virginia I USA, og så pratet de litt sammen at de kanskje skulle ha begynt å sunge sammen. Det ene, det var han som egde barbersalongen, han het Eddie Griffin, han var tenorsanger og var flink å synge, og han andre, han het Robert Ford og var basssanger og sang I ulike sammenhenger, han var for øvrig vært ute for et eller annet, så han manglet en fot uten at det trenger å ha så mye å gjøre, hverken med det ene eller det andre, men det står noe sånn. Så fikk de med seg to studenter som gikk på high school like ved, Henry Owens og Willie Johnson, og så dannet de da en kvartett, og så begynte de å synge tidlig på 1930-tallet. Så gikk det ikke så for det mange år, og så fant den godeste Griffin ut at det var kjekkere å livnære seg av frisørfaget enn å reise rundt og synge, så han trakk seg ut, og så etter hvert så trakk han seg ut av bassangeren med en fot, og så kom det inn to nye, deriblant en 16 år gammel bassanger som het Orlandus Wilson. Fjerde mann het da Wilhelm Langford, så har vi sagt navnet på alle de fire som blir regnet som den opprinnelige besetningen av kvartetten, som da etter hvert fikk navnet Golden Gate Quartet, og I mange, mange, mange år fremover skulle de sette sitt preg på sang- og musikkmiljø, både I USA og senere I Europa, og når en gruppe består da I flere ti år, så det nødvendigvis sånn at besetningen skifter litt

Når vi da altså kommer til 1934-1935, så altså fire unge studenter på high school I en by som heter Norfolk I Virginia. I USA, de har dannet en gruppe da, som etter hvert har stabilisert seg og fått navnet Golden Gate Quartet. De skulle synge en litt annen gospeltype enn det som frem til da hadde vært vanlig I surfstaten. De påstår dem som greie på dette her, mer enn I, det skal ikke mye til å ha mer greie på dette enn I, men likevel, at den såkalte gamle Alabama-gospelen var det som rådde grunnen. Den var nok så tradisjonell, og så kom da blant annet Golden Gate Quartet med en litt friskere, det som blir kalt for Virginia Gospel, som la mer vekt på ja, rytme og sånne ting, og mange mener at det var dette som var på en måte starten til at mange av de såkalte fargede kirkene I USA, både tidligere og ikke minst I dag, har en voldsom frisk og nok så heftig musikkstil I sine gudstjenester. Disse fire unge guttene fra 16 til 20 år som dannet denne gruppa, de var vokst opp I kristne heima, de var vant til å synge og de bar med seg kristen arv inn I high school miljøet og det preget naturlig nok repertoaret til denne gruppa, selv om det Golden Gate Quartet etter hvert, I hvert fall senere jeg skulle synge andre sanger, det var nok mest kanskje for å tjene litt ekstra penger men det var jo de kristne sangene som sto I sentrum for dem gjennom mange, mange år.

Som så mange andre kvartetter og gospelgrupper i USA som ble populær da på 30, 40, 50-tallet, så var det lokale nærradioer som ofte gjorde dem kjent. Litt sånn så Radio Sunnmøre, ikke at vi hadde så stor plass I amerikansk kirkeliv før 2. verdenskrig, men du ble kjent I et lite område, og så hvis du da var flink nok, så kunne dette ta av, og mange begynte sin karriere der. Det gjorde jo The Golden Gate Quartet, og allerede en 5-6 år etter at de hadde begynt å sunge sammen, så hadde Eleanor Roosevelt, kona til Franklin D. Roosevelt, altså presidentpar I USA. Franklin og Eleanor Roosevelt var jo dem som satt I det hvite hus under nesten hele 2. verdenskrig, og blant annet tok imot kronprinsesse Märtha og vår nåværende kong Harald som liten gutt og hans søstre når de måtte flykte fra Norge I aprildagene I 1940. Eleanor Roosevelt, hun hadde hørt disse karene, og I 1941 så ble de invitert på en veldedighetskonsert I det hvite hus og sang der, og skulle jo senere synge flere ganger der, og enda til være på besøk hos presidentfrue, og det var jo ingen følsagt ting. I et ja, skal vi være så stygg og si det så det var, et nok så gjennomsyret rasistisk amerikansk samfunn, som det var den gangen, hvor farget mennesker ikke hadde det råd å sitte på samme buss som hvite mennesker, og så videre, og så videre. Så sånn sett så ble Golden Gate Quartet guttene, de ble en forkjemper uten kanskje å legge så veldig mye engasjement I det. De sang der de ble spurt, og de ble spurt om å sunge hos presidenten, og så var de med og bana vei for at farget mennesker sakte, men sikkert I alle fall fikk det bedre I USA. Det gjenstår fremdeles mye, både der og andre plasser, for å få bukt med hverdagsrasismen. Over There heter neste sang, Over Der, en sang som handler om himmelen.

Golden Gate Quartet står altså litt I sentrum for dagens gospel-time. Vi skal ha med 2-3 sanger til av dem, pluss at vi skal ha med en norsk sang nå den siste runden av denne timen. Den neste sang den heter, handler om profeten Elia som vi møter I det gamle testamentet. De sang jo inn mange plater, disse karene, og etter hvert så ble de jo skifte ved besetningen, men... I 1937, nemlig bestemt 4. august, så klarte de det mesterstykket, eller vet ikke om det et mesterstykke da, men de hadde dårlig tid, så I løpet av 2 timer på et hotellrom I North Carolina, så sang de inn ikke mindre enn 14 sanger på plate. Hvordan kvaliteten måtte være på det, det sier historie og ingenting. Og så var det sånn med The Golden Gate Quartet at de hadde sitt storhetstid I 1930- og 1940-årene før og etter 2. verdenskrig og jo tidlig på 50-tallet, men så opplevde de nok det at interesse for dem, den dabba av I USA når du kom utover 50-tallet. Det ble så mange andre grupper som gikk I deres sitt kjølvann og som tok opp arvet etter dem og som kanskje videre utviklet den, at det var færre som spurte etter dem. Men midt på 1950-tallet så reiste de på turné til Europa, og der fikk de en ny vår og opplevde at her ble de tatt imot med stor jubel, for dette var musikk som europeerne ikke hadde hørt så veldig mye til, og I slutten av 50-tallet så flyttet de enda til Europa og bodde her en par-tre år og turnerte rundt omkring og fikk på en måte en ny opptur, men The Golden Quartet holdt, Golden Gate Quartet de holdt det gående I nok så mange år. Nå skal de få lov å synge til oss om Elia.

Vi som har, ja, du skal ikke ha levd så fole lenge da, men du må ha levd en viss stund for å ha opplevd tida før mobiltelefon gjorde sitt inntog I verden og I landet. Og da var jo disse røde telefonkioskene så store rundt omkring, de var kjærkomne for oss alle, vi visste hvor de sto. I min heim, på min heimplass så sto det en I Eide sentrum, og så sto det en 3 kilometer unna. Og den som sto 3 kilometer unna, den sto 3 kilometer nærmere heim. Enn den som sto I sentrum, for dit var det 6 kilometer fra der I vokste opp. Ikke at det betyr all verden, men det var de to telefonkioskene vi hadde. Og den tredje, den var 20 kilometer hjemmefra, så det klart hvis du var ute og gikk for eksempel og hadde behov for å ringe hjem til mor, om hun kunne komme og hente det, så var det et stykke å gå før du kunne gjøre det. Og så var jo kunsten da at du måtte ha kronestykke eller femmere, mynta, slik at du kunne putte på dem, for hvis ikke så fikk du jo ikke ringe. Og vi vet at hadde vi bare 1 eller 2 kronestykker, så måtte han prate fort på den lille tida. Det var dyrere å ringe da enn det I dag. Grunnen til at jeg sier dette fordi at den neste sangen Golden Gate Quartet skal få synge til oss, den heter «Jeg ringer opp». Når jeg har problemer, ringer opp I andre tafe når jeg har problemer, og det koster meg ikke en nickel eller en mynt I det hele tatt. Vi som har brukt telefonkiosker vet at det kan koste nok så mange mynta når du har litt på hjertet, men du har mulighet som en kristen til å ringe opp til himmelen. Der sitter Jesus alltid klar for å høre dine bønner, dine tanker, dine sukk. Og så koster det ikke en krone eller en femmer I det hele tatt, og du har alltid åpen linje. Så den neste sangen vi altså skal høre av denne gruppen som vi da har presentert litt I dag, handler kort og godt om telefonsamtaler.

Gospel-teamen på Radio Sunnmøre har vært en stund, men vi skal få putte inn noen sanger til. Vi skal avslutte med Golden Gate Quartet, men før det så skal vi vende tilbake til, ja, den for sagt, til gamle landet. Borge, Daniel Borge, skal få lov å synge til oss nå. Herre, ikke la meg gå under.

Jan Groth og Synnøve Ånensen skal jo få lov å synge til oss en duett som hentet fra en av disse norske minstusongen. Du har kanskje hørt og sett enda til TV-programmet som ble laget I Sverige tre sommer, samlet dem på slutten av 90-tallet, det som kunne krype og gå av svenske kristne sangere, og så hadde de minstusongen de sang sammen en hel veke, og dette ble det TV-program av, inspirert av Bill og Gloria Gaither sine homecoming-konserter I USA. Og så ble det laget noen I Norge, og det ble ikke så mye TV-program og sånn av det, men det var noen konserter, og på en av de konsertene var det at Jan Groth og Synnøve Ånensen sang duett, og Jan Groth han var jo først og fremst rockartist, kristen rockartist, og etterlot seg når han døde så alt for tidlig for noen år siden. Veldig mange flotte sanger på ulik måte, så på siste 20 år av sitt liv så ble han nok mest kjent for å ta fram sanger som delvis var glemt av både Åge Samuelsen, kanskje mest han, men vi fra Bedehuset sitt skattkammer, og ifra Thomas Balbarat, pinsebevegelsens grunnlegger I Norge sine skatter, og så ga han dem litt ny musikalsk drakt, og så fornyet han disse. Og han ga jo to CD-er Jan Groth, han ga ut flere, men han ga ut en som heter Jan Groth synger Åge Samuelsen, og så kom det en som heter Jan Groth synger mer Åge Samuelsen, så kom det en som heter Arvegods med sanger fra Bedusland, Og så kom CD-en Thomas Balbarats salmebok, og dette ting som det verdt å søke opp på Spotify eller YouTube, finner du vel noe av det hvis du liker det. Og sangen vi skal få høre nå, den jo en av Åge Samuelsen sine klassikere, og Jan Groth har rocket han opp, vi må vel ha lov å si det. I går I dag til evig tid, den samme Jesus og Synnøve Ånensen, sangerinne fra Karmøya. Hun med og synger duett I denne. Hun var I studio hos oss for et tid tilbake, og jeg spurte oss hvordan var det å være med og synge I denne duetten, og da smilte hun over hele ansiktet, så det var tydelig at det var en flott opplevelse, så nå skal de få lov å synge til oss.

Dagens gospeltime på Radio Sunnmøre den snart slutten, men vi skal ta med to sanger til. Golden Gate Quartet har vi altså snakket en del om denne timen, gruppa som ble startet midt på 30-tallet I Virginia I USA. De skal få lov å avslutte med sangen Amen eller Amen. Det passer bra det å avrunde der. Men før det så skal Gator Vocal Band få lov å synge When We All Get Together With The Lord. Bill Gator han jo egentlig lærer både han og kona Gloria. Så startet de sammen med bror til Bill, så heter Danny en trio for masse åfya, og sakte men sikkert så utviklet dette seg. Bill og Gloria Gator begynte med disse homecoming-konsertene som jo har blitt verdenskjent og stor industri, om vi skal si det sånn, og Gator Trio ble etter hvert erstattet med Gator Vocal Band, hvor Bill Gator hatt med seg mannlige sangere, av og til tre og av og til fire, og holdt på I masse år. De skal nå få lov å synge til oss den dagen kjem hvor den store og den lille, den sterke og den svake, den fattige og den rike skal være samlet på like fot når vi samles hos Herren. Og etterpå altså så runder Golden Gate Quartet av dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love har det også I studio. Ungdomskore Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyheterna. Minst 6 mennesker har omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker er reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

Eftersom vanor blir så mäktige är det ikke dumt att få dem till att virka för dig och gick emot dig, var det en klok man som sa. Kanske det är värt att pröva. Hvis du for eksempel har lett for å spise for mye, kan det være at du skulle erstatte litt av maten med frukt som ikke feter, eller drikke litt mer vann. Hvis du har lett for å overdrive når du forteller, kanskje du skulle utvikle denne fortellerevnen din, så du blir en skikkelig god skrønemaker, som ingen tror farer med sannhet i alle fall. Har du lett for å være kritisk, kanskje du skulle ta etterutdanning for å bli undersøkende journalist eller revisor, kanskje du nøler og utsetter for mye. Dermed er du antakelig egnet til å være en støtte for slike som kjøper alt for mye i butikken. Vel, ta det som dette er, en halvfleipete gjennomgang av svake og sterke sider hos oss mennesker. Det tankevekkende med det hele er at vi styres av vaner, gode vaner og dårlige vaner. Bibelen sier «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner». Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Noen vaner kan virkelig ta makt over oss, som å drikke for mye alkohol, bruke for mye nikotin eller koffein, kretse om pornografi, ta for mye piller, sladre for mye, bekymre seg for mye, irritere seg for mye over andre. Listen kan gjøres uendelig. Hva kan vi da gjøre for å begrense de dårlige vanene? Slutt med å bortforklare dem. Ikke si «sånn er jeg». Jeg har alltid vært slik. Ingen er fullkomne. Å snakke på den måten er å gi opp kampen mot de dårlige bindingene. Tenk så på hva du kan gjøre for å snu på vanene. Drikker du når du er alene, så vær mindre alene. Røyker du etter at du har spist, så spis på steder der det ikke er tillatt å røyke. Sladrer du for mye, så finn ut når du sladrer og hvordan du sladrer, og se om du kan gjøre noe med det som utløser sladderpraten, og så videre. En god og fortrolig venn kan kanskje hjelpe deg med gode ideer når det gjelder å snu på vanene. Venn, vi må være realistiske. Det er ikke lett å snu på 1, 2, 3. At du seirer en del ganger er mye bedre enn at du konstant ligger under for den dårlige vanen. Vær oppmuntret og glad. Husk at du nå er på vei til å knekke makten til den dårlige vanen. Entusiasmen styrker selvdisciplinen. Og begynn gjerne i dag. Dagen i dag er den beste anledningen hittil i livet ditt. Å utsette er å innrømme nederlag, og det vil bare forlenge kampen. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg, sier Bibelen. Den Gud som har gitt oss et slikt ideal, vil også gi kraft til å seire over det som har makt over oss. Jeg skal betro deg en ting. Hvis vi gjør Jesus til Herre i livet, så får vi et nytt maktsenter, fordi Kristus bor ved troen i hjertet. Så ikke spark det.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvordan har du det?
2: Jo takk, bare bra.
1: Og ja, jeg håper du virkelig mener det. Om du velger å svare på denne måten når noen spør deg om hvordan livet for tida. Eller kanskje går ikke livet helt på skinna. Og om det gjør det, så har vi jo ingen garanti for at morgendagen blir like god som dagen i dag. Livet og omstendighetene kan dessverre så alt for ofte skifte. Det har så mange smertelig erfart. Legeundersøkelsen viste at kuren du bar på var ondartet kreftklump. Telefon fra arbeidsgiveren fortalte at du nå var blitt overflødig på arbeidsplassen. Ektefellen gjennom mange år måtte litt motvillig innrømme at hjertet nå søkte og var betatt av et annet menneske enn deg. Politiet sto en dag på døra med ungdommen din som hadde drukket for mye alkohol og ikke klart å finne veien hjem. Har vi glemt hvor skjørt livet er? Den britiske rockartisten Sting synger om livets sårbarhet og skjørhet i sangen Fragile. Regnet forteller oss hvor skjøre vi er, synger han i refrenget. Dråper som fell ned fra himmelen forsvinner når sola og varmen overtar. Slik sammenligner også Jesu bror Jakob livet med en røyk vi kun ser noen sekunder. Like fort som den kommer, så den borte. Jakob 4:3-14. Nå vel, dere som sier, i dag eller i morgen drar vi til den eller den byen. Vi skal bli der ett år og drive handel og tjene penger. Dere som ikke kjenner morgendagen. For hva vel deres liv? Dere jo bare en røk, som viser seg en liten stund og så borte. Kjære medkristen, du fremstår ikke som taper om du innser og innrømmer din egen sårbarhet og skjørhet. Nei, et ærlig og sant blikk på livet og på tilværelsens usikkerhet gjør at du heller søker mot din stabilitet, godhet og vedvarende trofasthet Herren Gud vil gi deg. At livet kan gå i stykker, det vet også Jesus Kristus alt om. Hans hellige og gode liv ble på korset knust for all verdens ondskap. Også for dine synder. Jesus kan og vil ha medlidenhet med oss i vår svakhet. Han forstår din skrøpelighet, og han vil være nær i din sårbarhet. Du ser det ikke alltid, men velger likevel å tro på Guds trofaste kjærlighet i Jesus Kristus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister-Hansen hente fram noen av dem. I den 12. time hører vi ofte at noe skjer. Opprinnelig var det den 11. time, men på norsk har den 12. time vært det dominerende uttrykket siden 1980-tallet. På engelsk har den opprinnelige formuleringen holdt seg bedre. Opprinnelsen til uttrykket finner vi i lignelsen om vingårdsarbeideren i Matteus 20. Der bruker Jesus uttrykket den 11. time. Det er en lignelse om arbeidere som alle fikk en denar hver i lønn, enten de hadde arbeidet i 1 eller 12 timer. Den jødiske dagen begynte klokken 6 om morgenen og sluttet klokken 18. Druehøsten begynte i slutten av september og varte til regnet kom. Det var hast med å få druene i hus før regnet kom, og jordeieren i lignelsen brukte hele dagen på å få tak i arbeidere. Det gjør han på torget, som var datidens arbeidskontor. Der sto det ledige arbeidere og håpet å få et arbeidsoppdrag. Med en gang får han tak i noen arbeidere og blir enig med dem om det som var vanlig dagslønn, nemlig 1 denar. Disse jobber for ham 12 timer. Den 3. timen, altså klokka 9, går han igjen til torget og ser flere arbeidsledige. Nå forhandles det ikke om lønn, men arbeideren blir lovet riktig betaling. Det samme gjentar seg ved den 6. time, altså klokken 12, og den 9. klokka 15, og den 11. time, klokka 17. Klokka 18 er det tid for oppgjør. Da oppdager de som har arbeidet lengst at alle får den samme lønnen, og de gir tydelig beskjed om sin misnøye med det de opplever som urettferdighet. Jordeierens svar er at de har fått lønn etter avtale, og at de ikke har noe å klage på, og at de må passe seg for å ikke bli hardhjertede som ikke unner andre de velsignelser de selv har fått del i. De som arbeidet lengst fikk ikke mindre enn fortjent. Det var de som arbeidet kortest tid som fikk mer enn fortjent. Det må vi se på som et uttrykk for Guds nåde. En dagslønn den gang var nok ikke til å bli rik av, men det var nok til at vi hadde til det daglige brød. Vi kan derfor også se det som et uttrykk for Guds barmhjertighet. Jordeieren så den nød de sist ankomne arbeiderne ville kommet i om de kun skulle fått lønn i forhold til arbeidstiden. Vi vet heller ikke hvorfor de kun ble tilbudt arbeid et begrenset antall timer. Det var nok ikke på grunn av lathet, for Bibelen sier at den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. Til sist minner dette oss om Guds store innbydelse til å komme inn i Guds rike. Noen svarer ja tidlig i livet, mens andre svarer ja på dødsleie. Noen fordi de hadde avvist innbydelsen tidligere, andre fordi de ikke hadde fått eller hørt innbydelsen før. Vi har en sterk fortelling om Bibelen om en som tok imot innbydelse i den 11. time. Det er fra de siste minuttene før Jesus dør på korset. Sammen med ham, en på hver side, ble det korsfestet 2 forbrytere. En av forbryterne som hang der spottet ham og sa, «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Denne forbryteren ba kun om en tanke fra Jesus, men fikk løfte om et helt paradis like før han trakk sitt siste åndedrag. Slik er Guds nåde til alle som svarer ja til innbydelsen hans, selv om det skulle være i den 11. eller 12. time. Du er også velkommen. Du hørte Dag Wister-Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Frelsens bølger. En sommerdag i nådens lys, en smeigedag på sjøen, en spasertur i naturen, en oppmuntrende samtale, en uventet omsorgsgjerning gjør godt. Når himmelrikets og fornyelsens evangelium kommer i tillegg, kan vi ikke ha det bedre. Som det står i Romerbrevet 5, vers 1-3, «Da vi altså er rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi kan prise oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Men, sier noen, er ikke dette abstrakte, luftige ord i et språkunivers milevitt fra min hverdag? Jo, hvis man ikke slipper dem inn, i personlighetens innerste, dypeste, så blir det de, tomme ord. Men hvis man slipper evangeliet løs, åpner opp tanker, følelser, alt hva man er og har, løfter hendene, bøyer kne, omvender seg, da kan Kristus komme til å revolusjonere, forandre, fornye, alt. Fred, håp, varme, lys, en fantastisk ny begynnelse, når forsoningens vinder blåser, frelsens bølger skvulper, nådens dønninger kjærtegner. Når man blir som et lite barn som tar imot alt, av nåde, da er det sommer, frelsens sommer. I et Norge som mer enn noen gang trenger evangeliet. For nå gjelder det. Livet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.